0: Þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
1: Vantar fers tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er veberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
3: Líndesign á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á líndesign.is.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bíltsöða, skorri.is.
2: Þetta er Bylgjan.

0: sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: brosandi.
1: Bylgjan.

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 3 ára ending, nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning um aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
7: Hurgvan þið klassíska sána upplifun. Hann lari hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað, þú veist, gufunotkun óbúslega góð fyrir líkamann.

0: Ég góðan dag, velkomna fætur í dag þriðju dagur, í dag 27. mæ Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítundu klukkan 10
1: Einmitt og það svona soldið grátt svona hérna í höfborginni, það verður eitthvað rigning og eftir og svona
0: Og næstu dag
1: Já, mér sýnist ekki rigna næstu að annars staðar á ráði í dag heldur en hér, í þessu lastleta
0: okay.
1: Við fáum svona þessa rigningu morgun verður einhver rigning það rosa fínt við fyrir norðan og austan þá unga til á fimmtudaginn þá getur komið eitthvað svona sumar
0: já,
1: hrét.
0: Mennur jafnilega vara við þessu veðri og við ætlum nú að heyri veðurfræðinginn eftir með þetta sá hvernig nýjasta spáin
1: sumarlægðin þetta örugglega ekki til neins staðar í heiminum þetta orð
0: þetta ekki vor hrét þetta ekki aðeins og seint fyrir það
1: þetta komið sumar
0: þetta sumar hrét
2: bara ég að taka loftið úr uppblásnu sundlauginni út í garði
0: nei, þetta við séum allt í lagi
1: já, við sleppum
0: þér hitin eru hér 8 til 10 stig og kannski eitthvað en þetta bráðanlega fyrir norðan getur bara þess að snjóa þú
1: það vantar bara sólina hér það kannski aðeins sem vantar en það rættist nú úr helginni átti nú ekki að vera neitt sérstætt veður en það var allt í lagi
0: þetta með Kópavog, hann voð mikið í fréttum þess að dagana
1: já
0: og hann hér á forsíðu morgunblaðsins líka mynd hér, loftmynd ofan á hús og undir myndir stendur niðurrif húsa hefst brátt á traðarreit í Kópavogi mér sýnst þetta nú vera íbúðarhús
1: Já, þetta eru, þetta ekki einbýlshús
0: sem að verða að rífa? Jú, einbýlshús, á að bara rífa þau, það gömul hús eða?
1: Já, sko, það hefur ekki verið búið í þeim með einhver ár, held ég, okay. Þau voru keftu til þess að byggja þarna fjölbýlshús og þreymur til, hvað er, 34 hæðir eða eitthvað svolítið, ég man þetta ekki alveg 100%
0: En þetta hengi byggða líka í Kópavogi?
1: Já, já, ég,
0: sérstaklega
1: í mínu hverfi
0: já,
1: En þetta er nú í hverfinas Ómars, held ég
2: Já, þetta er partur af því
0: Já, það ekki mátt bara byggja þarna einbýlshúsa
2: Það mátt byggja þarna svo sem hvað sem er sko, en það alltaf verið að bæta íbúðamagnir á minni blekti, það ekki þessi þéttingastefnu?
0: Já, það víst
1: Ég með frétt úr Hafnarfirði Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn og Samfylking hafa náður samkomulagi með hlutasamstarf í Hafnarfirði og það stendur til að kynna þetta alls saman í dag á blaðamannafundi í Hamranesi þar sem oddvitarnir ætla að undirrita sáttmála, með hlutasáttmála en það farin í gang undirskriftasöfnun gegn nýjum meirihluta í Hafnarfirði Já, á Ísland.is
0: Undirskriftasöfnun gegn meirihluta nýjum?
1: Já
0: Okay. Af hverju, á hvað fórsendum þá?
1: Og þetta eru þeir sem að standa með framsókn og það stendur inn á Ísland.is framsókn var meðal stærstu sigurvarakosningan og fjölmargir kusu sérstaklega með það markmið að sjá áframhaldandi samstarf núverandi meirihluta sjálfstæðisflokks og framsóknar jafnframt vildu margir bæjarbúar sjá Valdimar Víðisson áfram í forystuhlutverki fyrir Hafnarfjörð svo ákveðin að mynda meirihluta sem útilokar áframhaldandi þátttöku framsóknar vekur alvarlega spurningar um virðingu fyrir vilja kjósenda og dregur úr trausti á stjórnmálum sveitarfélagsins við krefjumst meiri heiðarlega gagnsæis og virðingar fyrir vilja bæjarbúa Hafnarfjörðar og þegar ég les þetta núna þá hafa 951 skrifað sitnar undir þennan lista
0: En býtu framsóknlaut þrjá er það ekki, sjálfstæðsflokkurinn þrjá samfylkingin tvo
1: Þetta manst þú
0: Og við erum held ég einn ef ég man rétt
1: Ég man þetta ekki svo vel en það er nú
0: ég ekki fullur það
1: Þetta er nú allt hangir ennþá inni hérna á síðunum sko
0: Já, já, ég ætla ekki fullur það Ég ætla þetta ekki alveg svona veist.
1: Ok, ok, ég skal bara segja þetta Sjálfstæðsflokkur þrjá, rétt Framsókn 3, rétt Samfylking 2, rétt Viðreist
0: 2,
1: ok Miðflokkur 1
0: En býtu, meiri hlutar geta orðið alls konar út úr svona
1: Þann En býtu, var ekki eitthvað svakal drama í Hafnarfirði og er það ekki var ekki verið að saka Valdimar Víðisson bæjarstjóra um að vera með einhverja svona eitthvað bakkjæta makk
0: Hafa handsalað samtal við sjálfstæðsflokkin en á sama tíma verið að tala við hina flokkana
1: Hann segist ekki að hafa gert
0: það En ég hefði nú haldið vegna að samstarfi gegn en ég hefði að samstarfi þeirra gegn mjög vel er það ekki, það er að segja framsóknun og sjálfstæðisflokks Þannig að ég held að hann hefði nú kannski þurft svolítið mikið til að sjálfstæðisflokkun heyrfi frá þessu
1: Já, þetta er forunilegt Ég hefði þannig aldrei sé svona undirskottsröfnað
0: Án því sem að viti nokkuð með það, ég hefði það ekki
1: En fá fréttir svo heldur ormi í bítjöndu klukkan tíu
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðja.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
8: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sauna.is. Fjárfestu í vellíðan.

0: æfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
2: Trekk barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
3: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
4: Grísk sólastemming. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
5: Er útskjötaveisla framöndan? Skoðu úrvalið á partyland.is.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
8: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
13: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
14: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
16: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
17: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
18: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
19: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
2: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
0: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
4: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
8: Stanley iðnaðareksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
13: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
3: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Meir hluta samstarfi sem var kynnt í Hafnarfirði í gær fær misjafnar móttökur frá bæjarbúum að því að virðist vera. Nú hafa tæplega 1000 manns mótmælt samkomulaginu í undirskriftasöfnun sem hrundið var af stað. Sjálfstæðarflokkurinn Viðreisn og Samfylking náðu samkomulagi helgina meir hluta samstarfi í bænum og til stendur að kynna meir hluta sáttmálaflokkana á félagsfundum í dag og í kjölfarið hyggjast oddvita síðan undirrita sáttmálann og kynna efni hans á blaðamannafundi í Hamranesi. Meir hluta viðræðurnar í sveitarfélaginu hafi verið viðburðaríkar en fyrst stóð til að endurnýja samstarf Sjálfstæðarflokks og Framsóknar sem mynduðu meir hluta á síðustu tveimur kjörtímabilum. Þær viðræður fóru hins vegar fljótt út þúr þar sem ásakanir trúnaðabrest gengu á víxl og þessi nýji meir hluti var svo myndaður helgina. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hótað kerfisbundnum árásum á kænugarð þar sem skotmörkin yrðu stjórnstöðvar og dróna framleiðsla Úkraínumanna, sendi fulltrúar og erlendir ríkisborgarar eru síðan kvattir til að yfirgefa höfuðborgina sem fyrst og almenni borgarar til að halda sig frá opinberum byggingum og hernaðar innviðum. Frá þessu greinir í yfirlýsingu rússneska utanríkisráðuneytisins en rússar gerðu á dögunum eina umfangsmestu árás á kænugarð frá upphafi stríðsins. Stjórnvöld í Úkraínu segja að ræða skammarlausa kúun og hvetja bandamenn til að gefa enn í refsiaðgerðir sínar gegn rússum. Í yfirlýsingu úkraínskra stjórnvalda segja meðal annars að með því að hvetja sendifulltrúa til að forða sér, séu rússar í raun og veru að viðurkenna að þáttur í aðgerðum þeirra sé að ógna fulltrúum erlendra ríkja í landinu. Að minnsta kosti fjórir létust og fjöldi særðist í árásum rússa á kænugarð aðfaranótt sunnudags þar sem rússar skutu tugum eldflauga á hundruðum dróna að höfuðborginni. Meðal skotmarka voru listasafn Úkraínu, Tjernobyl safnið og verslanamiðstöð. Björgunarsveitamenn keppast nú við að koma sjö þorpsbúum til bjargar sem festust inn í helli í Laos fyrir tæpri viku síðan. Fólki hafði farið inn í hellin í leitað gulli og sjálfséðu dýralífi þegar öskriður og flóð fylltu upp í hellismunan. Einum tókst að komast út áður en allt lokaðist og lét sá vita að fólkinu sem enn er inn í hellunum. Hellakerfið sagt afar flókið og þurfa björgunarmennirnir að troða sér í gegnum þröng göng sem nú eru full af vatni og drullu. Helstu sérfræðingar í hellaköfun hafði verið kallaði til og meðal annars taka þeir sem björguðu tælensku fótboltadrengjunum úr prísun sinni árið 2018 þátt í leitinni. Og við stofan spáir suðvestan kalda og smá skúrum í dagina en að það veri lengst að þurft á Austurlandi. Hiti breytist lítið og það svipað útlit á morgun miðvikudag. Á fimmtudag snýst í norðaustlæga átt og kólnar þá talsvert á norðanverðu landinu en nýjustu spár benda til minni úrkomu. Viðbúið að úrkoma til fjalla fallið sem slitta eða jafnvel snjókoma. Á sama tíma spáð rigningu sunnan til og mun mildara veðri þar. Og fleira ekki fréttum, þær verða næst sagðar klukkan 8 en þið finnir meira þessi mál og önnur á vefnum okkar, Vísi.
0: Bjartir og brosandi morgnar.
20: Bítið á bylgjunni.
21: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur, ef þú voruð að vakna núna, klukkan eftir álmyndi gengni átta, það þriðjudagur, það 27. maí og við erum hér í bítum til tíu þar Ómar Heimur og Lilja.
22: Já, já, þú búður Reykjavík, kannski rigna hérna eitthvað og það rigna næstu daga, gæti verið skárra, en skulum bara vona til sjálft og upplegið.
21: Gæti verið vera.
22: Já, nú já. En maí, það gikta maí. Mm-hmm. Og við erum aðeins að forvitnast þann sjúkdóm og þetta eru náttúrulega alvarlegir sjálfsofnæmis sjúkdómar sem geta nú komið fram á öllum aldri, satt best að segja.
21: Já.
22: Og við heyrum í Hrönn Stefánsdóttur hérna, formann Giktafélagsins um eftir.
21: En mitt svo kemur hann Ragnar Sigurður Kristjánsson frá Viðskiptaráði til okkar. Þeir hjá Viðskiptaráði voru með úttekt á fólki sem eru á örorkubótakerfinu en örorkjum hefur fjölgað hratt frá aldamótum.
22: Akkurat.
21: Og nú er hlutfallið með í hæsta á Norðurlandi.
22: Já, við ætlum að opna fyrir síma eftir klukkan 8 og heyra hvað ykkur hlustendur finnst meirlutana ykkar til dæmis hér í borginni
21: Já, eða Hafnarfirði sem greinlega stendur styrum
22: Akkurat,
21: Já.
22: Þannig sjáum hvað því að segja þar
21: Emmett Þorsteinn Sigurlausson hagfræðingur ætla líka að ræða við ykkur hvað í

0: hvernig, hver er svo kennd?
1: Ég ætla að geyma náttúrulega eftir.
0: Ó, ok, spennandi. Svo birtist hann hérna, hérna bara fyrirvarlaust, hann Jónas Haukur, já. Leikari, hann leikur í nýju Hímen myndinni, sem enn og aldrei svo góða viðtökur, hann ætla að ræða þetta ferli við okkur, svo kemur ungur úr Ísland til okkar, mm-hmm. Sigga Ósk, hún er að leikstýra. Gosa, það er það líka
1: Akkurat, við gerum kannski hér upp enska boltan að sjálfsögðu og svo er þetta rétt sem við kallum bara sumarrétt það spá bara leiðinda veri fyrir norðan bara snjókomu, allavega rétti og það getur verið að menn fyrir eitthvað undirbúa sig eða, já,
0: allavega fylgjast með veðurspáni
1: Já, það heyra í einar sömbisni veðurfræði kemum hálf tíu litið

0: Já, klukkan 9 gengin í 8 og það er hægt að segja að sé smá sjokk sem hafa orðið í bílaheiminum. Þegar Ferrari kynnti sinn fyrsta alrafmagnaða bíl nokkru sinni. Ég er að sýna ykkur mynd, sást þú mynd á hann?
1: Já, ég googlaði það, ég var ekki sýnt þessi mynd. Allir aðrir á hæðinu fengu einhverja sýningu.
0: Ferrari
1: Lucia. Bara ákveða það, ég er kona, hef ég ekki áhuga á bílum.
0: Nei, ok, ertu kona? Já?
1: Ég er að grínast.
0: Eru Ferrari Lucia, heitir hann, og kostar $640,000.
1: Sem eru 80 miljonum krónum.
0: 80, þú reiknaði það út.
1: Já, ekki að það.
0: En hann er satt ólíkur öðrum Ferrari bílum og Ómar er náttúrulega svolítið bíladellu kall.
2: Hann er það. Óbóðslega er þetta ljótbyrð. Hún er ljót á litin, hún er fjöradýra.
0: Já, þetta er fyrsti fjöradýra Ferrariinn.
2: Það er alltaf rámt í þetta.
0: Það, þetta er sko fjölskyldubíl, þau hugsa hann þannig.
2: Einmitt, fyrir 80 miljonir.
0: Dregnir í kringu 500.
2: Nei, hvað var 800 miljonir, hvað er verðið á þessu? 80 miljonir.
1: 80 miljonir, það er það sem ég tengi við Ferrari, fjölskyldubíll.
0: Já, einmitt, maður gera það nú kannski ekki átt, sko. En hann er, hvað, 1000 hestöfl, hann er 2.5 sekundi upp í 100. Af hverju þarf maður að vera svona rosalega fljótur upp í 100?
2: Til að fólk sjá ekki hvað það ljóta Ferrari.
0: Já, en það er enda skipta skoðanir, jú, viðbröðin hafa verið mjög svona, já, típend, sumir

0: að ferra að vera eyðilegja vörumerkið með þessu þá því?
1: Já, ég segi það nú kannski ekki en hefði bara láta aðra í ramaspílana sko.
0: En samt voruði með einhvern nægilegan hönnu sem heitir Johnny Ivy eða Ive. Hann var sem sagt fyrir hann yfir hönnur hjá Apple sem hann hafði iPhone og Apple vörunar svona, eins og úrinn og svona.
2: Já, hann er kannski ekki að sama hann að bíl.
0: Nei, en hann er flottar kannski innan. Ég er enda að segja það, ég ekki segja það.
2: Er engan myndir á honum innan?
1: Úrt voða mikið að reyna að selja okkur.
0: Nei, ég er ekki, já ok, ég kom við umboðið.
1: Hvað heitir þessi litur?
0: Þetta er ljósblár litur bara.
1: Já, hann er ljótur.
0: Forljótur samanlegur.
1: Já.
0: En já, ég er ekki alveg að kaupa hann að bíl.
2: Nei. Ég ætla ekki heldur að köpa hann bíl en það er ekki út að mér finnst hann svo ljótur ég er bara á ekki 80 miljónur þess að eigi bíl
0: tekur húsnæðislán
1: Fyndi, ég var í kaupmannhöfum í dag en var að vafra það svona eina helgi og þá sér maður eitt og eitt svona ferrar í umferðinni það er svo magna og var bara, ert þú bara að fara út í búð og köpa mjólk og...
0: svo ferði Dubai og þá sér ekki eitt og eitt sko.
1: Nei, nei, það er nót til þar
2: talandi um Ómar Óstalhlaupið var hlaupið í gær
1: í
2: Gloucestershire á Englandi og þetta er náttúrulega algjörlega stórkostlegt ég hélt fyrst þegar Ómar var að tala með þetta að maður var að hlaupa með svona ostahjól og rúlla því og það fannst mér bara að fyndi en þetta er þannig að oststykki er hent niður mjög bratta brekku og svo hleypur fólk að það og náttúrulega þú veist næstu ég allir detta og rúlla þarna niður og þetta er því lík átök sko. En það var þýski youtuberinn Tom Kopke sem vann þriði ári röð og ekki nóg með að þetta sé ótrúlega erfitt og þetta finna myndbönd af þessu, þetta er mjög fyndi líka en það var sem sagt hita með slegið í gær í Bretlandi, þannig að það var verið að hlaupa þetta ostahlaup í 30 gráðum plus
0: hvernig ætla osturinn
2: að hér? Og í bar
0: já, hér
2: en sem sagt hitin að 34 gráðum við Heathrow sem er náttúrulega í London og það er hæsta hitastig sem mælst hefur í mæmánu í sögu Bretlands
0: Wales líka sko, þetta er svakalegt
2: Hérðum,
0: við það er ennþá verið að tala um bullhúðuna eins og við kallum hana gullhúðuna, hérna, Evrópureglina þegar að kemur að bílasölum, seljendum, landbúnaðar tækja lánamiðlurum og fleiri aðeilum þeim bæði sinst íþingjandi og kostnaðarsöfum þessar Evrópureglur Og það er fullirt af fernum samtökum í atvinnulífinu að með setningu laga aðgerði gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hafi verið gengið mun lengra en Evrópu tilskipunin sem innleitt var mælti fyrir Af hverju hefur það ganga lengra í þessu?
2: Ég skil það.
0: Sko, ég ætla aðeins að fá fletta maður reyndar ekki rafaranum.
2: Þú skrunar.
0: Sko, já.
2: Skrunar niður.
0: Sko, það ætla aðeins að lesa hérna, hann Ólafur Jónsson, blaðmaður að skrifa mynda og hann segir hérna við talið Friðrik Inga Friðriksson hann er framkvæmdastjóri Aflvéla fyrirtæki það selur meðalans margvíslega landbúnað tæki til banda og hann segir að þetta er bæði eða búið að vera gríðarlega þungbært bæði fyrir okkur og viðskiptvegin okkar við höfum selt sem fjölda landbúnaðar tækja til banda og það er mjög íþingjandi gullhúðun sem þarna í gangi við megum hreinlega ekki selja dráttarvél til banda nema þeir skrifundi peningaþvættis yfirlýsingar Við getum ekki selt nein tæki og ekki einu sinni varalhuti ef verð þeirra fyrir yfir jafngildi 15.000 evra ef greitt er í gegnum banka með millifærslu af reikningi en 10.000 evra ef greitt er með peningum. Og í þessum gerar við menn að kaupa dýrtæki og jafnvel dýra varalhuti og við erum í stór hættu ef við látum þá ekki skrifa undir þessa pappíra þar sem þeir lýsa sig saklausa peninga þetta. Þetta er náttúrulega bara bölvuð þvæla sem það segir nú eins og er. En
2: byrju, þarf ég að skrifa undir svona ef ég kaup með nýjan bíl á 6 miljónur eða eitthvað þarf ég þá að skrifa undir eitthvað peningaþvættis yfirlýsing
0: þetta, já, ég held að sé eitthvað svoleið sko, þetta er í höndum bílasalana að ganga frá því mér finnst þetta bara hæja. En það er ekki bara það að við séum að taka upp bullhúðun frá Evrópusambandinu heldur Kristján Berg sem við þekkjum nú sem
2: fiskikongurinn
0: morgunblaði með hann hérna í spjalli líka Hann segir fyrirtækið að það þurfti að býða í rúman áratug eftir leiði til að stækka verslun.
2: Nú,
0: og svo við.
2: Já, hann var með opnahátið,
0: ja. Mörgina.
2: Hvað af hverju?
0: Hann gagnrýnir hversu þungt í vöfum borgarkerfis í orðið, en það leiði til mikils kostnaður og sé letjandi fyrir atabarfólk í borginni.
2: Já.
0: Og hann lýsir þessari við þrautagöngu í samtali morgunblæði dag og hvernig arkitekt hjá borginni ráðlagði honum að innrétta veitingastað á svo viðinu. Ég fór að ráðum hans, þótt ég hafi hvorki ætlað mér að vera með veitingastað en ég kunna til slíks reksturs. Þannig að ég lagði fram umsóknina nýju hjá byggingafulltrúa og fekk jákvætt svar. fyrir hérna byggingaleyfi, enda væri gert ráð fyrir veitingastað sem var náttúrulega galið. Svo þegar ég var búin að láta tekna veitingastaðin, fór ég með tekningarna til samþykktar hjá byggingaföldru, þá fekk ég hins vegar það svar að ég fengi leyfi til að stækka húsnæðið, en mætti ekki að veitingastaðin.
2: Nó, æ, Jesús minn.
0: Þetta er náttúrulega ekki hægt.
2: Þetta er alveg glatað.
0: Þetta er það sem við stundum erum að tala við nýðum þetta, að embættismennirnir og auðvitað þeir stjórnmálumenn sem setjast við völd, þið eigið að gera okkar líf einfaldara
2: ég þeim bara líka bara skilta
0: og þægilega en ekki flóknara
2: upplýsa okkur hvernig á að gera hlutina
0: bara á ekki að vera svona flókið það þarf ekki að vera með svona mikið vesen
2: þannig
0: að
2: er hann núna bara þá með hann er bara með stækka verslun hann ég, er ekki með veitingar
0: ég veit bara hann er þakklátur en hann er langþreytur
2: okay. en hér er nú ekki sérstaklega góða fréttir að fæðingar tína á Íslandi er aldrei mælslægri árið 2025 fættust að meðaltali 1,56 börn á hverja konu en fyrir rúm áratug hafði talan aldrei farið niður fyrir 1,93 börn að óbreyttu þýðir svo lág fæðingatíðni fólks fækkun til lengri tíma það er spurning hvað við getum gert til þess að snúa þessu við en þetta er svo sem sambærlegt við hinn Norðurlöndin og reyndar víða á Vesturlöndum hefur sambærlega þróun á þessi stað sko. Þannig að þetta er ekkit sér íslenskt
0: nei. Já, kannski finnst þetta sumum þetta svolítið sérstætt en það eru engar formlegar meirihluta viðræður en hafnar í Reykjavík en nú eru leynir 10 dagar frá kostningum og meirihlutar verða og verið myndað víð land en er ekki líka borgarfundur núna hvað 3. júni í næstu viku en samkvæmt heimildum morgunblaðsins þá hefur Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna ekki boðað aðra oddvitafund síðan á föstudag hvorki náðist í Hildin í oddvitana hinna þriggja flokkana sem hún hefur fundað með undanförni hreyndan á henni gær hún leta ekki að mála í sig, við reyndum hann á henni líka og ekki engin einn viðbröð en síðasti fundur semst borgarstjórnar fer fram í hátíðin í dag og má búast í því að sá fundur muni standa yfir í fjölmargar klukkustundir enda muni þar 16 borgarfulltrúar að flytja kveðju ávarp sitt
2: þarf maður að gera það
0: maður ekki segja bara, takk fyrir mig, verið bless
2: er þetta grín eða?
0: Nei.
2: Þetta er í alvörinu svona kveðju ávarp, vá þetta er nú svolítið spes, hefur þetta alltaf verið svona?
0: Ég veit það ekki, líklegast sko.
2: Já Margrét Þórhildur hún var leðan á ríkissjúkrahúsi í Kaupmannahöfn aftur hún bara nokkur dagar síðan hún fekk einhverja hjartakveisu en nú er mikil blóðsöfnun á mjaðmasvæðinna sem er verið að skoða betur að ræða afleðingu falls að því er fram kemur í tilkynningu frá konungshirðinni þannig hún datt aðna og slasaðist en mér skilst nú á fréttum að þetta hafi nú bara verið minni áttar aðgerð sem gekk vel vonandi, hún er 86 ára gömul og Margrét Þórhildur, hún er ennþá kölluð Danadrottning þannig að maður segir það bara áfram þó hún séð, verður hún alltaf sér satt
0: já, er það ekki
2: eins
0: og Elisabeth var hún gælt af Englandsdrottninga, Bretlandsdrottning sko.
2: En hún var náttúrulega drottning
0: já, ég meina þó hún hefði stíð til liða fyrir Karl hefur gælt að tala um hann þannig
2: Já,
0: kannski ekki, ég veit,
2: ég veit ekki
0: mér gæti ekki verið meira saman
2: nei, já, okay. gaman segja þér fréttir
0: en það verið að leita heitu vatn í Reykjavík það eru 7 borhólur fyrirhugaðar í Laugarnesi segir þetta í morgunblaðinu ég muna bara það finnist sko.
2: Samal ég veit ekki hvort þú last greina þetta inn á DEVAF þetta eru áhrif geimferða og líkama geimfara
0: já, ok, nei, ég last það ekki
2: Eitt af því sem mest að vita eru þau áhrif og geimferðir sem áhrif sem geimferðir hafa á bein og vöðva. En í þyngdarleysi missir líkamann vöðvamassa hratt, í beinagrindin er ekki útsett fyrir sama álag og venjulega. NASA telur að geimfara missa á milli 1 og 1,5% af beinþéttleika sínum á mánuði. Í geimferðum sem var í marga mánuði. Á sama tíma veikjast vöðvarnir og blóðrásin breytist sem getur valdið lægri blóðþrýstingi og aukið hættuna á hjartsláttatröflunum. Þyngdarleysið hefur einnig áhrif á vökvadreyingu líkamans, vökvi færist upp í efri hluta líkamans og höfuðið og það getur breytt þrýstingnum í heilanum og haft áhrif á sjónina. Og meira þess að skamvindvöl í geimnum getur gert fólk áttavillt og geimveikt. Sérstaklega þegar líkaminn þarf að venjast nýju þyngdarafli. Í lengri ferðum verða áhrifin meiri og þess vegna lengd geimferða afgerandi fyrir hversu alvarlegar líkamlega breytinga verða. Þetta er svolítið merkilegt sko. Þetta getur, og svo tala að geimfarar í alþjóðlegu geimstöðinni
0: akkurat, sem hafa nú verið oft lengi
2: þeir upplifa alltaf 16 sólar upprásir á sólarring og það hefur náttúrulega gríðal áhrif á bara lífsklukkuna, getur haft áhrif á svefngeðin, mataræði þarf að uppfylla sérstakar kröfur, matvælin þurfa að endast lengi og vera næringarík og þau verða að vinna gegn neikvæðum áhrifum þyngdarleysis meðal annars rýrnum beinana. Andlegt álag er síðan stór þáttur, einangrun, fjarlæð frá fjölskyldun og stöðugt starfsálag getur aukið stress, kvíða og valdi lélegu móral. Þess vegna vinna geimferðastofnanir stöðugt að því að styrkja andlega heilsu geimfara með föstum rútinum, hreyfingu og sambandi við umheiminn.
0: Þetta þyngdarleysi sem fer svona í menn, er það ekki?
2: Jú, meðal annars.
0: Hérna, hvernig ætla menn að reyna að finna upp á þessu eins og við sjáum í hérna geimmyndum að menn er ekki neinu þyngdarleysi í þessum geimferðum svona? Þetta bara hérna...
2: Svona voru ekki svona þyngdarskól við getum
0: náttúrulega bara það eitthvað svo lýs þeir eru að ferða svona snögglega og margar tegundir af alls konar geimförum eða hvað heit kallið þetta hérna UFOs
2: já, þú ert komin í fljóðandi furlund
0: já, af hverju að geta byrstur
2: já, svona, já
0: og einhver vísindamann sem að hefur þá kenningu að þetta er svona svipaði svo þurft að horfa á sjónvarpið og skiptur rás að þeir geti skipt sko, til dæmis þú heldur á kóktos hérna vinstra minn svo færa hann yfir til hægri þá sérðu hann að færast nema hvað þeir kunna að dörfi sig þeir skipta bara rási svo sést, að orfa sjóvarp og allt í innan og komin hæra megin þetta er sama kókdósin sko. Þannig geta það færið á milli víta á auða bragði en við erum bara ekki alveg komin svona langt gætu þið til dæmis ef þú vildir skreppa bara til Ástralíu
1: þetta verður svona þegar borgarlína verður loksklæð og sundabreytin bara... nei, herðu við þurfum ekki
0: já, þú meinar en ef þú vildir bara skreppa til Ástralíu þú vildir bara snúa Það dráði ekki þá?
1: Jú, mjög.
0: Hvað þarf lengi?
1: Hvað heldur að fyrirtæki heiti? Iceland Fair, Sair, Cheer. Nei, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað ferðarþjónustu fyrirtæki sem býður upp að þessu
2: fjónustu.
1: Þú getur alltaf bara smelt fingur og komin eitthvað.
0: Já, ég meina, hugsið ykkur, sko, ef að við næðum þessar þakni, þetta er rétt, sem að mér veist nú bara ekkit svo fjarri raunveruleikan. Raunveruleikan, þetta er mjög fjarri raunveruleikan. Og ekki fjarri framfjarumurleikanum hérna frekar heldur að ferðast sko í einhverju ljósa ára milli, það einhvern veginn gengur ekki upp það því lítur af eitthvað svona það er að segja ef menn geta
2: þetta
0: á hana borð
2: en hvað árið var allir þetta hafa líka mann komið til Ástralíu fara einhverja við eitthvað vítaflak það lítur að fara illa með líka mann maður.
1: Sko náttúrulega geimmyndirnar sína þetta sem eitthvað svona klefa sem þú ferði og byrtist annars stað sko. Það er líka til mjög skelfilegar hryllismyndir slíkt.
0: Já, það er svo The Fly. Líka minn, já.
2: Já, The Fly, besta
0: það með. Það er ekki að tala svo leið, sko.
2: Nei.
0: Það er bara skiptir vít, sko, bæða þú veist bara notar.
2: En hvernig get ég þá farið til Ástralíu? Er ég þá ekki að ferðast um í einhver annar vít með einhverjum öðrum löndum og
0: eitthvað? Það er bara svoleið, sko, mákvæðan er bara stillingu
1: Og í vittinni sem þú fyrir til, þá er bara tíminn og rúm eins og samanbrotið blað og þú bara byrtist
0: Eru þú skulum að finna út sem það var nöglesingar í gangi ekki?
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BN Allt fyrir borstofuna 20-40% afsláttur af borstofu húsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
4: Við vöktum reykskynjarana þína. Allan sólarhringin. Allt árið. Heimavörn Securitas.

0: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Í Æsver magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
8: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En ney.
9: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
10: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
11: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
12: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
13: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
14: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
15: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
16: Förum saman í frí. Fengjum neistan á mig.
17: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér.

0: bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta Bylgjan.
2: Já, þá mátt að klukkuna 29 mínútur í 8 þegar við tölum gikt að þetta hún sennilega flestum í hug sko liðverkir vandamál með fingur og hné og aðra liðir endar en það ekki svona einfalt.
3: Ó nei, þess vegna ansi flókið getur verið að greina gikt. Hún sett inn hjá okkur Hrönn Stefánsdóttir, formaður Gigtafélags Íslands. Velkomin Hrönn.
4: Takk fyrir.
3: Þú varst að segja okkur hérna áður við fórum í lofti, hvað eru margar tegundir af gigt?
4: Já, það eru yfir 200 sjúkdómar að talið.
3: Yfir 200?
4: Já, og þeir geta verið, þeir eru mjög ólíkir, þeir geta leið, sett verið sjúkdómar eins og þessi sem að kannski almenningur skilgrein sem gigt svona þetta slít sem gamalt fólk finna fyrir en síðan eru líka mjög alvarlegir sjálfsvonámisjúkdómar sem leggjast þingra á yngra fólk og jafnvel þingst á konur sem stá batningnar aldri og þegar maður talar batningnar aldri þá erum við að tala sem stelpu frá gelgju skeiði bara kannski frá 13 ára og þeir geta haft áhrif mjög langt út fyrir liðina, þeir geta haft áhrif á eða sumir þeir geta haft áhrif á öll líffærakerfi líkamans húðin og augun heilan, hjartaðir, lungu,
2: já.
4: Nýru.
2: Þetta getur hann kannski komið örgum óvart því að venlega þeirra tölum gikt segir, þá er það liðagikt, það er slítgikt og vefjagikt, það er kannski svona það sem maður heyrir oftast.
4: Já, og fólk tengir þetta yfirleitt þá við eldra fólk. En þeir sjúkdómar sem við fáum þegar við eldumst, það er meira kannski svona bara slíti líkamanum og verkir og óþægindi sem geta náttúrulega minkaði lífsgæði verulega, en eru á sama tíma kannski ekki eins íþingjandi og þessi sjúkdóma sem leggjast á yngra fólk eins og til með liðagikt, sóragikt, lúpus, sjögren og sem að geta verið, geta valdið tannskemmdum, blindu eða ýmsu öðru ef að þeir eru ekki meðhöndlaðir.
2: En fyrst að þetta eru svona margir sjúkdómar, þá eru kannski einhverjir sem eru hlusta okkur sem að jafnvel erum í gikt en áttar sig ekki enda láði sem í gikt.
4: Já, oft er það þannig að konur fara til lækna, eru með verki, þú veist þegar yngri að sagt að vaxtaverkir eða og svo þegar það vera eldri þá bara tala að þetta gæti verið streyta eitthvað svoleiðis og það sem það finna oft er bara mikil þreyta og svona eru jafnvel alltaf með einhver svona smá hitavellu og svona flensulega einkenni, já og kannski einhver svona verki sem geta alveg hrist af sér en svona almenna vanlíðan og í sumum tilvikum þá eru sjúklingar búin að ganga lengi á milli lækna áður en það uppgötast hvað er að en sem betur fyrir þá er þetta lagast mjög mikið á síðust árum og fyrir kannski svona 10 árum þá var meðal greiningatíminn alveg upp í 15 ár, nú er hann 5 og það er náttúrulega af því að þessi sjúkdómar eru svo ógurlega flóknir.
3: Er hægt að halda öllum þessum 200 rúmlega gigtarsjúkdómum niðri með lyfjum?
4: Sumir sjúkdómar eins og slitgigt og vefjagigt að það er bara hægt að meðhandla einkenni en þeir sjúkdómar sem að skilgreina sem sjálfsvonum sjúkdómar að það er mjög öfluga lyfja meðferði við þeim. Fyrst eru gefin svona bólgueyðandi lyf og lyf sem að svona dempa ónæmiskerfið og ef að þau virka ekki þá eru mun sterkari líftæknilyf sem eru gefin sem að hafa verið að koma fram á síðustu svona 10-20 árum og þau lyf virka rosalega vel og geta haldið sjúkdómunum svona í sjúkdómslíja í flestum tilvikum.
3: Þannig að það er mikil þróun.
4: Já, það er mjög mikil þróun og lífslíku fólks með gigt er alveg bara sömu og allra annara ef að það fólk þykku meðferð og fer til læknis eða finnur fyrir smengjunum og fer og fær greiningu en sömur af gigtarsjúkdómum geta verið hættulegir ef fólk bregst ekki við
3: Það er lífshættulegir?
4: Já.
2: En gigtarfélag Íslands, hvernig sko gengur ykkar starfsemi?
4: Hún gengur bara mjög vel þakkað verir. Við erum fluttum fyrir tæplega 2 árum í nýtt húsnæði Brekkuhúsunum í Jarna Grávi og þar er allt aðgengi alveg til fyrirmyndar og húsnæði var bara innréttað fyrir okkur og við erum með mjög mikið jafningjastöðnastarf og með alls konar hópa sem að geta komið saman og og spjallað og þetta er ýmist hópar fyrir fólk með ákveðna sjúkdóma eða þá bara svo, til dæmis á klukkan eitt alla þriðjudag þá er bara opin fundur þar sem að fólk getur bara mætt og spjallað eða
2: allir, jafnvel kannski þeir sem vilja hugsanlega kynnast þessu sjúkdóma átt að segja hvort þið getur verið meðan sjálfur og svo fram við, þess að fá greiningu þetta formlega
4: já, það er bara allir velkomnar
2: okay.
4: og við verðum reyndar ekki með kaffi í dag út af því að í dag er svolítið stór dag hjá okkur
2: en hvaða dagur er það?
4: Við erum með svona, fjölskylduhátíð til að fagna því eða svona, til að minna á það er bæði til að gleðjast með barnafjölskyldum bæði þar sem að börn eru með gigt og líka þar sem að foreldrarnir eru með gigt af því að þetta er mjög íþyngjandi fyrir að gigt hefur áhrif á alla fjölskylduna og við viljum og það eru allir velkomnir á annan dag hjá okkur
3: Klukkan hvað er það í dag?
4: Það er frá 4-6 og við verðum með ís og hoppukastala og veitingar og svona og svona ýmislega skemmtilegt og líka kynningastarfsemin hjá okkur
3: En talandi með þetta áhrif á fjölskyldur og þá réttur okkur hérna bókar við fórum í loftið Mari og leyndamálið hennar mömmu Þetta er veluna rit
4: Já, þessi bók, ég skrifaði þessa bók um litla stelpa sem á mömmu sem er með gigt og þetta er svona saga til að hjálpa fóreldrum að útskýra fyrir börnum sinni hvað er að gerast.
2: Hvernig birtist svo gigt sem mamman er með í bókinni?
4: Þetta er bara svona, ég hafði þetta bara mjög típiska gigt, hún birtist í því að mamman er alltaf þreytt, hún getur ekki unnið, fyrstu skilur stelpan ekki að akkur þú veist, hún heldur bara svona heppi, mamma er alltaf heima, alltaf að bjóða vinum heim, alltaf vera að leika, mamman er aldrei að gera neitt. En síðan fattar nú smámsaðan fyrir að líða á bókina þegar mamman verður aðeins veikari að það sé eitthvað alveg í gangi og þá kemur upp hjá henni þessi hræðsla við hvað sé að gerast af því að það er svolítið svona viðlóðandi hjá fólki sem er mikið eitt að börnin bara fæðast inn í þetta ástand og fólk áttar sig ekki á því að krakkarnir vita ekki hvað er að ske og þau verða hrædd og þau skilja ekki eins og til dæmis lyfjagjöf þegar fólk sem móðurinn er sérst byrjar á líftæknilyfi í bókinni Og þegar fólk er á líftæknilegjum þá þarf það að fara annarkvort í innrænsla spítala eða sprautast sjálft og svo kemur á veikt heim og það er náttúrulega rosalega erfitt fyrir barn að skilja akkur ferði eitthvað að láta sprauta þig og svo kemur á veikur heim og eins og til dæmis ein móðir að tala það í jafningistunarhópunum hjá okkur að barnið hennar sá einhverja bíómynda sem var einhver dópisti sem hafði orðið veikur sem sett eftir að hafa þess að þegar hann fekk þingu daginn eftir og þá sagði barnið, þú veist, er þetta það sem þú ert að gera? Þannig að að hluta bókin fyrir ég að útskýra að þó að líf getur gert maður veikari fyrst þá er það af því meðan ónæmiskerfið er að taka við sér og þegar það byrjar að taka við þegar lífið fer að virka þá lagast líðaninn en það tekur tíma.
2: En þú fyrst verðlun fyrir þessa bók, segir þú?
4: Já, ég fekk verðlun fyrir þessa bók og þetta var valið besta fræðslefnið í, sagði ég, af evrósku giktasamtökunum
3: okay.
4: í Evrópu.
3: Er þetta kaupa þessa bók engstar?
4: Já, hún er seld í forlæginu og líka hjá okkur í giktafélaginu.
3: Og væntalega til að styðja við félagið, þá var þetta að kaupa þessa bók.
4: Já, og þannig að á þessari fjölskylduhátt í dag þá erum við með sagt, að minna á það að við þurfum að muna eftir því það eru allir sem börn fá gigt en börn verða líka fyrir áhrifum af gigtasjúkdómum.
3: Gigt.is er ykkar heimasíða og þar eru tenglar á samfélagsmiðla hvetjum bara að fólk til þess að kynna sér það fjölskyldu dagun í dag milli 4-6 í Brekkuhúsum
4: Jó, og svo er Og það verður örglega mjög skemmtilegt að fá sem flesta á staðin, hvort sem þeir eru mikið eftir ekki, bara líka að við vilja skoða að staðnar okkur svona, í svona jóhúsi. En það er ýmislegt fleira sem er spennandi í gangi hjá okkur, að við erum að byrja núna, sem sagt, í tengslu við giktamæðan, að það byrjar endur ekki fyrir 7. júni, að við erum að fara að gefa út mjög veglegan bækling sem fólk getur fengið að það kemur upp í brekkhús í dag liðbólkusjúkdóma sem er sagt, hluti af giktasjúkdómi og við verðum með giktaskóla sem námskeið fyrir fólk sem er nýgrænt með gikt sem verður þrjú kvöld og byrjar 7. Og var 8. og svo viku setna og það eru læknar og hjúkrun framkvæmdir ýmislegt fagfólk sem verður með þetta námskeið.
2: Hvernig hefur hugmynd hversu margir Íslendingar eru að þjást af gigt eða er það vitað?
4: Það er talað að sé einn af hverjum 4 til 5.
2: Einn af hverjum 4 til 5, já.
3: Hrönn Stefánsdóttir, formaður Gigtafélags Íslands, takk hella fyrir spjallið, góð skemmtun á eftir.
4: Takk hella fyrir.
5: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir poplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala er á tix.is.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
8: Vertu kroppmein í lífinu. Nói Sirius. Brakandi snilt. Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
9: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
10: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
11: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.

0: byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Hvernig hljómar rafbíll?
6: DX.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún að þyngja svona jafnt og þett inn til borgarinnar og svo hér tilkynning á vegagerðarnar vegna viðhalds og brúni við Jökulsá á Fjöllum verða tímabundna lokanir á brúni á virkum dögum milli 27. maí og 16. júní eða á meðan framkvæmdu stendur og þar eru tímasetningar hvenær verður opið og hvenær verður lokað allt hægt að finna en á umferði.is en svo líka hægt að hringja þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777
12: Förum saman í frí
13: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
15: Já, það var þá klukkuna bara 14 mínútur í 8. Öryrkjum hefur fjölgar rætt frá aldamótum og hlutall þeirra nú með því hæsta á Norrlöndum og nýlega breytingar á örorkubóta kærinu hafa dregið úr kvata til atvinnu þáttöku og þetta má lesa inn á vaffi.is eða vef viðskiptaráðs.
11: Já, og til þess að fara yfir þessa úttekt þegar hann sestur hérna Ragnar Sigur Kristjánsson, hagfræðingur viðskiptaráðs Íslands. Velkomin Ragnar.
16: Takk fyrir.
15: Og það kannski aðeins að fara yfir tölurnar ekki satt og segja
16: Jú, aðeins að fara yfir niðurstöðurnar en mig langar að byrja á sko bara fjallum að þú veist almannatryggingakerfið eða örorkubótakerfið er auðvitað mjög mikilvægt kerfi sem er ákveðin hornsteinn í íslenska velferðarkerfinu og kerfinu er ætlað að tryggja einstaklingum sem eru með skerta starfsgetu framfærslu en til þess að kerfi virki sem skildi og sérstaklega fyrir þá sem þurfa á því að halda og almenn sátt ríki það þá þarf að vera til staðar skýr fjárhagslegu hvati til þess að fólk með starfsgetu vilji halda sig út á vinnumarkaði.
11: Er hann ekki í kerfinu okkar til dæmis?
16: Já, sko, við höfðum heyrt umræðu þetta meðal annars frá læknum að breytingar sem voru gerðar á kerfinu árið 2025 hefðu dregið úr fjárhagslegum kvötum til þess að vera út á vinnumarkaði og ákveðum aðeins að skoða þetta betur. Og við skoðum þetta út frá sko fjórum fjölskyldu gerðum þá pörum með og án barna einstaklingum og einstæðum foreldrum og niðurstöðuna sýndu að pör með börn og einstæð foreldri þurfa að hafa tekjur yfir meðaltekjum til þess að borgi sig fyrir þau að vera úti á vinnumarkaði frekar en á þessum hluta örorkubótum sem var komið á með breytingunum 2025 og í tilfelli einstæðra foreldra þá eru þá þurfa þau að hafa yfir milljón í laun til þess að borgi sig að vera frekar út á vinnumarkaði heldur en á þessum hlutaður orkubótum.
11: Hvernig þetta reiknað út? Náklart, hvað innifelur þessu upphæð?
16: Það sko, það eiginlega best að útskýra þetta með því að fara aðeins yfir þessar hlutaður orkubætur sem að var sem sagt, þarna, þegar kerfinu var breytt 2025 þá var sem sagt greiðsluflokkum fækkað, það var dregið úr tekjutengingum og hinn svo kallaði örorku styrkur var lagður af, það hafði sem sagt verið inn í kerfinu eða við þessar breytingar var tekin upp þessi hluta örorku flokkur fyrir fólk með starfsgetu á bilinu 26-50% og örorku styrkurinn sem að þau höfðu þá fengið áður var lagður af Og við breytingarnar fengu hluta örorkubóta þegar þeir jafnframt rétt á aldursviðbót og heimilisuppbót sem hafði ekki verið áður og frítekjumörk innan hluta örorkukerfisins eru nú tæplega 370.000 krónur. Þannig að þú getur fengið bætur upp á 340.000 haft tekjur upp á 370.000 án þess að þær skerðist. Þannig að við sagt, komist að þessari niðurstöðu að þessi búið að skerða hvatan til atvinnu þáttöku með þessum háu frítekjumörkum og öðrum ríkum réttindum innan hluta örorkukerfisins og þetta, þú veist, það er mjög mikilvægt að sé byggður hvati inn í kerfið til atvinnu þáttöku til þess að það virki sem skildi.
6: Það má kannski ekki ná of langt sá hvati því að ég giska á það, þannig að það var kannski beint vita á því að þú verður ekkit öryrki bara að sé svona. Þú
16: Nei.
6: Þú verður að fara til læknis og fá það staðfest.
16: Alls ekki, sko, alls ekki, en það getur aukist ásókn í kerfið ef að hvatarnir eru innstiltir rangt.
6: Getur það verið bara hreinlega fólk sem að hefur raunverulega þurft að vera heima og átti erfitt með að vera á vinnumarkaði, hafi bara hreinlega farið á núna vegna þess loksins þegar bæturnar hafa hækkað.
16: Það kann að vera sko, en ég kann ekki alveg skýringar á því.
6: En þekkið þið hópana, það er að hverjir eru þessir hópar?
16: Við sko sáum í þessari greiningavinu okkar rákustar á nýlega grein í læknablaðinu, það sem að var fjallað sko hvernig sjúkdómsbyrðin inn í kerfinu er að breytast. Og það er líka mikið að fjölga innan kerfisins á seinni hluta 20. aldar voru á bilinu 4% til 5,5% af einstaklingum og vinnualdri voru innan örorkubóta kerfisins. Nú er svo tala komin upp í sko 10,4% og sjúkdómsbyrðin þau nefna þarna 7 sjúkdóma sem eru þá kvíði og þunglindi, mjúkvefjaraskanir, taugaþroskaraskanir, verkir, lasleiki og þreita og svo framvegis
6: En samanborið við þá áður?
16: Já, þetta eru greiningarna sem eru að fjölga innan kerfisins.
11: Þannig að það eru þá einhverju lífstílstengdi sjúkdómar og svo eru það bara sjúkdómar sem hafa mögulega verið vangreindir hingað til.
16: Það kann að vera, já.
11: Þannig að það er þá eitthvað sem getur útskýrt fjölgun öryrkja á Íslandi, en ég sé hérna í greinin ykkar eða greiningunni og þessar úttekta það eru blikur á loft á Íslandi líki Noregi.
16: Já, við erum sem sagt á Íslandi er hlutfall öryrkja næst hæst af Norðurlöndunum. Samanburðurinn hér nær hjá okkur sýnir að það sé 8,3% hlutfall öryrkja, hann nær aðeins til þeirra sem eru metnir með varanlega örorku, sem sett ekki endurhæfingar lífeyrisþega sem er líka bótaflokkur innan kerfisins og það er 8,3% hjá okkur, það er 10,4% í Noregi að lægra á öðrum Norðurlöndum.
6: Já, til dæmis í Svíþjóð bara 4% sko, og þá spyr maður sig hvers vegna það svona látt í Svíþjóð?
16: Það er bara mjög góð spurning, ég bara er því miður ekki með svarið við henni sko.
6: Það var áhvert að heyra það.
16: Já, það heyra. Kann að vera að það séu önnur bótakerfi sem að flokkast ekki undir svona þetta hefðbundna almannatryggingakerfi og síðan kann bara vera að hlutfallið sé bara lægra hjá þeim.
6: Já, en eftir þessa úttakt ykkar, hvað sjáuði þið eða eruð með skoðunar á því, hvað þurft að laga þá í þessu?
16: Já, við leggjum til sko 3 tillögur í úttektinni að því hvernig megi breyta kvötunum inn í kerfinu og tryggja það að kerfið þjóni þeim sem að þurfa mest á því að halda.
6: Og kannski raunverulega þurfa
16: það. Já, og það er sem sagt breytt frítekjumörk og það snýr sérstaklega að hlutaörku kerfinu að endur með þetta frítekjumörkin og sérstaklega samspil þeirra við önnur bótakerfi að því að ef þú ferð inn í örku bótakerfið að þá eins og ég nefndi áðan þá eiga sko ákveðnir hópar eiga rétt á heimilisuppbót þeir sem eru einir í heimili sem sagt einstaklingar eða einstæðir foreldrar eiga rétt á heimilisuppbót. Þú ert rétt á aldursviðbót ef að þú ert greindur undir 44 ára aldri og síðan eiga einstaklinga með börn rétt á svo kölluðum barnalífeyri sem eru 50.000 krónur per barn á mánuði og hérna, það er skattfrjáls peningur, þannig að það þarf að endur með þetta frítekjumörkin og samspil þeirra við önnur bótakerfi, síðan þurfum við líka að styrkja, leggjum við líka til að styrkja hvatana til endur mat svo endur hæfingu, að það sé reglulegt endur mat á starfsgetunni og,
6: Er það ekki?
16: Sko, það kom fram í hérna umsögn læknafélagsins við hérna launavísitölu tengingunni sem var nú mikið rætt á sínum tíma að örorka væri orðin varanlegri og almennt síður endurmetin og við leggjum til að það sé bara hérna það sé meiri áhersla lögð á það inn í kerfinu og síðan leggjum við líka til að stjórnvöld meti með reglulegum hætti áhrif breytinga á kerfinu á atvinnu þáttöku þannig að Ef að það er eitthvað blikur á lofti með til dæmis fjölgun eða, eða há frítekjumörk eða slíkt, að það sé þá bara greint með eitthvað reglulegu millibili þannig að það sé hægt að bregðast við fyrir en síðar.
6: En er þetta að koma einhverju hvatakerfi á fyrir fyrirtækin að ráða þetta fólki vinnu sem við heyrðum að líka svona tíma að fyrirtækin var jafnvel ekki vilji ofta að ráða öryrkja í vinnu, en er þetta að koma einhverju slíku hvatakerfi á?
16: Sko, ég held að svona hluta hérna örorkubótakerfið sé ágætis leið inn í það að kannski komast úr enginni virkni í einhverja virkni
6: Já, en að örfa fyrirtækin til þess að ráða fólki
16: Já, ég held að það væri klárlega hægt að setja inn einhvers konar kvatakerfi fyrir fyrirtækin að hérna ná fólki úr lítilli virkni í meiri virkni á vinnumarkaði og kannski hægt að beita einhverjum fjárhagslegum kvötum til þeirra
6: Hefði haldið að vera betra fyrir fólki að vinna frekar heldur en að vera heima að það getur það
16: Það er líka eitthvað sem er dregið fram þarna í umsögn læknafélagsins ég vísaði til áður sko að það sé ekki bara kannski fjárhagslega jákvætt fyrir samfélagið heldur líka út frá heilbrigðisjónum
11: Ragnar Sigur Kristjánsson hagfræðingur Viðskiptaráðs Íslands Takk kærlega fyrir spjallið
17: Eins og var að vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarin og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Jó, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
18: Milwaukee hátíðin í Reykjanesbæ er í dag. Sjáumst á Fitjabraut 2. Verkfærasalan. Hersens dagar. Lúxus, litir, silki og kasmír. Hjá Hrafnildi. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg.
19: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
20: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
21: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
22: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
23: Opnum gluggan 8. Vendel Tangarhöfða 1
24: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
25: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
26: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
27: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
28: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk. Smiðjuvegi 2.
29: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is
0: er veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
7: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
9: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
29: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
30: Hér er gjafakort Smáralindar. Drauma gjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
31: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
32: Klukkan er átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Meirihluta samstarfið sem kynnt var í Hafnarfirði í gær fær misjafnar móttökur hjá bæjarbúum að því að verðist vera en nú hafa rúmlega 1000 manns mótmælt samkomulaginu í undirskriftalistasöfnun sem hrundi var af stað í gær. Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn og Samfylkingin hafa náð samkomulagi um meirihluta samstarfið í bænum og til stendur að kynna meirihluta sáttmála þessara flokka á félagsfundu þeirra í dag. Í kjölfarið hyggjast oddvitarnir síðan undirrita sáttmála og kynna efni hans á blaðamannafundi í Hamranesi. Meirihluta viðræður í sveitarfélaginu hafa verið viðburðaríkarinn fyrst stóð til að endurnýja samstarf Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem mynduðu meirihluta síðustu tvö kjörtímabil. Framsóknarmenn bættu við síðan þessum nýafstöðnum kosningum. Þær viðræður fóru þó fljótt út þúr þar sem ásakanir trúnaðabrest gengu á milli manna og þessi nýi meirihluti var svo myndaður nú helgina. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknarflokksins og fráfarandi bæjarstjóri í Hafnarfirði segir síðustu daga hafi verið afar krefjandi og að ýmislegt hafi verið sagt sem hann taki nærri sér. Í yfirlýsingu á Facebook frá því morgun segir hann að senn líði nú á því að hann láta störfum sem bæjarstjóri og að hann gangi stoltur frá borði. Framsóknarmenn munu þó halda áfram að vinna vel og af heilindum fyrir bæjarbúa, segir Valdimar en nánar er fjallaðum færslu hans á Vísi. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hótað kerfisbundum árásum á kænugarð þar sem skotmörkin verða stjórnstöðvar og drónaframleiðsla Úkraínumanna. Sendifulltrúar og erlendir ríkisborgarar eru hvatti til að yfirgefa höfuðborgina sem fyrst og almennir borgarar til að halda sig frá opinberum byggingum og hernaðar innviðum. Frá þessu greint í yfirlýsingu frá rússneska utanríkisráðuneytinu að rússar gerðu á dögunum eina umfangsmestu árás á kænugarð frá upphafi stríðsins. Stjórnvöld í Úkraínu segja að ræða skammalausa kúun og hvetja bandamenn til að gefa enn í refsi aðgerði sínar gegn rússum. Í yfirlýsingu stjórnvalda í Úkraínu segir meðal annars að með því að hvetja sendifulltrúa til að forða sér séu rússar í raun og veru að viðurkenna að þáttur í aðgerðu þeirra sé að ógna fulltrúum erlendra ríkja í landinu. Að minnsta kosti fjóri letu lífið og fjöldi særðist í árásum rússa á kænugarð aðfornótt sunnudagsins, þar sem rússar skutu tugum eldflauga og hundruðum dróna í átt að höfuðborginni. Meðal skotmarka voru listasafn Úkraínu, Tjernóbílsafnið og vinsæl verslanamiðstöð. Björgunarsveitamenn keppast nú við að koma sjö þorpsbúum til bjargar sem festust inn í helli í Laos fyrir tæpri viku síðan. Fólki hafði farið inn í hellin í leita gulli og sjálfsíðu dýralífi þegar öskriður og flóð fylltu upp í hellismunana. Einum tókst að komast út áður en allt lokaðist og leta hann vita á fólkinu sem enn er inn í hellunum. Hellakerfið sagt afar flókið og þurfa björgunarmennirnir að troða sér í gegnum þröng göng sem nú eru fulla vatni og drullu. Helstu sérfræðingar í hellaköfun hafa verið kallaðið til og meðal annars taka þeir sem björguðu tælensku fótboltadrengjunum og prísund sinni árið 2018 þátt í leitinni. Bandaríkjamenn segja að árásirnar sem þeir gerðu í suðurhluta Írans í gær hafi verið í sjálfsvörn og gerðar til að koma í veg fyrir að bandarískum hermönum á svæðinu verði hætt að búin. Talsmaður hersins segir að aðgerðirnar hafi verið nauðsynlegar þrátt fyrir vopnahléið sem í gildi á milli deilu aðila. Íranir hafi enn ekki brugðist við árásunum sem gerða voru í gær en talsmaður utanríkisráðuneytisins Írans sagði helgina að einhver árangur hafi náðst í viðræðunum þótt samkomulag sé ekki á næsta leiti. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjamanna segir að árásunum muni ekki spilla fyrir samningum og segir að í dag muni utanríkisráðherra Írans hitta forsætisráðherra Katars þar sem næstu skref verði rætt. Yfirvöld í Katar hafa haft milligöngu í deilunni. Og að þess að veðrinu að veðurstofan spáir suðvestan kalda og smá skúrum í dag en að lengst af verið þurrt á Austurlandi, hiti á að breytast lítið og það er svipað útlit á morgun miðvikudag. Á fimmtudag snýst eins og er í norðaustlæga átt og kólunar þá talsvert á norðanverðurlandinu en nýjustu spár benda til minni úrkomu. Þó er við búið að úrkoma til fjalla, falli sem slitta eða jafnvel snjókoma. Á sama tíma er spá rigningu sunnan til og mun mildara veðri þar. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þangað tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
6: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

0: listin að taka betri ákvæðanir hann einmitt gerði út þetta á Íslandi fyrir nokkrum árum þegar svona svipa ástand varði eða var þá og við viljum að hann svona velta vöngum yfir því hvort þetta sé sama vandamáli sem eigi sér stað núna hjá Íslandi, hann nú kannski ekki alveg í tilbúin til að fullera það og sjáum hvað hann segir
1: Já, svo komum við til okkar Eiríkur Bergmann og Hulda Þórsdóttir stjórnendur Skuggavaldsins sem við ætlum að fara við samsæðiskenningar geimverur
0: Já, það skemmtilegt
1: það
0: eitthvað samsæði, þetta ekki bara staðreynd það eitthvað samsæði
1: Já, það spurning, hve mikið satt og hve margt logið
0: það, Svo kemur til okkar maður sem leikur í nýjustu bíómynd Hýmann, eða ekki
1: Jú
0: And the Masters of the Universe
1: Jónas Haugur, leikar
0: Jónas Haugur
1: Hann leikur Fisto, eða ekki, Jónas
0: Fisto, hvað er það á íslensku?
2: Nefill
0: Nefill
1: Hann er svona risastóran nefa
2: Hann er góða genginu, sko Og líka náttúrulega fjalli leikur
0: Býtu, svo voru þeir leikar um helgina, heyrðu þið eitthvað af þeim?
1: Stjærleikarnir? Já, ég heyrði eitthvað aðeins að þeim og ég sá nú að hvað, sá sem að kefti 100 metrar hlaupinu, hann hefði ekki hann hefði verið í síðast sæti olimpíuleikunum, hann ætlaði sko að slá heimsmet Usain Bolt en var víst fjarri frá því sko
2: En lyfti hafður ekki hálfu tonni
1: Hann náði ekki markmenn sinn sem var 515 kilo
0: Býtu, voru þessi leikar þá bara einhver vonbriði? Voru menn ekkert að slá neinn met?
1: Það var eitt met sem fjall Já, þetta voru mikið vonbriði þvert á sko yfirlýsingar mótshaldara að það myndi hvert heimsmeti falla og fætur öðru að var það breytt.
0: Þetta er nú ekki góða auðlýsing fyrir þessi efni sem enn að taka.
1: Nei, heldur betur ekki. Fyrir það sem ekki vita á steraleikun með enhanced games.
0: Sem fóru fram í Las Vegas um helgina.
1: Já, þá mátti nota sérst alls konar framistöðbætandi líf.
0: Já, og þarna tóku þátt sko, fyrir olympíumeistarar og fleiri sko, sem voru að prófa.
1: Eftir nýju kemur að Sigga Ósk til okkar, hún er nýkringd ungfrú Ísland en hún er líka leikstýra gosa
0: Já, enski boltinn, við þurfum að gera hann uppnáttúrulega, en svo er það hreytið sem framöndan er, það er spurningum hvort það þurfa að vara menn við
1: Já, Einar Sveinbjörnsson ræðir það við okkur en við erum nú að spája opna fyrir síma núna
0: Já, sjá hvað ykkur finnst meiri hluta viðræður í ykkar sveitafélagum þar sem það eru ennþá sko í gangi eða hvað finnst ykkur þá meiri hluta sem þeir hafa verið stofnaðir bæði hér í borginni Hafnarfirði og annars staðar síminn opinn hvaðan sem þið hringið þetta sjálfsögðu 567 11
1: Það væri gaman að heyra í einhverjum Hafnfirðingum
0: Já, og Reykvíkingum.
1: Já, og Reykvíkingum, sem eru kannski orðinir svona farnir að bíða svolítið eftir með hluti hér.
0: Ekkert gaman er í Kópavogsbúum og Garðabæingum.
1: Nei, og hvað þá, Seltirningum, þetta liggur alltaf ljóst fyrir þar.
0: Mosfellsbær reyndar, sko, það.
1: Já, hvað það er viðreisn og sjálfstæðisflokkur.
0: Já, en býtu hvað með þetta að fara í undirskriftalist, að safna undirskriftum gegn meirluta samkomulaginu sem að virðist ofa yfir í eða verið stverið börðalinn í Hafnarfirði
1: Já
2: Ég held einhvern tímann að þetta tekji skemmri tíma til dæmis í Reykjavík Ég fekk
0: þetta tilfinninguna,
2: ég held að þetta er ekki svona
0: Þetta búið að taka svolítið langan tíma núna hérna í Reykjavík
2: En eins og vorum að ræða í morgun með Hafnarfirði Það var mikið að kjósundin sem talaði um Valdimar og vildi hann sem bæjastjóra
0: Já.
2: Er ekki verið að mótmála því að það sé ekki
0: Það geti verið líka sko En svo er spurning með þetta heiðu mannasamkomulag sem að sjálfstæðisflokkurinn telur hafa verið brotið, ég veit það ekki en ef að taka lag með safnum hlustandum
2: á línuna

0: Já, maður spyrjum hvað er í gangi á Æslandir Þú, ef þitt fólk lendi eitthvað í frestun
1: Já, það flugi var aflýst á föstudaginn Reyndar sem betur fer, komst hópurinn í flug bara fyrir þann morguninn Það er svolítið óþægilegt að fá svona skilaboð dag fyrir brott fyrir bara fluginuðinu aflýst og svo kemur bara ekkert meira og maður býðir einhvern veginn í
2: vonum Óvissu.
1: Já, og hvað, þetta voru sjö flugferðir á laugardag og það ekki, sem var bara aflýst út af þá annars vegar manneklu og hins vegar vélaskorti og svo heyrir maður það að Æslandeir hafi stundað að kaupa frídaga af flugmönnum og þeir hafi ekki vilja það lengur Þannig að maður svona áttar ekki alveg
0: Nei, að þessu stöðu. Svo heyrðum að það líka að flugmenn hafi verið í einhvers konar skærum sko, en þeir neita því þannig að við erum svolítið rugluð í þessu, hver gæti verið ástæðan en við ætlum að heyra í sérfræðingi í röglegu umbótaferli og höfundi bókarinnar frá óvissu til árangus skýr hugsun og listin að taka betri ákvarðanir. En hann velti vöngum yfir svipuð ástandi hjá að Íslandi er árið 2018 og spurningin er sama upp á teiningu núna.
1: Einmitt, og þessi röglegi umbótaferla sérfræðingur heitir Þorsteinn Sigurðsson. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Eða kannski rifjar aðeins upp ástandi 2018 sem skapaðist.
3: Já, þetta var sem sagt haustið eða í ágúst 2018 að þá koma fréttir því að Björgólfur Jóhannsson sem var þá forstjóri Æslandir, hann sagði upp störfum og hvað sem taka ábyrgð á því að breytingar sem hafði verið í farvið hjá félaginu hefði ekki gengið nú vel og það hefði ekki verið tekið nægilega rætt á vandkvæðum sem að það er olli. Og þetta var þannig, ég var sér að ég raunnið þarna, bara fyrir þarna sumarið var ég nýbúin að fara í gegnum sko nám og vottun í röglegu umbótaferli sem er svona ákveði ferli sem að snýst að það eru fimm þrepa ferli til þess að raunin að leysa djúpsta vandamál og greina þau. Og hérna sem að ég vunni mikið með síðan sko og hefur verið að nota meðlanarsbæði kennsluinir í endurmentun í hægnýtingu gerfugendar við ákvörðan tökum og er að fara að kenna síðan nokkra vinnustofur í haust akkur í þessu ferli sko varandi það umbæti og jopnum byrja rekstri sérstaklega en mér fannst þetta svona tilvæli viðfannsefni til þess að fást við þarna að skoða þetta og greina þetta svolítið hvað raunvægilega hafa átti stað. Þannig að ég svona fór að náttúrulega skoða fréttir á þessu og síðan bara talaði fólk sem að ég kannaðist við svona sem að hafi unnið þarna hjá félaginu og fekk svolítið góða mynd af þessu og það sem að sérst að hafði átti stað og sem mjög gróðan dráttum var það að fyrr þarna, hvort að það er 2016-17 ekki svo leiðis, að þá farið í það sem að þetta breyta er unni því hvernig sölustarfið færi fram. Þetta færið allt á netið. Loka er unni, já, leggja niður sko, og sérstaklega leggja niður síðan umbóðsmannakerfið í Bandaríkjunum sem hafði raunverulega verið svona drifkrafturinn í markasetningunni það að það var þetta bara leggja niður og leið var verið að fjölga áfangastöðum í Bandaríkjunum töluvert og hérna og auka náttúrulega þar með kostnað síðan hins vegar fór þetta ekki vel þessi umbreyting vegna þess að þetta var ekki virka að að leggja niður þetta umbótsmannakerfi svona og færa sölunar á nettir og þannig að tekjur fóru að minka og hérna
0: og kostnar
3: kostnar aukast og síðan sem sagt er farið að grípa til aðgerða til staka á þessu og þá sem sagt var staðan sú að félagi var með lánasamlingar og voru með svona gjaldfellingaklausum voru bundnir sem sagt sko arðsemisspám Og þegar þær voru konar svona svolítið kritist ástand að þá var farið út í panikaðgerðir. Og það sem var þá farið að gera sér var það að fella niður flug sko og valda þar með í rauninni svona ójafnvægi sko í fluginu annars vegar milli Íslands og Evrópu og hins vegar milli Íslands og Bandaríkjana. Í rauninni þá var virtist þetta vera þannig að það sem hafa verið gert hafa verið það að fara að fella niður sko flug á leggjum sem að var búið með einhverjum hætti að regna út að væru óarðbærastir á félaginu og þetta hefur þá þær afleiðingar sko að þú veist, þú ert kannski að ferðast frá hérna, Bandaríkjunum til Evrópu og allt í einu þá er bara sko, leggurinn sem það þarf að taka áfram mm-hmm. hann er ekki lengur í Nei. Gangi á þeim tíma sem að hentar þér og það náttúrulega er þetta ekki að fara að ferðast með þessu félagi sko.
0: Hvernig líkist þetta tímabölinu sem er núna eða
3: sko,
0: gerir
3: það? Veit ekki, sko, ég veit ekki hvort ég veit í rauninni ekki hvort þetta líkist sko. En það sem að við kannski sjá núna sko, ég sá sérst einhverju umfjöllur enda og sá meðal annars að þarna er einhver maður að tala það að hérna nú þurfum við félagið kannski bara að fara að sko, fella niður óarbæristu leggina mm-hmm. og þá svona sá ég ok, ég kannski einhver tenging þarna á milli sko mm. En ég veit auðvitað ekki, ég náttúrulega bara fylgst með fréttum og séð hvað er í gangi núna og þarna virðist þetta sem að snúast það að það verðist ganga erfilegar en áður meðal annars ganga erfilegar en áður að fá flugmenn til þess að selja frídaga sína þeir eru eitt hættir í held ég sko það er bara, það gengur erfilegar en áður það sem við vitum líka er það að það var náttúrulega samið á sínum tíma fyrir ekkit löngu síðan það að auka sko við vinnuframlega flugmanna og þar með fækka frídögum síðan náttúrulega verið að taka inn sko Airbus-vélar sem að því þá þarfst að fara að þjálfa sko flugmenn alveg upp á nýtt í raunni og þannig að það er svona ákveð álag sem er komið í rekstrinum sko
0: sem menn höfðu þá kannski ekki gert ráð fyrir
3: það er það sem ég velti fyrir mér sko uh-huh. er það til dæmis bara þegar að verið er að semja sko fækkun frídaga og þetta er náttúrulega bara samningar milli sko flugmanna og félags eins og þetta þannig að það er ekki bara félagið sem ákveður það að hvort að menn hafi þá hugsað út í það sko að þegar þú komin upp að ákveðnum mörkum varandi þetta að þá kannski verður miklu erfið þeirra þegar segja auðvægt með góðanslegt af frítugum kannski eins og vart með áður að þá er kannski auðveldar að selja einhverja að þeim en þegar þeim búið að fækka mikið þá getur það orðið erfið þeirra sko mm-hmm. og stundum getur ég að bara lenda í því að ég meina að segja þeim bara þú veist, þú ert að missa fermingu bróðudóttur þinnar eða eitthvað svo leiðis að þú selur frídaginn að þá er bara kostnaður við að selja frídaginn jafnvel þóttu fáið mikið fyrir hann að þá er bara kostnaður þinn persónulega kostnaður þinn kannski orðin hærri heldur en mm-hmm. heldur náðingur mm-hmm. og þetta getur kannski líka gengið einhvern ákveðin tíma sko en svo kannski kemur það einhverjum markum þar sem að þú veist það er ekki að ganga lengur sko mm-hmm. og hérna, þannig að ég svona velti þess aðeins fyrir mér, ég fór að velta þessu fyrir mér líka svona í samhengi við bara aðra svona hluti eins og tökum til þess bara umferðarálag sem bara á einhverjum stofnæðum og svo lengi sem að umferðin er kannski sem 80% undir því af því sem að stofnæðin ber að þá er allt í lagi og þú kennst alltaf áfangast að bara 10 mínútur með eitthvað mm. en svo þegar þú komin kannski upp fyrir það upp að einhverjum ákveðnum mörkum þá er það allt í raun að fara að taka í klukkutíma sko. Mm-hmm. Þannig að þú veist, þetta er kannski þessi bara pæling sem ég velti fyrir mér sko.
1: En ég bara velti fyrir mér hvernig þú sér þá framhaldið, ertu ekki búin að spá í því hvað ertu í raunin að segja, hvernig gæti þetta enda?
3: Ég veit það ekki, en ég veit í raunin ekkit ennþá sko. Maður sér náttúrulega bara þess að svolítið misvísandi svona fulleiningar í fjölmiðlum sko. Mm-hmm. Og maður veit í raunin ekkit hvernig það spilast. Ég meina það eru náttúrulega samningar verið að vera í gangi.
0: Já, en ef við trúum því sem að atvinnulegumenn er að segja, þetta sé alls ekki skærur.
3: Já.
0: Og líka þegar sko eins og til dæmis ég mani þetta í fyrsta atvikinu sem var það, þá bara kom það mörgum á óvart að menn mættu bara ekki hreinlega, það kom mönnum í opna skjöldu þannig að ef að mönnum er það ekki ljóst í kerfinu þar að segja að það var ekki skæru var ekki skæruverk, þá lítur það eitthvað í kerfinu antallega.
3: Það er eitthvað einhvers staðar að það er eitthvað sem maður er að valda þessu en það er mjög erfitt í raunin að segja til miða við það sem við vitum í dag vegna þess að þarna eru svona misvísandi fullitingar sko.
0: Nú er sko, Æsland er ekkit sama hvaða fyrirtæki sem er
3: Nei
0: Það er á markaði og við erum náttúrulega svolítið háð þessu fyrirtæki eigum við skilið betri útskýringu á vandamálinu?
3: Ég held að væri það, ég myndi mjög gjarnan vilja fá hérna góða útskýringa á þessu vandamáli og hvað í gangi og, mm. og hérna og ég ekkert ósnertur að þessu, ég meina ég þarf að fljúga til Helsinki í fyrramálið og tilbaka á föstudaginn og hérna, þannig að ég vil nú síður þurfa að vendi því, ég að fara að missa fundi og eitthvað svoleiðis út af einhverju svona vandræða.
0: Ja, þetta setur stress í farþegar náttúrulega, gerir það.
3: Já, það gerir það onvinnilega sko, maður fyrir að hugsa ok, hvaða aðra leiðir eru til að komast á áfangastað og allir nefn sko. Þannig að þetta sér, en ég svona, ég veit ekki sko, ég á ekkit endilega vona því að það komi kannski almennilega ljós sko strax, sérstaklega meðan að þetta er allt í gangi, nákvæmlega hvað raunverulega veldur, ég hefði mjög gaman að því hins vegar að svona eftir á að reyna að greina þetta sko,
0: en
3: og
0: vata
3: mig á því hvað veldur, sem það sem að var sko, þannig að 2018, þessi greining sem ég gerði, hún er raunin snýst það, maður horfir á einhverju svona afleiðingar sem maður eiga sér stað og maður rekur sér niður síðan bara skref fyrir skref til þess að finna rótarorsakir og í því tilfelli þá voru tvær rótarorsakir önnur var svo sem sagt að það var ekki greint nægilega vel áður að fara í breytingar hverjar afleiðingarnar að þeim gætu orðið og síðan hitt sem sagt að þegar farið var í það að reyna að gera umbætur að þá var ekki hort sem sagt á sko, þá var ekki hort til kerfi sem sé held, þetta er náttúrulega flókið kerfi heldur var gengið út frá því að umbætur á einum stað þar sé eins og einhver kostnaði niðurskurðar og einhver stökunleggjum, að það myndu sjálfkafa leiða sér umbætur í kerfin í held það er í rauninni mikil fyrra vegna þess að svona kerfi er sko þú getur reyndi ekki brotið það upp í einhver einstakar hluta, ekki frekar að þú getur brotið sko fótboltalið upp í einhver einstakar hluta og skiptið upp í deildir og einhver slíkt.
0: Fórstu þú komast ekki lengra, en allan að má ekki heldur gleyma að taka það fram að Fórstjóri Æslandir hefur komið fram og skilur ekkit í flugmönnum að mæta ekki, en það veit ekki alveg hver sannleikurinn er. Þorsteinn Sigmundsson, sérfræðingur í röglegu umbótaferli og sérfræðingur í mörgu öðru. Bestu þakkir fyrir spjallið.
3: Takk svo þess.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Palladagar í húsasmiðunni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Vertu með Nóa kropp í sumar. Njóttu og naslaðu. Nói Sirius.

0: auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
1: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
2: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
6: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
7: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
8: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
11: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
14: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
15: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
16: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
13: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
17: Góðan daginn, svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: hlusta á bítið á bylgjunni.
1: Þetta er bylgjan.
2: Þá komið að því enn og aftur hér í bítinu að við ræðum að þessum geimverur. Þetta er svo sérstætt áhugamál okkar og við ætlum svona að einblýna á samsæðiskenningarna sem hafa kviknað í kringum geimverur og fljótfyrluti og svona.
3: Ég, það nú ekki hægt að neita þessu að það eitthvað á seyði. Ég meina nú hafa yfirvöldi bandaríkjunum verið að opinbera og myndbönd af ótrúlegustu hlutum.
2: Nefnilega, og þá er svo við hæfi að í gær fór í loftið seinni þáttur af tveimur sem sagt af skuggavaldinu geimverur og fljúandi fyrirluti.
3: Þannig að við fengið tvær geimverur til okkur.
2: Við hefum fengið tvær geimverur hér, Eiríkur Bergmann og Helda Þórsdóttir, velkomin bæði tvö.
4: Mýborg
2: Já, hvað veit maður?
5: Við erum náttúrulega öll geimverur.
3: Jú, reynda.
4: Við erum
5: öll geimverur bara eftir sjónarhóttinu.
3: Við erum bara í nafla alheims.
5: Ef þú ert einhvers þar annars það er frá, við erum náttúrulega geimverur.
2: Þetta er frábær tímasetning, ég meina væntalega spilar inn í þessi opinberun stríðsmála ráðuneytis Bandaríkjanna.
4: Nei, hún spilar, já, sko, ekki svo sem að kom núna bara hérna, New York Times var nú að birta grein bara hérna fyrir nokkrum dögum, en það er nú bara liður í svona lengra ferli hjá New York Times. Já. Sko, já og nei, það spilar auðvitað hlutverk að því leita, þetta er kannski búið verið umræðin undanfarin árin, auðvitað hafa meintar geimverur og heimsók þeirra verið að heilla mannkyni núna í áratugi.
3: Það er ekki ár, þúsundir jafnvel.
4: Jú, en svona sérstaklega kannski, jú, má segja það.
3: Ég meina hella myndir og svona sko.
4: Jú, en við tölum einmitt um það í þessum fyrir þetta tveimur, sko, við rekjum, förum yfir þetta máli tveimur þáttum að löngu komin tími til í raun að skuggavaldi tæki fyrir geimverur og heimsóknir þeirra og þá auðvitað með hætti skuggavaldsins hvort að yfirvöld séu búin að vera helma yfir eitthvað. En þú spyr Heimir, já, erum við ekki búin að vera að halda þetta séu geimverur lengi? Förum einmitt yfir það í þættinum, fyrir þættinum, sko, er að jú, við erum búin að vera að sjá eitthvað torkennilegt á himni sem við getum ekki útskýrt mjög lengi og það eru til sögur aftur, sko, til hvað voru Rómverjar eða Grikkir sem að eru frásagnir af því, en sko þá skýrðum við það kannski ekki með geimverum heldur þá voru það guðinir.
3: Já,
4: og hérna, og það er ekki fyrr en svona kannski já, í kringum 1940 eða svo sem við förum að skýra þetta með geimverum.
3: Þannig að það er Area 51 sem að það er.
4: Já, sko, það sem gerist fyrst er að flugmaður að nafni Arnold sér svona það sem hann lýsir eins og svona flying saucers
5: fljúandi undirskálar
4: en svona, svona eins og það, en endar notar hans annað orð, hann vildi ekki sko að hreyfði svona vatninu einhvern veginn, allan hann sér á flugi í Washington fylki í Bandaríkjunum, vestu Bandaríkjunum eitthvað sem hann getur ekki útskýrt. Og það er henni fyrsti svona nútíma atburðurinn sem að sögur fara af, svona sem veldur þá strax miklum áhuga hjá bandaríkjamönnum. Og það er náttúrulega eins og við gerum í þættinum er að við skoðum þetta í samingi við það andrúmsloft sem var í Bandaríkjunum á þeim tíma, hvenær þetta gerast, cirka 1947. Það er náttúrulega á tíma sko, eftir síðari heimstyröldina og kaldastríðið að keyra sig í gang með tilærandi tortryggni og óbilandi trú á tækni framförum mannsins. Þannig að þetta er svona það fyrsta og skömmu síðar verður atvikið sem að fólk þekkir að það þekkir eitthvað um þessi geimverumál og það er Roswell atvikið. Það sem að ráðsmaður á bóndabæ kemur að svona braki og finnst þetta allt hið dulafyllsta, alls konar gúmmístrimlar og plast sem er svo krumpa saman, það sprettur aftur út og eins og ég tala í dag er þetta náttúrulega bara einhverju svona snakkbókar en þetta var nú kannski sjálfgjafara efni þá og hann reyndar, gefur ekki mikið fyrir þetta brak fyrst, heldur þetta sé bara eitthvað rusl og fer bara, en svo fer hann að hugsa mála og kemur aftur að þessu og það sem gerist þarna, ég var nú að fara að hleypa Eiríki að hérna
3: Eiríku hlusta alveg spennt
4: já, en það er tatt að segja það sem gerist þarna er að þetta er náttúrulega rétt hjá, þetta er í Nýju Mexíkó, Roswell, þetta er rétt hjá herstöð í Nýju Mexíkó. Og það er eðlilega, það finnst eitthvað svona brak sem að enginn kann einn deila á. Það eru þetta hringt í herinn og sagði þeir byttu, þetta er eitthvað skrítið, við veitum ekki hvað þetta er. Og herinn sækir þetta og gefur svona misvísandi skilaboð á bara innan við sólarhring. Fyrst gefur henni skina þetta sé búið að ná einhverju geimfari, einhverju óskilgreindu úr himninum. En svo breytir hann sögunni bara nokkrum dögum síðar, já, ég held sé bara innan við sólarhring síðar og segir Nei, heyri, þetta var ekki neitt, þetta var bara brak og bara svolítið gleymið þessu. Og þarna einhvern veginn svolítið svona fyrsta skipti sem að kvikna tortryggni hjá fólki sem að var svona komið á flug í geimhugleðingum og bara býtu, heyrðu, hvað gerðist þarna? Akkur var sögunni snúið við á innan við sólarhring. Við vitum aftur á móti í dag að þessi, þetta brak, já, við sem trúum, við sem erum ekki tortrygginn, þetta var... brak úr svona loftbelg, svona veðurbelg svona njósnabelg sem var verið að búa til og átti að njósna um sovjask loftfyr, sovjaskar flugvélar þannig að þetta var háleinilegt herum vildi ekki tala um þetta en ekki af þeim ástæðum sem kannski margir af haldi
2: það er nú margt annars sem að yfirvöld hafa ekki til að tala en ennú kannski koma daginn í dag að sundaði ennú alveg satt að það hefur náttúrulega sést til einhvers
5: já, sko, það er náttúrulega það sem hefur nært þessar samsæriskenningar fljúgandi furðuhluti er að yfirvöld hafa sannarlega gert ýmislegt til þess að sko leyna tilvist ýmisra tilrauna og nefnir svæði 51 í Nevada-eyðimörkinni og þar er sem sagt hefur herinu þetta verið með skólskonar starfsemi sem að mikið leynda hjúpur hefur legið yfir svo hefur það líka komið ljós að yfirvöld hafa markvist sko reyndað svona gera lítið úr þeim sem er að koma fram með ábendingar gera þá að alla í ábendingar í stefna að gera þetta og allt þetta framkallar ákveðna tortryggni og sem sagt matar samstæðiskenningar en það er mikilvægt að gera svolítið greinamun á hvers konar sögur er verið að tala og það er það sem við erum að reyna að gera sem þáttum í skuggavaldinu reyna skilja á milli einhverjar svona forvitni og tilgátna og svona einhverja hugmynda hvað er á ferðinni og svo hvar við erum síðan farin yfir í samstæðiskenningar. Í fyrsta lagi sko spursmálið það hvort að til séu sko óútskýrð loftför einhver staðar í himinikólfinu sko það eru þetta engin samsæriskenning fólkin í því og veist, það er ekki þú þarft ekki að vera einhver ruglutaldu til þess að sko viðurkenna að það sé eitthvað á ferðinni sem við kunnum ekki að útskýra og það er svona fyrsta spursmálið þennan heim fljúandi furðuhluta hvort að það séu eitthvað óútskýranlegt í gangi og það er náttúrulega eitthvað sem mannsugur er náttúrulega erfitt með að eitthvað séu á ferðinni sem við vitum ekki hvað er og er fullkomlega trúverðug spurning næsta spurning er þá býttu nú við, ef það er eitthvað útskýrt á ferðum himinkólfin kunna þetta þá að vera lífverur á öðrum hnöttum það er svona næsta stig spurningarinnar og enn held ég að sé algjörlega innan þess sem er sem sagt, bara vel trúverðu
4: skýti kannski hér innan það eru 200-400 miljardar reikistjarna bara í okkar sólkerfi þannig að ef maður fer svona bara í tölfræðina þá er nú ekkit erfitt að reikna sem er á það það hljóta vera hans mikla líkur á það sé líf annars þar
3: Og hversu lengi hefur það fengið að þróast?
4: Hver birtingamynd þess lífstu hefur það eitthvað áhuga eða getur til að nálgast okkur er síðan auðvitað allt önnur spurning.
5: En síðan er það þá þriðjastíð sem að þið er fullirðingar það að það séu til svona óútskýrð loftför þetta séu sannarlega geimverur sem hafi komið til jarðar, þá er ekki lengur spurningin það, heldur fullir þinn ekki að svo sé og svo loks að yfir völd með hérna stóru usiloni hérna séu á einhvern hátt sko að hilma í, sko búi yfir þekkingu komu þessara geimvera til jarðar og hafi hilt yfir það og jafn jafnvel séu eitthvað negin sko í samkrulli við þessar geimur. Þá ertu komin út úr eitthvað sem við getum kallað bara trúarlega spurningar yfir í fullyrðingar sem við höfum enga staðfestu fyrir.
2: Það sem eru svolítið bara voða skemmtilegar.
5: Já,
3: skemmtilega.
5: Það er daldið fyrst þegar við erum að tala um þetta sko fljúandi furðhlutið eitthvað, þá er ágætt að átta sig á þessu, sko. En,
4: sko, samsæriskenningarnar eru þá að yfirvöld sé að hilma yfir vegna þess ímest vegna þess að bara mannfólki höndla ekki þekkinguna, höndla ekki að vita að það sé aðrir hann úti eða að það að þessu komnir sko með að geimveru tæknuna sko undir sína stjórn og það veitið svo gríðalegt forskot en það ýmislegt fleira svo förum við yfir hvernig mál hefur að þróast það hefur orðið hálfgjör uppeyja í því hvernig yfirvöld tala þetta og það er ótrúlega áhugavert að fara yfir það
3: þannig en það var margir svona svokallega whistleblowers fyrir að stíga fram, bæði innan hersins
4: og svo ræðum við það áraðilegi þeirri náttúrulega misjafn sko, en það er áhugavert að velta fyrir sér þessari hugafarsbreytingu sem við gerum. En við hlustum að báða
5: það er svo mikið eftir að tala fólk verður bara að hlusta að skugga
2: Eirík Bergmann, Hulda Þórsdóttir takk hérna fyrir spjalli
4: takk fyrir
0: komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17 við tökum vel á móti þér Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum húsasmiðan og blómavall Þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands. Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfur í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
7: Það rosalega mikið úrval af skiptinámi hérna í HÍ.
8: Við

0: 50% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
1: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Æsland Air, Netgyro og Coca-Cola.
2: Besti tíminn til að

0: Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BL
2: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
3: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
4: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
5: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
6: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
7: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg. Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
8: Getur þú valið lífeyrissjóð?
9: Ég veit það ekki alveg.
8: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
10: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
11: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
12: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
14: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9.
16: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
17: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
18: Já, það nú ekki að hverjum degi sem Hollywood stjarna sest hér hjá okkur, en það að gerast akkurat núna. Jóhannes Haukur, velkomin.
19: Já, takk fyrir, góðan dag.
20: Ertu orðin Hollywood?
19: Já. Seg þú mér.
18: Ég var að segja það.
19: Þú veist, hetja, ég veit ekki, það eru þín orð.
20: Eða þú ert hetja? Og nú er það líka.
19: Ég segi þetta alltaf við konuna mína. Ef að hérna, algjörlega óspurðum fréttum, þá segi ég kannski... Er ég hetja? Það er þín orð. Og hún kannski er ekki búin að segja neitt.
18: Hún elskar það.
19: Já, já.
20: Er þið He-Man and the, the Masters of the Universe?
19: Já, þetta er hérna, þetta hét Garpur og hetjur He-Man Gamesins. En ég man að þetta hlýtur eiginlega hafa verið á stöð 2, Ómar. Þú kannski manst það með mér.
21: Já, já, já, stöð 2.
19: Af því að þetta var ekki talsett, þetta var á ensku.
21: Já.
19: Mm. Og ég hugsa, ég fættur 80 og þú líka,
21: líka
19: á. Já, við vorum þetta bara okkar, og þú Lilja, þú
18: 82, já.
19: Manst þú eftir þessu líka?
18: Já, já.
19: Já, þetta var á ensku og ég hugsa að þetta hafi nú bara kennt manni að tala ensku.
20: Já,
19: ok. Já, það hlýtur eiginlega vera.
20: Lagði grunninn.
19: Já, ég meni, ég man eftir að hafa horta á þetta og ég skildi þetta.
21: Já, já.
19: Og það er oft með svona baddæmni, það er gott til þess að kenna tungumál. Já.
21: Svo var alltaf boðskapur í lokvers þáttar
19: einhvern
21: svona sem maður átti að hafa lært af þættinum Marta mínu bara mínu bestu eiginleikum en fengi
18: bara þín gildi
19: þetta var æðislegt það var alltaf einmitt hérna, já, það kom alltaf voru mismöndu karakterar sem komum með boðskap dagsins bara í dag þá var farið yfir söguna í dag sáum við hvernig þetta gerast og þetta og við lærðum þetta sjáumst aftur næstu viku
20: þannig að þegar þú fyrst boðið að leika þessari mynd var það engin spurning þó
19: nei, þetta er alltaf búið að vera eins og einhver brandari sko. ég átti þetta dót og horfði teiknimyndindar og svo kemur, maður er alltaf að gera einhverja pröfur fyrir dótarnúti og þessi pröfa kemur og maður hugsa, já þetta það verður nú gaman fyrir þá sem leikið þessu svo sendi ég pröfun inn og einmitt og svo bara fyrir því, svo maður beðin oft að koma í svona, eitthvað heiti callback hvað heiti það á íslensku?
18: Endur koma aftur, nei ég veit ekki
19: það
18: þú bara beðin að koma aftur
19: já, og svo gerir maður það og svo allt inni bara, mann er bóðið að vera með og þá bara hefst rússibana reyðin og svo bara er maður að mæta í Smára bíó 3. júni á frumsýningu
18: með nefann
19: ég reyndi, það var frumsýning í Los Angeles síðasta mánudag Og ég reyndi að fá hnefan til þess að vera með á frumsýningunni en það var eitthvað vesinn, hann er einhver í geimslu í London sem ég tók að tekja upp og ég held að þau hafi ekki viljað hafa mig með hnefan, ég spurði en ég tók gamla fyrst og kallið minn með samt og ég hafði hann sko.
18: Já, ég sá það ég
19: já, í svona, já.
20: En þú ert ekki einu í Íslendingunni þessar mynd?
19: Nei, Hafþór Július, hann er líka þarna.
20: Akkurat.
19: Hann er búin að vera í Las Vegas undanfarnar vikur og stutt fyrir hann að skreppa til LA.
20: Hvað leikur hann í þessu?
19: Hann leikur Goatman eða geitamanninn
20: okay.
19: sem er einn af illmönnunum. Ég átti nú ekki geitamanninn, átti því geitamanninn?
18: Nei, ég er þetta átti fóða lítið af þessum fígurum sko.
19: Nú, fékkst þig að því þú var stelpa.
18: Já,
19: þá var ekki þetta að gefa þér,
18: nei, 100%.
19: Þú fyrst barbít okkur.
18: Það er svoleiðis.
19: Þetta var svo grimmur heimur þá sko.
18: Ég veit það.
19: Já.
18: En maður minn á alveg bara heljarnasaf til að mynda Greyskull Kastalan og
19: ég átti Skeletor Kastalan, ég átti ekki Greyskull. En Skeletor Kastalan var með svona hljóðnema sem var snákur.
20: Mm-hmm.
19: Og setti batterí og svo gastu talað í hann og þá kom svona bjagað hljóð út.
20: Þeir sem eru fættir sko ekki á bílun 80-85 við ekki hvað að tala.
19: Okkur varðar bara ekkit það fólk.
18: En býttu,
20: ég ætla að lifa þér.
18: Nei,
20: þú ert svo mikið í Hímann.
18: Nei, nú ætla ég bara að fara aftur á rauðandreilin. Hvernig var það út að Hímann á svo rosalega breiðan aðdáðanthóp?
19: Já, aðalega svona miðaldra menn sko, en það eru fleiri, það eru líka konur og annar aldarshópur. En þetta er okkar tími, sko, okkar miðaldra fólksins. Við mennirnir og líka þeir stelpurnar sem að kannski fenguðu ekki alveg pláss til að njóta þess að
18: fengum She-Ra
19: já, akkurat, ég er að vona að það verði bara næsta mynd að þeir geri She-Ra næst af því að ég sat hérna úti í LA og horfði á myndinni, ég hafði ekki séð hana ég hef ekkert séð hana, sko, það er ekki svo séð að vera að sína leikur með það, hefur verið með hérna röfkött viltu sjá?
18: Ertu sáttur?
20: Og hvernig upplifum
19: var
20: það?
19: Það var svona aðeins þetta, ég varð bara 6 ára aftur
20: okay.
19: og hún er svo skemmtileg, hún er svo fyndin og flott og ég var alveg burt sér frá því að ég sé í henni, þá bara fannst mér hún æðisleg bara sem aðdándi
20: okay,
19: Hímann og hérna ég táraðist þarna yfir þú ert að fara að gráta og þú líka Lilja en svo er það sko, eins og segir, þetta er okkar tími hérna miðaldra fólksins, þetta er fyrir okkur en þetta er alveg líka fyrir yngra fólk og aðra, örugglega þó að missi svona meira samum það en 15 ára strákurum var með, honum fannst hún alveg geggð og eftir myndina þá sagði við mér, rosalega hún stutt hún er alveg rúmið 2 tímar hún er 2 tímar og 10 mínútur eitthvað honum fannst að það er alltaf ekki hlé úti
20: nei. Hún heldur allan tíman?
19: Alveg, hún lendir hlaupandi eins og maður segir og hérna bara stoppar ekki.
18: Er eitthvað opið fyrir aðra þá eða?
19: Já, það sko Amazon og Mattel sem er að framleita, þeir myndu aldrei gera svona nema þeir væru að plana það er alltaf verið að plana Cinematic Universe þeir eru þetta sko vilja gera 6 myndir og sjóast þetta og það veltu bara alltaf því hvernig þessi gengur en ég er allavega, ég er sáttur það að þessi mynd er góð, ég var óbúslega ánægð með hana og svo bara ætla ég að halla mér aftur og
20: en heldur hún búið til einmitt nákvæmlega nýja kynnslóð af
19: það geti vel verið já, ég hugsa það því að ég hugsa hún eigi alveg góðan sjans að ná í gegn, hún er það skemmtileg sko.
18: Ertu að fá aðdáanda bréf?
19: Já, sko, ég kíkki svona endurum eins inn á message request það ég fljótur að fara þaðan út aftur sko, það mikið af furðulegu fólki til í heiminum jú, það alls konar hérna beðinir þar
18: sem elskar þig aðeins of heitt
19: það er einnig að gæja sem heitir Russell hann er jafnkamall mér ég byrjaði aðeins að spjalla með hann einu sinni og ég hefði mátt að hætta því hann er á pínu hann er aðeins að fara yfir strikið
20: okay.
19: He's overstepping
20: en við eigum halva myndu eftir
19: það er næst er
20: það lítur eitthvað meira á borðinu hjá þér núna? Ekki?
19: Já, það er alveg nokkra myndir að koma út ég var að leika í hryllingsmynd fyrir Netflix sem að Guillermo del Toro leikstýri hún er að fara að koma núna í október held ég og svo er dönsk mynd sem ég leiki og hún er að verða frumsýnd í hérna Kanadabráðum
20: brála að gera
19: já, og hefði íslenski þættir, bless, bless, bless ég er mjög spenntur fyrir þeim, þeir kom ekki fyrir um áramótur
20: hvað er það?
19: Þetta verður á Rúf, þetta er 6-þátta sería sem 8-4 er að framlega ég hef mikla trú henni hún er ofbóðslega skemmtileg
18: við förum öll í bíó í næstu viku,
20: já.
18: Á frumsýninguna heiminn á Íslandi
19: já, ég ætla allavega að mæta á frumsýninguna
18: já, þú verður þar
19: já, 3. júní í Smárabíó
18: Jónsaukur, takk fyrir spjallið
19: sömuleiðis
0: Milwaukee hátíðin í Reykjanesbæ er í dag. Sjáumst á Fitjabraut 2, verkfærasalan. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is.
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
22: Dínu dögum í Dorma líkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
23: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góð

0: 7 Up Pink Alveg á bleiku skýi 7 Up Pink
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofur Skútuvogi Skrifstofurur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
3: Vinkler von, alvöru vassvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
6: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við stolt af. Armar, sími 565 4646.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
9: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
11: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
12: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Miko.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En nei.
4: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrva landsins.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum BIKO.
6: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Klukkan 9, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Meiri hluta samstarfið sem kynnt var í Hafnarfirði í gær virðist fá misjafnar móttökur hjá bæjarbúum að þér virðist. Nú hafa tæplega 1300 manns mótmælt samkomulaginu í undirskriftasöfnun sem hrundi var af stað í gær. Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Samfylkingin hafa náð samkomulagi meiri hluta samstarfi í bænum til stendur að kynna meiri hluta sáttmálaflokkana á félagsfundum í dag. Í kjölfarið hyggjast oddvitarnir undirrita sáttmálan og kynna efni hans á blaðamannafundi í Hamranesi. Meiri hluta viðræður í sveitarfélaginu hafa verið viðburðar ríkar en fyrst stóð til að endur nýja samstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem myndu við meiri hluta á síðustu tveimur kjörtímabilum. Framsóknarmenn bættu við sig einum fulltrúa í kosningunum. Þær viðræður fóru þó fljótt út þúur þar sem Valdimar Víðisson oddviti Framsóknarflokksins og nú fráfarandi bæjarstjóri var sakaður trúnaðarbrest sem hann neitar þó fyrir sjálfur. Valdimar segir í yfirlýsingu í morgun að síðustu dagar hafi verið krefjandi og að ýmislegt hafi verið sagt sem hann taki nærri sér. Í yfirlýsingu á Facebook í morgun segir hann að senn líða því að hann láti af störfu sem bæjarstjóri en að hann gangi stoltur frá borði. Framsóknarmenn muni áfram halda áfram að vinna vel og af heilindum fyrir bæjarbúa. Útkall var sent á alla slökkustöðar höfuðborgarsvæðisins í nótt þegar tilkynnt var eld í rafhlaupahjóli innandyra. Íbúar brugðust hins vegar fljótt við og náðu að koma hlaupahjólinu út og slökka eldin. Minniháttar tjón varð vegna elds og reyks en mun verð hefði geta farið, segir í Facebook-færslu slökkviliðsins. Verkefni sjúkraflutninga manna voru hins vegar 80 talsins og þar á 32 á hæsta forgangi. Árekstur varð á milli lestar og skólarútu norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Óljóst er enn hversu margir voru um borði í rútunni en búið er að rýma lestina. Skólarútunni var ekið yfir lestateina þrátt fyrir að viðvörunar ljós hafi logað og að vegsláin væri niðri að sögn Gerts Hermanns borgarstjóra í Buggenhout norðvestur af Brussel. Það sem slysið varð klukkan kortir yfir 8 staðatíma í morgun. Belgíski ríkisfjölmiðillinn Waffer T segir að 100 farþegar hafi verið um borð í lestinni og að þeim hafi öllum verið komið út. Ekki liggi hins vegar fyrir hversu margir hafi verið í skólarútunni. Og veðurstofan spáir suðvestan kalda og smá skúrum í dag en að lengst af verið þurrt á Austurlandi, hiti breytist lítið og það svipað útlit á morgun miðvikudag. Á fimmtudag snýst hins vegar í norðaustlæga átt og þá kólnar talsvert á norðanverðu landinu. Nýjustu spár benda til minni úrkomu en þó viðbúið að úrkoma til fjalla verði sem í formi slyddu eða jafnvel snjókomu. Á sama tíma spáð rigningu sunnan til og mun mildara veðri. Og frétti vera næstaðar klukkan 10, þanga til, finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
9: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
10: Bjartir og brosandi morgnar.

0: þriðjudagur, það 27. maí og við erum hér í bítinu eða þá það ég og Ómar
1: Heimir sendi fyrir elsku
0: já, kall já.
1: Alltaf segir hann nú skýr fyrir okkur
0: Fyrir okkur, sko. Mm-hmm. Þannig að við getum ekkert að vera hvartum ekki Það ýmislegt framöndan, við ætlum að fá hérna lagstúf og svo ætlum að fara við enska boltan Við ætlum líka að taka stöðun á veðrun og ýmislegt fleira á hann að klukkanslega tíu

0: okkar bjór.
1: Áfengislaus.
0: Hagkaup. Alltaf í boltanum.
2: Enski boltinn í bítinu á bylgjunni.
3: Þá er komið að því, þetta er loka yfirferð okkar á þessari leiktíð á enski boltanum.
4: Býtu, við verðum áskonandi hamingjum ammalið.
3: Hverjum?
4: Aron.
3: Áttu ammæli dag?
5: Ég áttu ammæli gær. Fékk þessa flottu Arsenal köku líka frá frúni. Bara heima bakað og sér skreitt. Þetta hefði ekki geta verið betur.
4: Wow. Hvernig er flott Arsenal köku? Hvað var á henni þá?
5: Ég hafa bara Arsenal merkið sko. Okay. Bara í öllum litunum og hérna náttúrulega bara nánast fullkomin eftir mitt.
4: Ég hefði haldið hún hefði gert bara svona eftirlíkingu af Emirates.
5: Já, það kannski kemur næst. Núna í úrstöldaleg meistaradildana hvort við verum Evrópu meistarar líka þá hérna gerir ég kröfu aðra köku
3: bara til hamingju með ammæli og til hamingju með titilin
5: já, kjarað ekki, þetta er hérna kærkomið
4: ég held að Arsenal sé það lið sem að eigi mestansins í PSG
5: já, ég alveg sammála því
4: ég ætla að segja það
5: það er hérna, við erum með mjög svo öflugan varnarleik og, og hættuleg framöfu líka já. En þetta verður Það eru verðugt verkefni og bara verið gaman að sjá þessi lið mætast.
4: Þið eru með ólíkjenda tól í sóknaboltanum sko.
5: Já.
4: Ég ætla að spá því að Arsenal vinni.
5: Ég er bara mjög sátt
4: með það. Þið bara heyrðu það bara hér.
3: Já, heyrðu það fyrst hér.
5: Já.
4: En ég hef vildi aldrei rétt um því
5: það er sama hér sko
3: ég vallast að PSG en ég held að geta allt gerst
5: já, það getur allt gerst, einn úrslita leikur og hérna, þetta getur farið í hvað allt sem er
4: þannig að það lítur að hafa verið sætt þegar helgir lög
5: já, mjög svo, sko, bara svona til sama burða það var í 10 ára síðast þegar Arsenal var Englandsmeistari,
4: okay,
5: 32 ára
4: já, ok, það var 60
5: ekki alveg hann 60 en hérna, ég manu alltaf eftir mér síðast þegar Arsenal var Englandsmeistari
4: Hver ástæðan fyrir þú heldur með Arsenal?
5: Sko, með minni, sko elsti bróður minn segir mér nú að ég hafi verið mannstur nættum með svona kornungur svo heyrði ég einhvern tímann að því að hérna, afi hefði verið Arsenal maður
4: okay.
5: Sömu leiðis var einna betri vinur mínum fyrir vestan sem var Emil Pálsson sem var síðan mjög góður fótboltamaður, hann var líka Arsenal maður og ég svona leiti upp til hans á þessum tíma og ég held ég hafi svona aðeins hallað mér í áttina hún
4: Það er bara það, en hvernig gerum við upp þessa helgi og það er alltaf tóttunum heldur sér upp
5: Já, það er kannski stóru tíðindi það sem að voru að horfa fyrir hérna, helgina tóttunum heldur sér uppi bara á, í síðustu umferð einhvað sem að maður sá ekki fyrir tímabilið náðu svona eftir að þeir breyttu enn og aftur stjóra og fá til Serbi inn að ná inn mikilvægum stigum og bara þessi lof fyrir stundins með tóttunum og maður sá það einhvern veginn ekki fyrir sér hvernig lið hefði geta farið niður í B-deildina, annars samaskapir og að fá vestam niður er hafa náttúrulega verið í þeirri stöðu áður en samt eitt af þessum svona rótgrónu félögum í enn skúrasteldinni
4: Já, já, akkurat
3: Man finnst það fóða skrítið að vestam sé fallið, ég er ekki alveg að kaupa þetta bara?
5: Nei, oft á tíðum hafa þetta verið akkurat nýlegaðni sem að fara beint niður, akkurat. Var ekki alveg upp á teininu núna, við erum að sjá Sunderland sem að kemur inn sem nýliði, Evrópusæti
4: Ég hef nú bara aldrei geta ímyndið með tóttan að falla sko.
3: Nei.
4: En svo gaman að

0: Hull City komst upp
1: Já.
2: Til hamingju
0: okay,
1: það er bara sem betur fer unnu þeir þann leik annars hefðu átt vona á alls konar kærumálum
0: Já,
1: og búin að hóta því að kæra þetta ef að millispor hefðu fara áfram út að þessu svo kallaða njósnamáli hann úti í umspilinu Hanna, en svo náttúrulega er þetta tíðindi á tóknum Arsenal meistari sitt í þarna í öðru sæti og sem Liverpool náin meistaradeildar sæti þarna og loka metrunum
0: Chelsea kemst ekki neitt
1: Chelsea kemst ekki og mikla breytingar í farvatninu þar Manchester United gerir virkilega vel eftir að Carrick tekur við og kemur sér í meistaradeildina hann fær núna áframhaldandi traust til þess að byggja ofan á þetta það rætt að bera þetta sama við þegar Ole Gunnar Solskjær tekur við eftir að hafa verið bráðabirastjóri hjá United byrja mjög vel en nú er það komið að Carrick að reyna að sanna að það hans í maðurinn í starfi til lengri tíma litið
0: og svo á United besta leikmann
2: Bruno Fernandes og hann alltaf sló líka stóðsneika með þetta
1: já, virkilega vil að þessu komin frábær leikmaður
2: og ég reyndar að lesa hérna grein sem var að komin á vísi að Manchester United er það lið sem bætti sig mest á milli leiktíða það þurfti nú kannski ekki mikið til að bæta en það er verið að líta til stigasöfnar að það er 29 stig í plus sko, á milli ára
1: og ég held þessi lið sem hefur sótt flest stig eftir að Carrick tekur við, sérst á því tímabili þannig að þeir gera virkilega vel og hérna kemur hennar kraftið Carrick og gerir virkilega vel, nú þú veist nú voru að fara að sjá bara mjög áhugaverða tíma komandi inn á næsta tímabili, það er náttúrulega vatnaskil í anskúrasteldinni, Pep Guardiola bara eitt sigur sælið til stjóri allra tíma í anskúrasteldinni, hann er að hverfa braut.
0: En gerist eitthvað fyrir gjöði í millitíðinni með City og þessi meintu brot City?
1: Nú bara náttúrulega býðum maður eftir því, ég veit svo sem ekki
0: verður bara ekki að fara að koma einhver
1: Jó, það er náttúrulega, þú getur ekki haft þetta hangandi yfir svona til lengri tíma, ekki bara City heldur bara anskúrasteldinni í heildsinni og það verður að fara að nást hérna niðurstaða í þetta rosalega mikla breytingar sem að muni hafa í förmið sér að hérna Guardiola sé horfin að breyta og sömulegis leikmaður eins og Bernardo Silva talaði maður eins og maður eska sé að koma inn fyrir hann til stjóri Chelsea sem að gerði bara flotta hluti með lið á góðum kafla en var síðan látið fara á tímabilinu hann fær 30 ára samning í Manchesterborg þannig að já, þetta var mjög svo áhugavert og Liverpool þegar Arne Slot mun koma með töluvera pressu á herðum sér inn í næsta tímabil fyrst hann er ekki látin fara núna gengið liðsins ekki verið gott og englandsmeistarinn sem að vesla fyrirrandi englandsmeistarinnir, hefur ekki segja það Liverpool sem að vesla inn mjög mikið í aðranda tímabil sem ná sér aldrei einhvern veginn á flug
0: Þetta verður áhugavert að sjá hvernig næsta tímabil
2: Já, mjög svo. Þínu menn, Newcastle, þeir fá ekki nýjan töluvera eða hvað?
0: Nei.
2: Það er bara alveg, það er
1: Ég get bara ímynda mér að hérna, andurslátti í kringu Njúkasvöld sem mjög þungt núna bara í ljósið þess líka Söndaland hafi náð þessu Evrópusæti bara grannanir, erkjufjendurnir og þeir hafa betur gegnum í báðum leikjum á tímabilinu
2: En býtum nú, hvaða önnur lið er að koma upp?
0: Var ekki Ipswich og Coventry? Nei, var það rétt munna?
1: Jú, það er rétt verð.
2: Spennandi.
1: Það er svona, kannski ekki alveg hefðbunnilið, en Ipswich hefur nú stuttir sérna þeir voru í eftir delt, en við erum fáið nein Coventry og Hull.
0: Ég held að það fari nú bara bynd niður, sko.
1: Já, það eru alltaf líkur því, svona fyrirfram allan.
0: Það
1: er eitthvað...
0: Annars
1: veit maður aldrei.
0: Nei.
1: Þú er sem ekki
0: Fínt að fá fjölbreytni í þetta
2: Ó já, og bara aftur til hamingju
1: Já, kæra það ekki já, núna,
0: Og hérna, ammæli maður
2: og ammæli.
1: Já, nú fara tögunar að þennjast aftur út núna Ég verð ekki rólegur fram í laugardaginn
2: Er hann ekki klokkan fjögur leikur
1: Jú, það er fyrsta skipti sem er að vera með leiktíma svona snemma Ég veit ekki alveg af hverju hvort þetta sé til þess að samrýma einhvern veginn markaðan, Asíu markað og einhvern svoleiðis hann hefur alltaf verið þannig kringu sjöliti er fyrir núna og það var bara hægt að fagna meira yfir kvöldi
0: laugardaginn og svo bara stýttist í HM veistlan er ekkert búin sko.
1: Nú kemur bara framlíking 11. júni það er ekki fyrsti leikur ein tóm veistla
2: algjörlega, Aron Guðmundsson, takk kærlega fyrir spjalli
1: kærlega ekki fyrir
3: Þú varst að hlusta á enska boltan í bítinu Stysta leiðin á enska boltan Æslandir Kemi stoltur styrtaraðili enska boltans Kemi.is
4: Vertu kropp megin í lífinu Nói Sirius Brakandi snilt
5: Hvernig hljóma rafbíl? DL
6: Allt til hreinsunar á vatni Síur, Síuhús og Ufafljós S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
7: Krabbamein snertir okkur öll Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Bókaðu stund fyrir framhjáhald í sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
9: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og veslunatekni, draghálsi 22, bft.is.
13: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
16: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
17: Og brosandi morgnar með bítinu.
2: Þetta er Bylgja. Ég velti fyrir mig hvort það sé eitthvað sem hún getur ekki gert, þessi unga kona sem er sestarni hjá okkur. Hún lítur náttúrulega út bara eins og
0: fegurðardrottning.
2: Hún er fegurðardrottning, hún er ung frá Ísland. Nei, hún bara, klukkan er 9:18 og ég það er ekkert margir þarna úti sem að líta svona út
0: ekki nýja átján
2: það sé hvað 20 átján, ég veit það ekki. Siggós, velkomin.
18: Hello.
0: Geirandi frá Keflavík.
18: Já,
0: allt er lagi.
18: Já, nei, ég elska að keira þessa leið, sko. Við erum að gista þar að meðan við erum að gera upp íbúinir bæ og kærasti minn. Þannig, ég elska að keira þessa leið. Maður er fljótar en maður heldur að keira hana. Talandi um að fara í Keflavík.
0: Hvað gerir hann við hann?
18: Ég hlusta á lög, hlusta á podcast. Það gott ef ég með bara eitt podcast sem kannski svona 40 mínútur og þá geti ég meða við það og ef ég á undan því það bara góð, sko.
0: Okay.
2: En þú ertum búin að hafa ýmislegt fyrir stafni í Keflavík.
18: Já, nefnilega.
2: Hvað ertu búin að vera vesenast?
18: Herðu, ég er búin að vera, fyrst var ég bara að kenna söng, acting through song í ungleikhúsinu og síðan bauðar mér, eða Elma sem á þetta, hún bauð mér að leikstýra söngleikunum.
0: Nú,
18: já. Okay. Þannig að ég er búin að vera leikstýra og við vorum að frumsýna bara daginn gósa í Keflavík.
2: En byrju, þetta eru bara ungi krakkar.
18: Já.
2: Hvað eru þau gömul?
18: Frá 7 til 17 ára.
0: Já, okay. Gaman.
18: Allir saman í einu stykki, sko. Það er rosalegt.
0: Það er ekki gaman að þessu.
18: Jú, og þetta er ekkit venjulegt program, sko. Þetta er alveg mjög, mjög, mjög flott. Þetta er professional.
0: Og hvernig gengur að leikstýra börnum?
18: Sko, þessum börnum ekkert mál í rauninni, sko. Þau eru alveg ótrúleg. Þau eru náttúrulega bara búin að læra söng, dans og leik í núna að minnstakosti, þú veist, 2 ár síðan bara eina önsamt, sko. En já, þetta var alveg magnað að sjá þetta lifna við, sko. Og ég mæli bara með að allir fari að kíkja á gósa í Keflavík meðar á tix.is.
2: En sko, þetta þú ert að leikstýra, svo segi ég hérna, sko, Dylja Pétursdóttir söngþjálfari.
18: Já.
2: En þetta er alveg alvöru prógram.
18: Já, hún er að gera raddanir og hjálpa með kórinn og svona. Og svo var Elma sem á skólan, hún var að gera dansinn og svo var hún aðstöða leikstýra líka og framlega þetta. Þannig að við vorum 3 svona og svo bara foreldrar og geggjaðu leiks, hvað segir maður, leikmynda hönnur, Davíð Óskars. Og já, þetta bara á tæpum 6 vikum settum við upp bara gegga stykki, sko.
0: Okay. Hvernig byrjaði að sýna þessu?
18: Byrjuðum að sýna 20.
0: Nú, byrjuðu að sýna?
18: Já, við erum byrjuðu að sýna.
2: Okay. Það eru hvað, 4 sýningar eftir þetta?
18: Já, hún var aldrei að setja fleiri sýningar inn núna, þannig að...
0: En hver á tónlistina?
18: Þorvaldur Bjarni.
0: Þorvaldur Bjarni.
18: Já, og þetta er leiksýning eftir Karl Ágúst.
0: Já, ok. okay.
18: Þetta sem var sett upp 2007 í borgarleikhúsinu.
2: Þetta er sú.
18: Já,
2: sú sýning. Okay. En hvernig fílar þið þessu að leikstýra?
18: Sko, þetta er bara mjög gaman, mjög krefjandi og allt annað, ég hef verið í leiksýningum sjálf bara svona áhuga manna á í skóla og mér finnst það alltaf rosalega gaman. Það er allt annað að vera leikstjóri, sko.
0: Mm-hmm.
18: En mér finnst það gaman, það var sko sagt í stjörnukortinu mínu að ég ætti að vera leikstjóri, þannig að þegar ég sá þegar hún bauð mér þá var ég eitthvað, kannski er þetta merkið að þetta, þannig að ég varð að taka við þessu, sko.
2: En þú varst að byrja leikstjóri þessu, okay.
18: Það var svolítið mikið og sko daginn eftir keppni þá fór ég bara strax við vorum á held að gera fyrsta rennsli beint eftir.
0: Það hefur þá ekkert verið að gera hjá þessum ungur í Ísland nú, eftir keppni?
18: Það var aðla viðtölin og bara fundir og hvað þannig. Núna erum við búin að preppa eila allt og nú erum við að fara að skella okkur í Ameríkferð 31.
2: Mæ?
18: Já.
2: Og hvað í hverju færst
18: það? Þá erum við fara að velja kjólin.
0: Og hvert farið þið?
18: West Virginia.
2: Akkur þanga?
18: Ég veit það ekki, ég er bara
0: þú gerir bara sem
18: þetta
0: sagt
18: að gera. Þetta er bara part af programmet, sko.
2: Við erum að fara til Vestur Virginia 31. mæ til að velja kjól fyrir ungru heim.
18: Já. Aha. Já, við erum í samstarfi við kjólabúð úti þar. Það er ástæðan.
2: Og hvað verður lengi úti?
18: Bara viku tæpa.
0: Okay. Hvenær er svo ungfrú heimur?
18: Þetta heitir sko Miss Universe.
0: Miss Universe,
2: já. Ungfrú alheimur.
18: Ungfrú alheimur.
0: Alheimur, já.
18: Ó, það er gott fyrir mig. Allan alheimin. Og hún er í nóvember, lok nóvember.
0: Hvað er hún núna?
18: Í Puerto Rico.
2: Og er þetta svona eins og þetta var, þú veist að vera með einhvern, að sína einhverja hæfileika og eitthvað svolítið?
18: Nei, það er ekki þannig. Þannig að ég ætla að smeyja mér í öllu við til bara hey, ég er sögkona.
0: Fælétt með það.
2: Hvað, þú veist, í hverju fælst keppni það núna? Bara sína í því
18: kjól? Þetta er bara glæsileiki og fyrirmynd og það sem þú stendur fyrir, það eru margar bara með fullta fyrirtækjum og eitthvað alls konar flott, sko. Það eru allar að reyna að gera eitthvað gott fyrir heiminn. Það var svona sem ég tók eftir þegar ég fór að horfa á þessar keppnir, bara vákfa, það eru allar að reyna að gera eitthvað gott fyrir heiminn, mest að frábært.
2: Þannig að það er svona spurningatími líka.
18: Já. Okay. Og það er alltaf svona dómar að viðtala og eitthvað þannig. Þannig að þetta verður eitthvað
2: maður. En kemurðu með koruna?
18: Nei.
2: Á reikjarspurningu?
18: Nei. Hún fyrir bara beint á leiði ég labba inn, sko.
2: Þarft að vera með hana alltaf núna?
18: Já, við erum að vegum þeirra, já. Það er bara svona.
0: Skildan, þetta er einkenni sem
18: skildan kallar, ekki leðileg.
2: En tix.is, þar er hægt að finna gosa og já. Það er ungleikhúsið. Er það í Keflavík?
18: Já, það er í frumleikhúsinu í Keflavík.
0: Já, okay. Gamli góðu gosi.
18: Já.
2: Frábært.
18: Og svo er ég að fara að spila á sjómannadeginum í fyrsta sinn.
0: Nú.
2: Hvar?
18: Það verður
0: auglýst seinna.
18: Gegga, já.
0: Okay. Okay, hvað
18: bara mín helstu lög.
0: Já, okay. Ekki sjómálulegin?
18: Nei. Reyndar, þetta er góð hugmynd. Ég er ennþá að búa til
0: planum. Takk þú nú eitt gamalt sjómálulega.
18: Okay, hvað er besta sjómálulega?
0: Settu það bara að gefa á bátinn í Grænland til dæmis. Settu það í nútíma
18: búningi. Nú þar, ok.
0: Sjómannslíf, já.
18: Ok, ég þarf að kíka. Þið þurfum að senda mér playlista. Ég þarf að fara að vinna í þessu.
2: Ómar fyrir máli, hann er byrjar.
0: Eða Póskur á þurru landi. Ég er ekki heyrt það?
18: Nei, við þau hvernig?
0: Það er ekki til. Þú voru að segja.
18: You got me there.
2: Sigga Ósk, alltaf gaman að fá því heimsók. Gangið þið vel.
18: Takk hérlega fyrir.

0: Þannig að það, það var klukkan 28 myndi gengin í 10 og við ætlum að heyra í veðurfræðinginn eftir, það veitir ekki af.
1: Nei, það þetta sumarhret, svo kalla, á fimmtudaginn, reyndar sleppi við hér, í þessum náslunda, en sem komið er allavega
0: hana.
1: Hvað ekki alveg Norðurland sem undir hana?
0: Jú, með snjóin allavega.
1: Hvað segir Ómar?
2: Æ, það spáði svona mikill rigningu fannst mér alla helgina, svo rættist það ekki, mér setið aldrei rætast, ég á hættu spáði við spá. Bara hefur pottkala með sér.
1: Mér varst þetta svolítið erfitt helgina, því ég var búin að ákveða að vera rigninga alla helgina, ég ætla að taka mig frí í garðvinu.
2: Já.
1: Svo bara glampa sól og fínir í, en ég hélt mig við fríð. Ég þrjóskaðist við
0: Það var léttar yfir Reykjavík heldur en Austurlandinu Suðurlandinu síðan
1: Já, var mikið rigning á þeir
0: Já, var reyndi á köflum mjög mikið
2: Já, það var sama, ég var núna álættir Vistu hvað er vorum báðir? Upp í sveit
1: Já

0: Þetta er indælt 28 mínútur í 10 vandaklukuna og við ætlum aðeins að heyra í sérfræðingjum veður þetta hreð sem framöndan er.
1: Já, Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Blika.is er á línunni. Góðan dag.
2: Já, sælir þið.
0: Góðan dag, Einar. Byttur hreð, er þetta hreð eða er þetta bara reyn og klár snjókoma fyrir norðan sem verður?
2: Þetta er enn byggt aldrei og líku ekki hreinar línur í spánni. Það er nú sem við segja að það væri vont að vontur og veðurfræðinga geti ekki gefið út mjög skýra spár en það er kannski gott verið þá sem að eigi að fá vonum það að veðri verið eitthvað skára.
0: Já.
2: Já, það er sko, þetta er eins og ég að segja sko líklegasta spáin gefur menni svona 2/3 hluta líkur 66% líkur eitthvað fyrir þess. Hún gerir þá ráð fyrir því að það snúist til norðustan áttar á fimmtudaginn og það haldi svona svalt og kalt veður fram að missa hvað svörum á laugardag í 3-4 sólarhringa og þá með slittu og snjókomu norðustan og austanlands einkum ofan þetta 100-300 metra hæðar eitthvað svolítið, ekki byggð
0: okay.
2: það er 5 stiga hiti og rigning í byggð, 4-5 stiga hiti og rigning í byggð.
0: Já.
2: En enga síður er þetta rétt og þetta er kalt eins og þetta lítur út núna. Og eins og ég segi sko, það kemur til með að snjúa fjarðarheiðinni, það snjúar hægt og sörra honum og svona þessum fjarðarheiðum fyrir sauðfjárbændur snýst þetta kannski meira sko fé heima við hús og hvort það þurfa að setja það inn og hvort það verið það kalt og eitthvað slíkt sko
0: okay.
2: en það er sko það líka alveg möguleiki á því að þetta að verði lítið úr þessu sko máli er að það er gríðarlega mikill hitastigull yfir landið, sérstaklega verður hann á morgun þar sé að það lúrir hérna kalt loft skammt fyrir norðanlandið er það bara og svo er hlýja loftið sem viðum heilt af og einhverjum metum og dótt í Evrópu og Bretlandseyjum að það er hér suður af okkur og þarna milli er mikill hitabratti og þessi hitabratti hann leysir yfir alltaf eitthvað úr læðingi, það gerist eitthvað, þetta er ekki stöðugt ástand en spálíkonin eru ekkert alveg á því að þetta sé svona eitthvað hreint og beint það eru ögur stundir rennur upp á fimmtudag sko í hálóttunum og það er alveg líkur á því líka sko að hlýja loft því ofan á sérst, með þá með suðaustanátt og kaldalofti það ná ekki til lands á því eru metnar kannski 33% líkur eins og staðan núna.
1: Þannig að skýrist þetta endalega bara á fimmtudaginn eða hvað?
2: Það geti skýrst eitthvað á morgun eða svona þeirra nærdregur eins og við verðum alltaf að taka tillit til þess sko að við lesum einhverja spá, hún segir eitthvað, hún er byggð á einhverjum líkum, oft eru líkurna bara mjög góðar, 80-90%, það er líkur á hringspónni, en nú er sko, og það hefur skýrt verið tekið fram sko, það er meiri óvissa en oft áður, og það er bara vegna þess að staðan er svo spennt, bógin er svo spenntur og það er örinni verður hleyft af og það er ekki víst sko að hún verði norðan við miðið eða sunnan við miðið sko.
0: Æja, maður hafði svona aðalega áhyggjur af
2: léleitt líkingamál.
0: Maður hafði áhyggjur af bændunum aðalega í þessu sambandi en það er ekki ástæða kannski til sagður.
2: Jó, sko það er alveg ástæða til þess að hafa áhyggjur sko og menn þeirra fylgjast með vegna þess að eins og sé, það er mjög kallt loftur norðanlandið og það þarf mjög lítið til þess að það steypist fyrir við landið.
0: Ok, þannig að 5 gráðunar sem að spáðir eitthvað svo leiðis að það fyrir norðan gætu alveg orðið já, eina að tvær eða?
2: Já, sko, það er svona vestasviðsmyndin
0: okay.
2: En hún er ekki líkleg.
0: Nei.
2: Er ekki líkleg.
0: Nei.
2: Það er líklegast að það kólnir dálítið að verði svalt loft og snjóa til fjalla þetta verði svona hrétt af minni kvarðanum sko ekki eins mikið og hreytið sem var hér í byrjun júni fyrir 2 árum síðan sem margir mun eftir en samt sem áður bakslag, ákveða bakslag en það eru semst, svona það þriðjungs líkur á því að þetta bakslag okay. sýnir sig ekki og hlýja, kaldalofti haldi sig hérna fyrir norðan vegna þess að það hlýja hérna fyrir sunnan okkur að það semst, að haldi kaldaloftin í skefjum.
1: Já, vonaða besta Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur takk kærlega fyrir að taka símann.
2: Það bara mjög var á með.
0: Takk fyrir. Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá
3: 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
8: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
9: Leyskinnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Hvað er að frétta?

0: Já, skemmtileg saga sem við vorum að rifja upp og maður hérna Bruce Springsteen þegar hann var á tónleikaferðalagi og var í St. Louis og skrapp í bíó og hitti þar unga manni í maður rétt sem að gaf sig á tal við hann og enda með hann bauði honum heim til mömmu sinnar í kvöldmatt og Bruce Springsteen bara sló til og fór með honum heim
1: Á maður ekki til að gleyma þetta nú bara venjulegt fólk eins og Jóhannes Haukur stórstjarna
0: en þetta samt ekki venjulegt fólk vegna þess að sko svo gleymum við ekki því að þetta fólk náttúrulega heimsfrægt og maður veit aldrei hvað í gangi hverju sinni
1: það kom nú í ljós í hérna þeir eru nú báðið frá New Jersey John Bon Jovi og hérna Bruce Springsteen og þeir fara ofta rúntinn saman
0: já ok
1: bara New Jersey og spjalla svona þeir tengja nú sennilega hvað best við sögu hvort annars
0: Já, ekki þannig
1: að
0: tróði því
1: Já, þannig að ég væri til í að fara rundi með þeim í gangi hver að veitu
0: En mér finnst það bara svo, þetta er svolítið Bruce Springsteen sko, hann er svolítið svona á jörðinni
1: Það var einhvern veginn að vinna svona mat heima hjá honum, það var alltaf að gera kjötbólur og ykkur svaka samkjöfni til styrta góðsmálum sem hvað stu unnið kvöld verið heima hjá Bruce kjötbólur
0: Í alvörinni? Og einhver vant alveg unnið það?
1: Já,
0: ok
1: Það hefur ekki verið leiðilegt, held ég.
0: Ok, og með þið ættu að borða kvöldverð með einhverjum tónlistamanni, núlifandi? Hver væri það?
2: Nick Cave.
0: Af hverju?
2: Minnst það bara alveg ótrúlega heillandi maður.
0: Er hann skemmtilegur?
2: Já, Ágúra hann er verður. Skemmtilegur.
0: Já, já, okay, ég þekki hann ekki neitt sko.
2: Ég fór nú á samtalstónleikana hans inn í Hörpu, hvað er nokkur á síðan.
0: Mm-hmm.
2: Hann er mjög skemmtilegur. Hann líka bara upplega margt og náttúrulega lifa mjög áhugaverðu lífi og mm-hmm. gengið gegnum mikla sigra en mikla sorgir og ég held að ég var líka til að hitta konans og ég myndi vilja borða með þeim heima hjá þeim í Brighton
0: í Brighton okay.
2: ég hef gengið fram hjósunars
0: no.
2: í Brighton, hann var ekki heima út að hann var að halda tónleika á Íslandi
0: ég hef sko að ég hef gengið fram hjá þeim bara ég hef alltaf ætt inn
2: ég var með lítinn sjónauka og var svona að skoða þetta
1: Ég myndi vilja að fá mig kvöldur með Jagger, held ég, eða Keith
0: Já,
1: ok, okay. En þú?
0: Já, þú gætir haldið að ég myndi segja Donald Fagan en ég er ekkert sem að sé mjög skemmtilegur
1: Nei, ég held að hann sé nú með
0: leðilegur Ég held að ég myndi vilja stýra stið með Elton John
1: Já
0: Ég held að hann sé ábyggilega svolítið gaman
1: Það var ykkur tíma svo í greinu það að hann rukkar bara vist fyrir að mæta eða rukkað í fyrir að mæta í svona matabóð sem gerst
0: Nú?
1: Já, þetta okay. var bara gerðið sér út á þetta
2: Þannig að var hægt
1: Það var hægt bara ráðan
0: okay.
1: sem matargerst
2: Hvað ætli það hefur kostað?
1: Ég veit það ekki
0: okay, En við nefndum öll kalla en söngkonur eða tónlistakonur Ég myndi að velja Lady Gaga sko Ég held að hún sé svolítið skemmtileg Ólíkinda tól
2: Sigga Beintins
0: Já, Dolly Parton
1: Ég væri til í að snæða kvöldur með Adele í London, já. Fara á svo popparöld og enda á karaoke bar
2: Ó, enda á karaoke bar
1: Og sé ykkur að fara með Adele á karaoke
0: Það er ekki hægt
1: Nei, ég menn hún er pottið til í það, sko
0: Já, alveg örugglega, en hugsaðlega, hún getur það bara ekki
1: Jú,
0: Eldur hún fengið frið
1: Já, ég menn hún lítur að geta tekið eitthvað lag sem að kannski á ekki alveg við hana En svo líka bara ef hún er geggja góð og allir bara eitthvað að drekka bjór og ykkur að syngja Ændir, mái, ykkur hún og syngur eitthvað, þá bara líti allir við
2: En veitir, þið myndir þurfa að taka duet, hvaða duet?
1: Islands in the Stream
2: Ah,
1: já,
2: okay. það er enda nokkuð gott Ég myndi, ég myndi vilja heita Jerry Halliwell og Spice Girls
1: Þú veit eitthvað, það er eitthvað lag þannig á bakmi
0: Ég er hissa
2: já, það er bara svo mörg lög
0: Ég er svo hissa skuli ekki hafa verið hérna Eurovision
2: Rússlana eða einhver svo leiðis Já, hún Jerry mín hún á nú alltaf staðið mínu hérsta
0: Af hverju? Sko. Hvað af hverju Jerry en ekki einhver önnur að þeim?
2: Af hverju? Ekki einhver önnur hún var bara í uppáld af þessum fimm sko.
0: Bara, ég myndi ekki segja
2: nei við hérna Já, Jerry náttúrulega var bara svo flipp og skemmtileg og var alltaf eins og finnum fötum og skemmtilegum og litrik og hún var bara svo, dásamlega svona hispuslaus á tímum þar sem að ungar konur voru ekki hispuslausar
0: okay.
2: þannig að mér varst hún bara alltaf svo skemmtileg
0: Já.
2: Og ég held hún sé mjög skemmtileg sko.
0: Verðskuldar þetta lag með Spice Girls eða?
2: Já, ég myndi segja það
1: já.
2: Ég var endar sko í morgun það fyrsta lagið hérna þegar kom inn áður þáttum fyrir lofti var Phil Collins og ég fór að segja, vá, Phil Collins, hann á svo marga hittara þannig að ég fór á Gurri og spurði hvað sól og tónlistamaður á flest topp lög
0: Góð spurning
2: Hvað haldið það sé á toppnum? Hver?
0: Michael Jackson
2: Nei, hann í fjórðarsæti
0: no.
2: með 13 topp smelli og Billboard
0: Elton John
2: Nei, hann kemst ekki á topp 10
0: Ha? Mm-hmm.
1: Er það ekki Pöl?
2: McCartney? Já. Nei, hann nei. Kemst ekki
0: kemst ekki Elton John á top 10?
2: Nei, ekki á Billboard Hot 100
0: og hvað er þetta einhver Ameríkani?
2: Sem er á topnum, já mér minni það, eða Kanada býttu?
0: Kanada?
2: Býttu?
1: Brian Adams?
0: Brian Adams?
2: Nei, nei. Þetta er ekki þetta er Bandaríkin
0: okay.
1: Billy Joel?
2: Nei, þeir eru bara ekki réttu kynistróka mínu sko.
0: Ok,
1: Whitney Houston,
0: nei
2: Marækari rétt
0: okay. Er það?
2: Já, 19 topsmelli Whitney Houston í 8. sæti með 11 mm-hmm. Í öðru sæti Elvis Presley með 18 Rihanna í 3. með 14
0: svo. Í alvörunni?
2: Já, Michael Jackson 13 5. Drake mm-hmm. með 13 7. Taylor Swift 13 líka 7. Madonna með 12 og svo 8. Whitney Houston, 11 9. Janet Jackson
0: okay,
2: 10. Bíturólegur svo hérna, jafntefli í 10. sæti Steve Wonder og Bruno Mars
0: Já, en þetta er sko Billboard, þetta er allt Amerikanar
2: Já, en nei, annars... ekki Rihanna reyndar
0: er það, Já, er hún ekki hálfgjör á Amerikani? Verður hún ekki fræði hann út í Ameriku?
1: Annars er það að frétta fyrir okkar Collins að hilsa hann er betri og hann er jafnilega íhuga túr
2: Ertu ekki grínast?
1: Ég ætla bara að skilja ykkur eftir
0: með Ertu ekki grínast?
1: Nei, nei, þetta var ég að lesa bara
0: Það var svakalt að sjá hann
1: Já, ég veginn, eitthvað hefur að ná sér, kallgrið
0: Ok
2: Vonaði besta

0: Já,
1: langsum við heyrt þetta lega
2: Nei, reyndar ekki, hlustar regla á
1: Hlustar reglulega á Spice Girls
2: Já, eða spönni mín fíla alveg
1: Já, var það?
2: Já, þú veist, ef ég fæ óskalag þá byrði ég oft þetta Ég veit að það nenni ekki að hlusta til dæmis Nick Cave eða Pearl Jam, sko Þannig að ég alveg búin að gefa upp þá barðu
1: Red right hand
2: Já, okay. ég stundi að spila fyrir það Coldplay, það svona kannski Það svona það fíla ágætlega, sko En já, já, Spice Girls, sérstaklega þetta lag myrna, Þetta var náttúrulega fyrsta lagi Gleim ég aldrei
1: þetta fyrsta myndband lagi,
2: okay. Já
1: Ég man ekki
2: Frábært myndband sem þetta er svona óklift sko. Það er bara ein kamera sem fylgiði mig gegnum svona veistlu húsneð
1: Það er ekkit núna upp á síkasti verið að syngja saman
2: Það var einhver orðrómur í fyrra að það væri túr í vændum En nei, það var ekki sannur orðrómur
1: Getar ekki unni saman alveg það?
2: Ég heldur að endara Victoria Beckham hann bara engan áhuga því en það eru ekki dóvinkonur sko en þannig
1: nei.
2: Það er bara eru allar í sínu og svona mis mikill áhuga og koma saman aftur sko.
0: Já, ég held að sé þannig
2: það er engin illindi þar að milli sko. Og það var engin sem kannski beint fór í fússi eins og til dæmis Robbie Williams út tegði það
1: sem allir mun eftir
2: já
1: hefur þú svikið
0: aldrei verður honum fyrir ekki
1: hefur þú svikið það skatti
2: alveg örugglega sko
1: Já, ég verð nú að segja það yfir 3000 svara þessu hérna er ekki að sé þess og nei, aldrei segja 75,3%
2: Nei, það er lígi
1: ég held að það sé ekki satt Jú, stundum 14,7 Já, alltaf þegar ég get
2: Alltaf þegar ég get
1: 10%
2: Ok, alltaf þegar ég get er okkar sem svolítið mikið En hafi ekki, ég held að flestir hafi nú einhver tíman
1: Já
2: Þú veist, eitthvað smávægilega
1: Ég myndi segja að já, alltaf þegar ég get verið 75% en nei, aldrei verið 10%
2: En kannski svíkja undan skatti eða orðalagi eða svolítið svona gildislega
1: Já,
2: sko.
1: Maður endar
2: Þannig að kannski
1: okay. Hvað er að svíkjunda skatti? Þeir eru út að svíkjunda skatti en ekki
2: já,
1: að
2: svíkjunda skatti Það er náttúrulega bara alveg saman hver lág upp að henni er
1: alveg.
2: Þú ert ekki að gefa hann upp sko.
1: Æ, hvað er spurt núna?
2: Hversu ofta meðatal í viku ferð þú í sánu eða gufubað? Aldrei Það er mitt svar, einu sinni til þessi þrissunum, fjórsunum til sjösunum Ég skil ekki þetta sánu, dæmi Ég bara veist að ég fæ innilokunarkend og minnst þetta ógeðslegt Og það er bara svona sviti af fólki í loftinu Og það fara ekki allir sturtu á að þeir fara hann inn Og hvað það þeir koma hann út, ég kaupið ekki sko En bara frábært eða hafi gaman að þessu
0: Heimir eftir úr hefur náttúr
1: Nei, ekki sérstaklega, ég meðist miklu betra að vera í pottinu sko
2: en Ómar, erst þú sánum
0: að nei, það, nei, En ég sé ekki, sko, ég sé ekki tilgangi með að setja þetta upp heima hjá
1: Já,
0: sko.
1: Ég sammála, ég get farið í þetta í kannski bara 5 mínútur
0: Já, það er þið ekkit svakalega mikið nýtt sko.
2: Og svo finn ég engan mun, infrarétt sána, blöytgufa, þurrgufa Ég mest þetta allt eins Og jafn ógistlegt Afsakki mig
1: já.
2: En það var það afmælspönnin Jóhanna Vigdís Arnardóttir Hansa, stórleikona, 58 og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir hún ámæli og Guðrún Lilja Harðardóttir er 69 ára
1: Já, Erna Bjarnadóttir ámæli dag 64 til ykkur með daginn hérna og Birna Mar, sumuleiðis og þá hérna Þórarinn Jónsson
2: Elva Björk Ágústdóttir 46 ára, Alfa Lára Guðmundsdóttir 48 og Steinun Stefánsdóttir 65 ára gömul, innan til hamingi með daginn
1: Ok, þá ekki, ég með Egil Sveinbjörsson, hann ámæli í dag og svo er það Gunnar Hansson hann á 55 ára ámæli í dag og Björn G. Björsson, hann á líka ámæli í dag hann fólk tvekja til lukum með daginn, Björn minn
2: Ég er hér með tvíburabræður sem er ámæli Jens og Hans, Hans og Jens, Sævarsinir til hamingi
1: með
2: daginn
1: og ég er enda með Hans líka hérna, en hann er ekki tíburi. Hann er hins vegar margvaldur landstæðismaður í handbolta, hann á 65 ára ámæli dag til lukum með daginn hans minn og Herborg Arnarsdóttir ámæli dag til lukum með daginn Herborg
2: Ég er ekki með fleiri
1: Og Árni Baldursson á líka ámæli dag til lukum með daginn Árni og svo er það Baldur Friðriksson sömuleiðis og þú varst búin að segja frá Jóni Vigdís og það er með að tala liði
0: Lilja mín er að haldi utan að skilabúðum svo fannin eftir þáttin af svona ábendingum sánu Hefur þú prófað að blendu við með hérna hörfræjum?
2: Ég prófað þetta allt
0: Annars á Sigurur Óskar Arnarsson, hann er 50 í dag kallinn Innilega til hamingju Hafsteinn Þráinsson, tólestamaður, 33-ar Óli Reynis, Andri Már, fullt af afmælisbörnum Geir Bjarnason, fjallabróðir Það var að koma
2: í
0: á mér
2: Sko, Friðrik Danakonungur á afmæli í dag Hann ætla svo innilega vona að sé allt í lagi með mömmans
1: Bara í dag
2: Nei, líka aðra dag
1: okay.
2: Hún á alltaf svolítið sérstakan staði í manns hjarta og Margrét Þórhildur Eru þið ekki sammála því?
1: Ég held að ég hafi býtuð hitt ég ham Nei, ég held ég hafi hitt Svíakonung á laugavatni þegar á 12 ára
2: Og hvernig upplifum
1: við
2: það?
1: Það var svolítið gaman, við vorum alltaf í æfingabúðum með einhverjir guttar og á allt ég held að hann hafi Já, var Svíakonung Komum við til heimsókn og komum við á laugavatni og heilsaði upp á okkur krakkana
2: Já, frábært
1: já.
2: Ég hef einu svona orðið vitnað í Svíþjóð og þegar það var tekið á móti kóngafólkinu Það var alveg einstök upplifun að sjá hvað þýðingu það hefur fyrir fólk
0: Margrét og Vigdís sem þetta voru svo miklu vinkonur Það tengir þetta svo mikið við það sko.
2: Einmitt, hún var líka töff og Margrét Þórhildur
0: Já, já,
2: reykti Töff típa
3: Og reykti
0: Er hún ekki nýhætt?
2: Jú, hún er hætt, eða ekki? Nei, hún segir það
3: Horfur á mig
2: En við komumst til miður ekki lengra Öll við til komin á vísi.is, bylgja.is og bylgja appið En við verðum að sjá svo hér, tímt fyrir sjö morgun
3: Sæla bless
4: Þetta er bylgja Eins og vara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng heldur líka augna príði Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð aðeins of lítið Því eru við heilshugar sammála Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hem

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.

0: hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Vilt þú verða háeringur?

0: tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nokkrir eru látnir eftir að skólarúta var fyrir lest norvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjö börn og tveir fullorðnir voru umborði í rútunni en henni var ekið yfir lestaterana þrátt fyrir að viðvörunarljós loguðu og að vexlá væri niðri. Að sögn Gert Hermans, borgarstjóra í Burgenhout, norvestur af Brussel, þar sem slysi varðum klukkan kortir yfir átta staðatíma í morgun. Belgiski ríkisfjölmiðillin Vafert T segir nokkra látna en að yfirvöld hafi ekki vilja gefa út upplýsingar þá en þó hent að enginn borið í lestinni hafi slasast. Auk skólabarnana sjö var ökumaður og fullorðin umsjónarmaður barnana í rútunni. Farþegar lestaranna voru síðan 100 talsins. Matvæla stofnun hefur sent kæru til lögreglunar og farið fram á rannsókn á meintum brotum einstaklings gegn almennum hegningalögum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stofnuninni. Það segir að kæran snúi meðal annars að hótunum ofbeldi í garð starfsmanna stofnunarinnar vegna starfa þeirra í tengslum við vörslusviftingu dýra. Stofnunin vísa til þess að samkvæmt 107. grein almennra hegningalaga sé refsivert að beita opinbera starfsmenn ofbeldi eða hótunum ofbeldi við störf þeirra eða reyna að hindra framkvæmd slíkra starfa. Slíkt brot geti varðað alltaf 6 ára fangelsi, en beita megi sektu með brot teljist smávægileg. Einnig tekur kæran til meintra háttsemi sem felst í töku búnaðar ófrjálsri hendi, hvatningu til refsiverða verka og tilboðum greiðslur til starfsmanna fyrir athafnir í þágu viðkomandi en þetta í fyrsta sinn sem stofnunin kærir einstaklings vegna slíks. Þá hefur matvælastofnun fyrir hönd starfsmanna sinna lagt fram kæru vegna meintra aðdróttana og ærumeiðinga einnig. Stofnunin segist leggja ríka áherslu á að allt ofbeldi eða hótanir ofbeldi í garð starfsmanna hennar séu með öllu óásættanlegt. Slíkt verði ávallt kært til lögreglu. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknarflokksins og fráfarandi bæjarstjóri í Hafnarfirði segir að síðustu dagar hafi verið afar krefjandi og ýmislegt hafi verið sagt sem hann tekur nærri sér. Rúmlega 1300 manns hafa nú mótmælt nýjum meirihluta á undirskriftalista sem settu var í gangi í gær en nýjum meirihluti mun kynna sáttmála sinn í dag í yfirlýsingu segir Valdimar meðal annars að senn líði að því að hann láti af störfum sem bæjarstjóri og hann gangi stoltu frá borði hann munu þó áfram starfa af heilindum fyrir Hafnarfjörð nánar fjallað yfirlýsinguna á þessi mál á Vísi Og frétti vera næstaðar klukkan 11 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Takk fyrir þetta Gunnar komið sæl, ég voru Gunnar svo með ykkur á bylgjunni á þessum 27. degi maímánaðar sem að í raun og veru 147. dagur ársins. Á já, bara alveg við það að koma júní, það verður bara strax í næstu viku. Jæja, en í dag þá fyrir við eftir í hvar varstum, við verðum með það hérna svo, ég vona góðum gestum í þessari viku sem ég læti okkur vita betur af. Förum í hérna aðeins aftur í tíman í hvar varstu og þar kemur við sögu kappi sem að heilmikið í umræðunni þessa dagana. Nú óþarfa fróðleikur verður og svo fyrir við að sjálfsögðu í heilabroti og margt fleira skemmtilegt í gangi en heilabroti í dag, það svona. 60-65% af öllu vatni sem að seltir í flöskum í heiminum það á þetta sameiginlegt og þetta nú ekkert smá magn sem seltir af vatni í flöskum í heiminum á ári hverju að til dæmis við varum að tala það að þetta sé það bil 60 lítrar á mann á jörðinni á hverju ári sem að keypt í flöskum Þannig sjáum það er ekki lítið En 60-65% af öllu þessu vatni sem að seltir í flöskum á þetta sameiginlegt Hvað skildi það nú vera? Svarið kemur hér á eftir Ég ætla að byrja í dag á þessum Þetta eru role model

0: hefja þetta allt saman á svona veislu Role Model Michael Bublé og Take That Back for Good hérna, og svo það svarið við heilabrotinu frá því upp af við þáttar og já, talandum það ég ætla að nefna það við ykkur hérna eftir alltaf aðeins að renna yfir skemmtilegt brúkup sem fór í Kaupmannahöfnum helgina og spila eitt lag sem að tengist í raun og veru athöfninni eða veislunni sem með frikka dóri mitt en svarið við heilabrotunni snerust það hvað á 60 til 65% öllu vatni sem að seltir í heiminum í flöskum sameiginlegt já, það á það sameiginlegt að þetta eins og þið segja venjulegt kranavatt sem að hefur þó verið hreinsað Þetta svoleiðis að það verið svona síjað og sett á flöskur, þetta bara svona gert til þess að hafa allt saman upp á tíu. Þannig að hugsa ykkur 60 lítrar á vatni í flöskum á hverju einasta ári, á hvern einasta jarðarbúa selt í flöskum sem sagt. En svo var maður með þessu svo ég segi í Kaupmannahöfn, það var bara að drekka vatni úr krönunum, það þarf ekkert að vera að síja það neitt sérstaklega ekkert frekar heldur en á Íslandi. En þetta víða þetta að drekka bara vatn beint úr krana og kaupa sér ekki flösku. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Astasandinn frá iServes veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iServes.
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Hvernig hljóma rafbíl? BL
9: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki Skorri bílsvöða, skorri.is
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi Kostar aðeins 315.000 krónur Normex.is
12: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og Dekker
13: Rennur hreinsun Glersýn
14: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni Lærðu heima Háskólinn á Bifröst
15: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
0: Og þá kíkjum við nú bara á veðrið á landinu öllu í dag og á morgun. Viðarstofan segir að verði vestan og suðvestan átt 5-13 metra vindhraði. Það lægir síðan annað kvöld. Skúrir verða víða land. En skýja með köflum og þurta mestu austan til. Og hitast því nú svona 7-15 stig yfir daginn og hlýjast fyrir austan. Við séum nú að þetta nú bara ágætis. Við erum svo sem ekki við neina kvarta sínis mér. Þessi vika verður samt misjöfn, skulum við segja, og nú svo það, sólarupprásin, já, það var nú bara 21 mínútu í fjögur í morgun. Það var sólarupprás þá og sólsetur verður 14 mínútur yfir 11.
16: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
17: Bylgjan.

0: Do Bright in the Name of Love. Og þá ætlum við að hendast í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, ég segi bara hvað varstu að gera og hvar varstu. En við ætlum að færa okkur til ársins 1994. Við erum samt á 27. degi maímánaðar. Þetta var fimmtudagur ára 1994 og þá forsíðan á DVF á þessum degi. Þorskveiðin far ekki yfir 150.000 tonn, það var að vera að byrta nýja skýrslu Hafrannsóknastofnunar. Og svo sé ég hérna strax inn í blaðinu. Reykjavík í regnbogans litum, stórhátíð í öllum miðbænum, glæsileg og litrík kosningahátíð Reykjavíkulistans. Þá voru þeir að nota regnbogalitina. Bara gaman, þetta var skemmtilegt og þetta mikið kostningar hérna, það eru allir að auglýsa sitt ágæti fyrir Reykjavíkuborg og svo erum við komin að öðrum fréttum, læknar vara við æsi fréttum, bakterían á Bretlandi ekki eins skæð og tali var og hugsugur, þetta 1994, svo áttu við nú eftir að fá töluvert skæðar í bakteríu eins og við þekkjum árið 2020. Nú í íþróttunum á þessum degi 1994 þá voru verið að tala meðal annars NBA-boltan og svo er verið að tala landsliðshópin hjá konunum sem var að fara að mæta grikkjum í knassbyrnu og hvað gerir KR í Garðabæ. Þetta var nú allt svona inn í íþróttafréttunum inn á íþróttafréttunum 1994. Og svo var skemmtileg grein það svona hvernig maður klæðir af sér gallana. Allir hafa einhverja galla og það að klæða á af sér og Keflavíkur flugvöllur, það verið að tala það það þurfum við að já, allavega nýja innanlandsflugstöð, hún verði nú reist það verið að tala þetta, Þröstur Ólafsson aðstofumaður utanríkisráðherra eftir að hafa tekið fyrstu skóflustunguna og framkvæmdastjóri Suðurflugs, já já, það alltaf eitthvað líf og fjör í fluginu eins og við þekkjum. Og hvernig allir veðrið hafi nú verið á þessum degi 1994? Já, mér sýnust nú að hafa verið frekar kalt svona. Allavega meða við hvað núna, þannig að við kannski vorum ekkert með neitt betra veður 1994, þó allt hafi nú verið betra hérna áður fyrir, svo margir segja. Nú í bíóhúsunum var verið að sýna áhugaverðar bíómyndir, til dæmis myndir eins og The Chase með Charlie Sheen. Það var svona ágætis hasarmynd og skemmtileg Intersection með Richard Gere og Sharon Stone. Og hvað var að segja hérna fleira sem ég sé hérna The Secret Garden og Naked Gun 33 1/3 eða 33 og 1/3 The Final Insult. Þetta skemmtilegt 1994. Og já, það var nú þannig að á bylgjunni var einmitt Anna Björk Birgisdóttir í útsendingu eftir hátí á bylgjunni á þessum degi 1994. En aftur á móti í tónlistinni, þá tengist að laginu aðeins því að tónlistamaðurinn Michael Jackson giftist Lisu Marie Presley, dóttur Elvis Presley. Á þessum degi 1994 það má geta þess að þau skildu aðeins ári síðar. Það var ekki langt hjónaband. En talandi Michael Jackson, hann náttúrulega mikið í umræðunni þessa dagana. Það sem að Michael myndi netti sýningar hér með Paul McCartney.

0: Þetta er hljómsveitin Nýdönsk og lagið ekkert mál og eins og þau sögðu nú frá hérna bæði Daniel og Björn sem komu til mér hérna fyrir helgina þá var þetta lag sem að kom til greina svo sem á nýju plötuna sem þeir sendu frá sig fyrir einu og halvu ári en það bara einhvern veginn passaði ekki inn og svo fannst þeim það ekki vera heldur alveg tilbúið Þannig að hættu nú svona eins og það og svo bara fóru þeir og endurgerðu eða skrifuðu bara nýjan texta og lagið bara einhvern veginn tók flug og þetta var frumflut hjá okkur hérna í síðustu viku. Erðu, kíkja aðeins á svona kannski, eigum að segja, litlu fréttina sem eru nú kannski ekki svona á stóru fréttavefjónum, nei, aldeilis ekki og til dæmis fréttir af manni einum sem 69 ára gamall og þetta var sérst í Höfðaborg í Suður Afríku þar sem hann var að hlaupa sitt 890 maraþón hefur hann hlaupið núna þar að segja sem eru skráð þetta hann Eugene Winters og hann 69 ára gamall og hljóp sitt fyrsta maraþón fyrir einum 14 árum og þá í Belfast á Írlandi og það má geta þess að hann stóð sig bara ansi vel að hljópa 3 klukkutímum og 46 sekundum ég veit engan allan sem ég hef heyrt áður sem hefur hlaupið 890 marathon og þar leiðandi hann held ég sá marathon hlaupari sem hann held ég næst í að ná heimsmeti í þessu Já, ég segi bara þvílíkt afrek á ekki nema 14 árum, 890 marathon.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu boss
1: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun Komdu og saman finnum við drauma rúmið þitt með 20% afslætti Dorma, láttu

0: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
2: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
3: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun akríl múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
5: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín. Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
6: Komdu á Metro, frí áfyllingagosi.
7: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
8: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning um aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
11: Hurgvan þessi klassíska sána upplifn. Þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólgumýkandi, það svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist guði notkun óbúslega góð fyrir líkamann.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
13: Björst og brú.

0: 26. mæ klukkan 3-5. Fullkomið tækifæri til að spyrja nemendur, kennara og ráðgjafa spurninga og sjá hvað HR hefur upp á að bjóða. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Taxfrí af öllum útilegvörum til 3. júní. Ellingsen Hamborgarabúlan Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúla Tómasar
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.

0: Disco baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
1: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
2: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
3: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Útgerð hollenska lúxusskemmtiferðaskipsins Hondiu sem nú afbókað fyrirhugaða komu þess til Íslands í vikunni en enn stendur þó til að skipið komi hinga síðar í sumar. Þrír farþegar úr síðustu ferðskipsins eru látnir af völdum handaveru. Til stóða að Hondius kæmi til hafnar í Keflavík á föstudaginn kemur og einnig á Akureyri í næstu viku. Hafnarstjórar í Keflavík og Akureyri staðfesta hins vegar að skipið hafi nú verið afbókað. Eftir að farþegum skipsins var komið frá borði á Kanaríeyjum fyrir þessum mánuði var skipinu siglt til Rotterdam til sóttreinsunar. Þangað kom það í byrjun síðustu viku og þá sagði útgerðarfélagið að það sagði ekki fyrir sér neinar breytingar á siglingar áætlun. Halldór K. Hermannsson, hafnarstjóri Reykjaneshafnar og Pétur Ólafsson. Hafnarstjóra á Akureyri, staðfesta hins vegar báði við vísi að ekkit verði af komu hollenska skipsins þangað nú í maí og júní. Skipið hafi afbókað sig. Pétur segir að ferskipsins til Íslands í ágúst hafi þó ekki verið afbókuð enn sem komið í það minnsta. Samkvæmt vefsíðu Ocean White Expeditions, útgerðar félags Hondius, áskipið að enda fyrirhugaða almyrkva ferð sína Svalbarða og Grænland á Akureyri þann 15. ágúst næstkomandi. Handavera almennt ekki talin smitast á milli manna en argentinsk yfirvöld rannsaka nú hvort farþegarnir borð kunni að hafa smitast af nagdýrum á ruslahaugi sem vinsæll á meðal fugla áhuga fólks í Ushuaia á syðsta odda Suður-Ameríku það sem skipið lagði upp í apríl. Og nú komið í ljós að minnstakosti fjórir eru látnir og tveir alvarlega slasaðir eftir að skólarúta var fyrir lest norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjö börn og tveir fullorðir voru um borðið í rútinni, báðir hinna fullorðnu létu lífið og tvö börn, 12 og 15 ára gömul. Skólarútinni var ekið yfir lestateina þrátt fyrir að viðvörunarljós loguðu og að vegsláin væri niðri. Að svo Gert Hermanns borgarstjóra í Buchenhout, norðvestur af Brussel, þar sem slysi varðum klukkan kortir yfir 8 staðatíma í morgun. Belgiski ríkisfjölmiðillinn Vaffer T segir að yfirvöld hafi ekki vilja gefa út upplýsingar hinn látnu enn, þó hent að enginn borði lestinni hafi slasast. Auk skólabarnana sjö var aukumaður og fullorinn umsjónarmaður barnana í rútunni. Farþegar lestarinnar voru síðan 100. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknarflokksins og fráfarandi bæjarstjóri Hafnarfirði segir síðustu daga hafi verið afar krefjandi og að ýmislegt hafi verið sagt sem hann taki nærri sér. Tæplega 1400 manns sem á mótmælt nýju meirihluta og þeim fregnum að Framsókn sé ekki með í honum. Nýr meirihluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Samfylkingar mun kynna sáttmála sinn í Hafnarfirði síðar í dag. Í yfirlýsingu segir Valdimar meðal annars að senn líða því að hann láta af störfum sem bæjarstjóri og að hann gangi stoltur frá borði. Hann muni áfram starfa af heilindum fyrir Hafnarfjörð, nánar er fjallað yfirlýsinguna á Vísi. Og frétti vera næst sagðar klukkan 12 en þangað til getið þið fræst meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
6: Takk fyrir þetta Gunnar, komið sæðlættur í og komum svo með ykkur hér á Bylgjunni. Á þessum bara fína þriðjudegi fyrir maður að renna stað með tónlistina á nýjum klukkutíma. Þetta er Bylgjan. Já, svo langar með að segja ykkur frá því að í næstu viku þá fyrir við að staða nýju með leikin okkar aftur og bak. Verðum með fjölskyldu máltíð fyrir fjóra á metróaveði. Það verður eftir næstu helgi. Þannig

Þetta er að sjálfsögðu bingo, walk me home. Og svo er gaman að segja frá því að helgina þá vorum við hjónin einmitt í kaupanöfnað. Vorum við stödd brúðkaup hjá vinafólki okkar. Og þá maður geta þess að þetta var dansku maður, hann Lars og Guðni vinkon okkar sem að voru gifta sig. Það eru búsett í Kaupmannahöfn og það svo gaman með að Lars, hann svo mikill aðdáandi Frikka Dór og þó hann sé nú ekki, eins og við segjum, flúent í íslensku þá skilur hann ótrúlega mikið en hann kann hvert einasta texta og það var eitt af því sem að var svona hluti af aðtöfninni, það að segja í veislunni að það, þau eru það að dansa, hann nefndi það við hann að þau eru það að dansa við lag frá Frikka Dór sem með hljómar hérna undir og villum að síðan heyra Lagið Aftur ung dansaðu við mig og þarna sameinaðist Danmörk og Ísland í söng og dansi og var ótrúlega fallegt

0: Dór, aftur hún dansaði við með við höldum áfram á bylgjun eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
3: Afmælishátíð Báhás byrjuð Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði Allt frá pallaolju, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði Afmælisblaðið finnur inn á báhás.is Báhás, eitt mesta úrval landsins
1: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð Engin sendingakostnaður millihrauna.is
4: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröða allt á einum stað BL Sæfaröða
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfur í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og vók.is
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfur í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og vók.is
8: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi Dagar, svigrúm til framfara
9: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí Miðar á moment.is
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðun og blómavall
11: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar
12: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi
13: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréf Ertu með? N1
14: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
15: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
17: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
18: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
19: Leigðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
20: Fyndu nafn á applikilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. Applikilin að lægra verði.
0: Og þá er þarna bara veðri hjá okkur í borgin í dag og á morgun. Suðvestan hægur vindur í dag, smá skúrir, hitin svona 6 til 10 stig yfir daginn. Það ekki yfir svo sem neina farta í dag hjá okkur.
21: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.

eitt af bestu lögum Bubba Mortins og það samkvæmt val íslensku þjóðurinnar byrjuðu þættir einmitt á RÚF sjónvarpinum sem að heita lögin að Bubba og það verið að fara yfir skemmtilega sögur og tala við með svona fólk sem að verið með, með Bubba í gegnum tíðina virkilega gaman, flotti þættir og næsti þáttur bara held ég næstu helgi mitt en aðeins að sturluðum staðreindum ég gaman að kíkja á þær aðeins ég eigum að segja minnis magnið sem getur komið fyrir í einum mannseila fyrir yfir 4 terabæt það segi kannski ekki alla söguna ég á til mér servið með haldutunum það hvað það mikið, svona í minni talið bara svo að sé haft með og yngsta sískinnið sturluðum staðreind yfirleitt fyndnasta sískinni samkvæmt könnun það kemur sér vel að maður yngstur og Bretland sturlu staðreynd Bretland eina land í heiminu sem hefur raun og verið með yfirráðasvæði í öllum sjö heimsálfum og svo fannst mér þetta skemmtilegasta sturlu staðreyndin okkur mannfólkinu ég ætla bara að segja okkur mannfólkinu þótt að hann nú sjálfst ekki verið nema nokkur aðilar sem að koma að þessu eða nokkur hundruð aðilar Okkur tókst að koma manni á tunglið árið 1969 en á þeim tíma vorum við ekki eins og búin að setja hjól undir ferðatöskur Þannig að stundum nú kannski ekki alltaf nóg og vel sett í svona forgangsröð, hvað best

0: Þegar hann gaf Indy Gró og lagiði Chariot og þá það nú aðeins að þessum heimsmetsfréttum. Þetta nú verða svona eins konar þema hjá mér í þættinum, alltaf einhverjum fréttir heimsmet. Við heyrðum áðan eitt met allavega sem að maður var að setja með þeirra. Þegar hann var að hlaupa sitt 800. Og 90. Marathon. 890, bara svo einhver skiljiði töluna. Hann 69 ára gamall og búin að hlaupa marathon mörg á ári hverju í síðustu 16 ár. En svo það þessi maður sem að, ég myndi að þú ekki telja þetta eins mikið afrek, þetta hann David Rush sem að kemur frá Idaho, hann setti met í því og fer sennilega heimsmetabók Guinness fyrir það að koma yfir sig 32 bólum á einni mínútu. Og þá ég meina ofan á hvern annan. Ég held að þetta sé bara akkur þannig heimsmet. Og hann hafði nú held ég áður átt heimsmet sem var í sko, hvað kemur mörgum bólum yfir því á 30 sekundum. Þannig að þetta nú svona alls konar. En það var líka þannig að hann kom nú aðeins fleiri bólum yfir sig. En þeir voru 35 en ekki 32 en síðustu þrír voru bara ekki nógu vel settir. Og sjálfsagt ekki náð allaleginni ráð mittislínu. Sko, fyrsta lagi hefði vilja sjá, að því ég nú ekki með mynda á honum, hvernig leita hann út þegar að búið var að setja 32 bóli yfir konan annan. Ertu ekki bara eins og einhverju geimvera í útliti? Og ég á nú bara stundum erum með að koma einu með tveimur bólum á mig, hvað þá eða sérstu bara peysu yfir ból en 32 bólir þannig hann á leiðinni í heimsmetabók Guinness flestir bólir settir á sig á einni mínútu 32 Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
3: Baðlínan Hildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Steypustöðin,

0: Getur þú valið lífeyrissjóð?
1: Nei, það hægt?
2: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Nýtt risa Báhás afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á samt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
7: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
12: Bissiskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Líkilausnir.is, Skútuvogi 1.
13: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
14: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örnin Golf Faxafeni og örningolf.is.
15: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
16: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafeni 10. Modern.is.
17: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
18: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
19: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
20: Björt og brosandi í 40 ár.
21: Bylgja. Hæ, þetta er Ágúst.
22: Og hæ, þetta er Una Torfa.
21: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
22: Á Bylgjun.

inn í síðustu nóttina. Herðu og svo er það nú þetta með bíóhúsin og það nú búið að vera aldeilis fína myndir í bíóhúsin og herðu við líka einmitt Jóni Jóhannessi Hauki, það nú mynd sem á eftir að koma til landsins. Hann nýjastu ofur hetju myndinni og það sem hann leikur hvað, nefilið ekki? Ég man ekki betur en að það sé nafnið hans á íslensku. En þetta mynd sem að hefur aldeilis vakið athygli, myndin He-Man. Og eins og hann sagði frá í bakaríinu í morgun þá Nei, í brennslunum, bítunum í morgun Jesus minni, maður alveg komið allt í hring hérna Eins og hann sagði bítunum í morgun Þá þetta náttúrulega eitthvað sem hann ól stuffið Að horfa á He-Man, leikfengin og þætti og annað og svo komast í að leika í þessari mynd Það var mikil rúss í bana reið Eins og hann orðaði þetta En ef maður skoðar að því að nú nú ekki langt liðið af þessu ári að þá nú þegar komin svona list yfir mest sóttu myndirnar þar að segja í tekjum talið á þessu ári og nú þegar Michael myndin sé komin í annarsæti yfir mest sóttu myndirnar á þessu ári og svo eru þarna í fimmtarsæti Devil's Wear Prada og Pegasus í þriðja en Super Mario Galaxy myndin hún ennþá mest sótta myndin árið 2026 þar að segja þegar þú telur tekjunar En það getur náttúrulega að breytast því að þessi að Michael myndin sækir hressilega þar á Þetta verður spennandi og spennandi bíó ár klárlega Slum alltaf áfram mynd og bylgjunni styttist í hátíðisfréttir Það koma náttúrulega á slæginu 12 frá fréttastofu En hefur ekki að heyra hans í Benson Búna og við förum í hátíðisfréttir

0: 26. mæ klukkan 3-5. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júni. Ellingsen. Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá er tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is

0: Nýið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Uniqonta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
9: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
10: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
12: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
13: Leyfðu þér smá lúgur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
14: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
15: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
18: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
19: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
20: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
21: Leap Motor C10 er rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
22: Forseti Alþingis segir sátt ríkja meðal þingflokksformanna að ljúka umræðu um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu á morgun. Að minnsta kosti fjórir eru látnir og tveir eru alvarlega slasaðir eftir að skólarúta var fyrir lest norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Samfylkingin mynda meiri hluta í Hafnarfirði síðar í dag og oddviti Framsóknar segist vera vonsvikinn. Útgerð hollenska skemmtiferðaskipsins Hontius hefur afbókað fyrir hugaða viðkomu þess á Íslandi sem átti að vera í vikunni. Kvennalið FH vann endurkomu sigur á Íslandsmeisturum Breiðabliks í gærkvöld og stórleiki verði bestu deild karla í kvöld. Vestan og suðvestan 5-13 er lægir annað kvöld, skúrir víðum land, skýja með köflum og þurrt að mestu austan til. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Forseti Alþingis segir sátt virðast það meðal þingflokksformanna að ljúka skuli umræðinu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður ESB á þingfundi á morgun. Útlit því fyrir að atkvæðagreiðslan fari fram þann 29. ágúst næstkomandi. Sunna Sæmundsdóttir.
0: Áframhaldandi umræða þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið er á dagskrá þingfundar sem hefst klukkan 1:30 í dag. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis segir umræðuna hafa gengið vel.
1: Hún hefur verið góð, almenn þáttaka og góð umræða.
0: Í þingsályktunartillögunni er lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslan verði haldin laugardaginn 29. ágúst. Til þess að það gangi eftir þarf að ljúka umræðinni og meirihluti þingsins að samþykkja tillöguna í þessari viku. Þar sem það þarf að gera minnstakosti 3 mánuðum fyrir atkvæðagreiðslu. Þingmenn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Miðflokks í utanríkismálanefnd lögðu til að atkvæðagreiðslunni yrði frestað til 17. október og bent hefur verið á að stjórnarandstaðan gæti fari í málþóf sem myndi þá leiða til þess að hverfa þyrti frá fyrirhugaðri dagsetningu í ágúst. Þórunn segir hins vegar ekki útlit fyrir það. Umræðan sé á áætlun.
1: Allt bendir til þess að okkur takist að ljúkenni á morgun.
0: Samtöl við þingflokksformenn allra flokka gefur það til kynna.
1: Mér heyrist að það séu allir á því að það sé gott að ljúka þessari umræðu í tæka tíð.
0: Segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis.
22: Að minnsta kosti 4 eru látnir og 2 alvarlega slasaðir eftir að skólarúta var fyrir lest norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. 7 börn og 2 fullorðnir voru um borði í rútunni. Báður hérna fullorðnir létu lífið og 2 börn, 12 og 15 ára. Skólarútunni var ekið yfir lestateina þrátt fyrir að viðvöruna ljós hafi logað og að vexlá væri niðri. Að svo Gers Hermans, borgarstjóra í Buggenhout, norðvestur af Brussel, þessi slysi varðum klukkan kortir yfir 8 staðatíma í morgun. Belgíski ríkisfjölmiðlinn Vaffer T segir að yfirvöld hafi enn ekki gefið út upplýsingar hinn látnu þó hent að enginn borði í lestinni hafi slasast. Farþegar lestarinnar voru 100 talsins. Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Samfylkingin mynda meiri hluta í Hafnarfirði í dag. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknar, segir niðurstöðuna vera vonbrigði en hann færi þó sáttu frá borði. Berghildur Erla, þú ert nú stödd niður í Ráðhúsi Reykjavíkur og við byrjum þar, þar sem þú ert stödd á já, síðasta borgarstjórnarfundi fráfarandi borgarfulltrúa, ekki satt?
2: Jú, í dag er síðasti borgarstjórnarfundur fráfarandi meiri hluta og það er jafnvel búisti löngum fundi en, og ef við tölum örstutt meiri hluta viðræður hér í borginni þá er ekki ennþá komið niðurstaða hvort að Hildur Björnsdóttir velur Viðreisn og Framsókn eða jafnvel Miðflokkinn og Framsókn en svo hefur jafnvel verið rætt að það verið 4 flokkar, þessi 4 flokkar verði í næsta meiri hluta, þetta kemur væntalega ljósa næstu dögum en hjá mér er Heiða B. Hilmisdóttir sem er núna að hætta sem borgarstjóri kannski til að byrja með svona eða þú fer bara örstutt yfir hvað er það sem að stendur nú upp úr eftir þetta hvað 1.5 ár sem að þú er verið í þessum borgarstjórnarstól
23: Já, það er náttúrulega ýmislegt sem stendur upp úr en það er aðlega bara mjög gott og gefandi samstarf við samstarfsflokkana mína í þessum meira hluta þetta hefur verið afkasta ég meira en margir hafa gert á heilu kjörtafumbili og það hefur verið gott og gefandi að vinna með þessum duglegu konum þannig að það er svona stendur algjörlega upp úr og þetta árangur okkur í húsnæðismálum sérstaklega
2: Ein spurning, ætlar að halda áfram í minni hluta eða ertu að hugsa einhverju önnur skref og hefur því jafnvel verið boðin önnur staða einhver staðar?
23: Já, ég bauð mig fram til þess að vinna áfram fyrir Reykvíkinga og bara stefni ótrúða það. Það er sem byrtu fyrir, oft eru að bjóða mér ýmislegt en þetta er það sem ég sóttist eftir og er bara þakklátt fyrir traust Reykvíkinga til að starfa áfram fyrir þess borg að búa að betri borg.
2: Takk kjærlega fyrir það. Við höldum áfram að fylgjast með vendingum í meiri hlutum, hingað og þangað en hvernig hérna frá Ráðhúsi Reykjavíkur.
22: Takk fyrir það Berghildur Erla og hún tók saman frétt um stöðumála í Hafnarfirði nú fyrir hátíð.
3: Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Samfylkingi Hafnarfirði náðu samkomulagi meiri hluta samstarfi í gær og nú stendur til að kynna málefnasamning á blaðamannafundi í Hamranesi klukkan 5 í dag. Hinir ýmsu hafa hins vegar gagnrýnt að flokkarnir ætla að starfa saman, einkum eftir að Orri Björnsson oddviti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði varaði við vinstri meiri hluta í bænum fyrir kosningarnar í greinum og samfélagsmiðlum. Þá eru ekki allir sjálfstæðismenn í Hafnarfirði á eitt sáttir samstarfi við samfylkingu á samfélagsmiðlum. Loks í gangi undirskriftalisti á Ísland.is þar sem meiri hluta samstarfi flokkana þriggja mótmælt og bent á að framsóknarflokkurinn sem fekk þriðja manninn í sveitastjórnarkosningunum sé sigurvegari kosningana. Tæplega 1500 manns höfðu skrifað undir listan nú rétt fyrir fréttir. Meiri hluta viðræðum flokksins og sjálfstæðisflokks var hins vegar slitið í síðustu viku þegar oddviti sjálfstæðisflokksins sakaði Valdimar Víðesson oddvita Framsóknarflokks trúnaðabrest. Valdimar segist ganga sáttur frá borði í dag.
4: Gengst sáttur frá þeim verkefnum sem ég hef unnið að og get borið höfuð hátt. Ég hef unnið þetta heilendum fyrir Hafnarfjörð Hafnfirðinga. Þetta finnst mér miður að okkur í Framsókn við vorum ekki við borðið þegar að koma myndi meiri hluti en það ótvíræðir sigurvegarar kosninganna en svona þetta í pólitíkinni og ekki allt í okkar höndum eins og komið höfri ljós.
3: Hefðu þú vilja gera eitthvað öðruvísi og væri þá ekki staðan önnur?
4: Sko ég lít svo raunverulega svo á að í þessu ferli komið fram að heilendum.
3: Valdimar hefur verið bæjastur í Hafnarfirði og þangað til í síðustu viku

0: áskoranir. Það eru fréttamaður okkar stödd, Elisabeth Inga. Elisabeth, hvað hefur komið fram á þessu fundi?
1: Ég fundur hún bara nýbyrjaður Gunnar en eins og sagði þá verið að fara yfir rannsók sem var framkvæmdum fordóma í garð andlegra áskorana og það sem hefur komið fram eitt fundum nú er að fordómar eru vissulega enn við líði hér á landi og sérstaklega þegar kemur að snýra einstaklingum svona í nánu sambandi, fjölskyldumeðlumum eða vinnufélögum, við svona virðumst vera skilningsríkari gagnvart þeim sem eru fjær okkur en ég ræddi við formann geðhjálpar, Svöfu hún kom með svona nýlegt dæmi raunverulegt dæmi og sagði frá því að hérna það samtökins að fjárfestu í húsnæði í Breiðholti þar sem tilstóð að reisa svo kallað skjólshús fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir en þurfa núna að selja húsnæði og geta ekki reist þetta skjólshús vegna bara mótmæla frá íbúum í hverfinu, við skulum heyra þessi svefu
2: Því miður staðan svo að því verkefni frestast aðeins eða það tekur lengri tíma en tilstóð þar sem að við höfum fundið mjög ákjósanlegt húsnæði sem að hefði verið alveg frábært fyrir rekstur skjólshús sem einmitt tímabundi atkvarf fyrir fólk í krísu vegna andlegra áskorna en við mættum miklu mótbyr frá nágrannum sem vildu ekki fá okkur í nágranni sitt.
1: Þannig að þið geti ekki opnað þetta atkvarf þarna?
2: Í raun ekki, við uppfyllum alla kröfur og allt sem að þarf að gera til þess að reka skjólshús í þessu umhverfi. Þannig að þetta ekki hvað varðar hugmyndafræði eða lagaumgjörð sem að stoppar heldur miklu frekar það að rótgrónar fordómar og viðhorf umhverfsins eru slíkir að við sjáum okkur ekki fært að skapa öruggt og gott umhverfi fyrir fólki í tilfinningalegri krísu þar sem þeir myndum vera mætt með andúð. Mm-hmm.
1: Og þið fjárföstu að nýja þessu húsnæði og það stendur til þá að selja það?
2: Já, við erum í þeirri stöðu og við erum loksins búin að kaupa húsnæðið og við erum að fara að selja það aftur og reyna að finna öruggt og gott umhverfi þar sem að tekið er vel á móti fólki.
0: Og Elisabeth Inga fjallar nánar þessi máli kvöldfréttum sínar. Útgerð hollenska skemmtiferðaskipsins Hondius hefur afbókað fyrir huga að viðkomu þess hinga til lands sem átt að vera í vikunni en enn stendur þó til að skipið komi hinga síðar í sumar þrír farþegar úr síðustu ferðskipsins eru nú látnir af völdum handaveiru til stóða að Hondius kemur til hafnar í Keflavík á föstudag og á Akureyri í næstu viku en hafnarstjórarnir í Keflavík og Akureyri staðfesta hins vegar við fréttastofu að skipið hafi verið afbókað Eftir að farþegum skipsins var komið frá borði á Kanaríeyjum fyrir í þessum mánuði var því siglt til Rotterdam til sóttreinsunar og þangað kom skipið í byrjun síðustu viku. Þá sagði útgerðarfélagið að það sagði ekki fyrir sér neina breytingar og siglingaáætlun en nú segja þeir Halldór K. Hermannsson, hafnarstjóri Reykjaneshafna og Pétur Ólafsson, hafnarstjóri Akureyrarhafnar að ekkert verði af komu skipsins hingað. Og þá fyrir við í sportið. Stefán Árni, það eru tveir risaleikir í bestu deildinni í kvöld.
3: Já, heldur betur stjarnan Víkingur og KR Valur er klokkan kortur yfir sjö. Leikirnir fara fram núna vegna þáttöku stjörnuna Vals og Víkinga í Evrópukeppni á næstu vikum. Víkingur á topnum í deildinni með 22 stig, stjarnan í níunda sætinu með 7 stig. KR eru í öðru sæti með 19 stig og Valsmenn eru í fimmta sæti með 15 stig. Leikurinn í Garðabæ í kvöld verður nokkuð sérstakur en allur ágóðin af honum rennur til markvarðarins Ingvars Jónssonar sem á mála hjá Víkingum en lék áður með stjörnunni og Íslandsmeistari með báðum liðum. Hann berst þessar mundir við krabbamein en hann greindist fyrir aðeins nokkrum vikum. Á Stubb er bæði hægt að kaupa miða á leikinn sjálfan en líka eins konar styrtar miða fyrir þá sem eiga ekki tök á því að mæta í Garðabæinn. En Aron Sigurðarson leikmaður KR, hann er klár í stórleik kvöldsins og ég heyrði í honum í morgun.
4: Þetta alltaf versta kýtt, eins og sagt, fyrir þessa leiki og veist, þetta er alltaf stór leiki, jú, það er búið að ganga vel í síðasta leikinn á mótin, það gefur okkur ekki neitt í hérna, leiknum við kvöldu, þurfum að mæta gíra þér og hérna, keira á frá fyrstu mínútu. Það er engin leikur í þeirri deild auðvitað, þó svo að við kannski eigum kannski til að hérna, halda það, við erum bara að mæta gíra þér.
3: Og væntalega viljið þið svara síðan leiknum á föstudaginn þar sem þið fáið okkur sex mörg?
4: Já, það sjálfsögðu, við fáum okkur sex mörk og erum bara ólíki sjálfum okkur, þú veist, við erum hérna, erum bara orku litlir og erum seinir í seinniboltana og undri í bártunni og eitthvað sem við stöndum alls ekki fyrir, svo hérna, jú, klálega, við svara fyrir það og hérna, bara framistöðuna og orkuna og hún þarf öll að verði það, klálega, við hérna, ég þá vona að við lærum af þessum blikaleik.

0: Svo sé ég nógum að vera í bestu deild kvenna í gær.
1: Já, voru fimm leikir í bestu deildinni í gær, IPVF og Grindavík Njarðvík gerðu 1-1 jafntefli fram og Þór KA framarður unnu þann leik 3-2. Stjarnan með rosalega flottan sigur á í Laugardalnum og Þrótturum 1-0 og Valsmennunum Víkinga 1-0. En stórleikur sjöttu umferðarnar var viðureign FA og Blika á Kópavogsvelli. FA með frábæran 3-2 sigur. Breiðablik var með fullt hús stiga á toppnum fyrir leikinn en FA í þriðja sætinu með 10 stig sýndi mikinn karakter kom til baka í tvígangi leiknum í gær og tryggði sér sigurinn. Blikarnir eru ennþá á toppnum en FA-ungar eru núna aðeins tveimur stigum frá Blikunum í öðru sæti deildarinnar. Guðun Eriksson þjálfar FA var ofboðslega ánægður eftir sigurinn eðlilega.
2: Það var í raun og veru bara mjög skemmtilegur leikur held ég á að horfa, frábær umgjörð, fullt af fólki að horfa á og hérna hartíkist á og stöðu bara hér og þar og mér fannst svona á löngum köflum bara F-fóliði vera ofan á. Mér fannst þegar við fengum á okkur fyrsta markið þá tók við svona tíminda kafli þar sem að við vorum að ströggla, þurftum að þjást á vellinum, klúðra sendingum og það var svona, já, er bara þetta dæmi gerða þegar hún farið á því mark.
0: Þökkum Stefán Árna fyrir þetta og kíkjum aðeins á veðrið, byrjum á veðurhorma á landinu vestan og suðvestan 5-13 en það lægir annað kvöld, skúrir víðum land en skýja með köflum og þurft að mestu austan til, hiti 7-15 stiga deginum og hlýjast fyrir austan. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 3-8, smá skúrir og hiti 6-10 stig yfir daginn. Veðurhorma á landinu næstu daga, austlæg eða norðaustlæg átt og víða dálítil rigning en slydda eða snjókoma til fjalla norðan til, kólnandi veður, einkum fyrir norðan. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Forseti Alþingis segir sátt ríkja meðal þingflokksformanna að ljúka umræðu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu á morgun. Að minnstakosti fjórir eru látnir og tveir alvarlega slasaðir eftir að skólarúta var fyrir lest norvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Samfylking mynda meiri hluta í Hafnarfirði í dag og tvíti Framsóknar segist þeirra vonsvikinn. Útgerð hollenska skemmtiferðaskipsins Hontíus hefur afbókað fyrirhugaða viðkomu á Íslandi í vikunni. Kvennalið FA vann endurkomu sigur á Íslandsmeistunum Breiðabliks í gærkvöld og stórleikir í bestu deild karla í kvöld. Þetta voru hádegis fréttirnar hér á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
3: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið sæl, ég var Gunnar svo með ykkur hér í hádeginu á þessum þriðjudegi. Já, farum svona allan að skína smá sól.

0: Ophelia. Og svo aðeins allir minn ykkur á það að könnu dagsins hjá Reykjavík síðdegis eða hún búin að vera yfir helgina. Hversu ofta meðaltali í viku ferð þú í sánu eða gufubað? Og svo koma nokkri svarmöguleikar að fá niðurstöður úr þættinum í dag. Það gaman. Kíkjum líka aðeins á tónlistar og skemmtana fréttir einn og eftir. Ég var einmitt að sjá mjög áhugavert viðtal við Phil Collins. Sem að verður tekin inn í Rockwell fræðarinnar og þetta var á BBC ef ég mandar rétt og bara langt og mikið viðtal við kappan sem hefur verið að berjast við veikindi eins og margir vita en skoðum þetta allt saman eftir og förum líka í óþarfa fróðleik
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Eins og vara vikunar á bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Jó, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: íslenskar aðstæður.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.

0: förum í útilegri sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Fujitsu varmadælur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
9: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
10: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is, sími 555-3325.
14: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
15: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
16: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og blómavall
17: Sígræn ást Gróðrastöði merk
18: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
19: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla
20: Verið velkominn á opið hús í Háskólanum í Reykjavík þriðjudaginn 27. maí klukkan 3-5. Taxfrí af öllum útilegurum til 3. júní. Ellingsen.
21: Bylgjan.
22: Björk.

0: James Morrison á bylgjunni You Give Me Something og þá ætlum við að já, eigum við ekki að segja bara að færa ykkur óþarfa fróðleik
1: Óþarfa fróðleikur Eitthvað sem þú þarft ekki að vita en við segjum þér samt
0: Það alltaf nóg að taka þegar að kemur að óþarfa fróðleik og ég ætla eiginlega að byrja á þessum óþarfa fróðleik sem að kemur alltaf leið frá Brasilíu pípulagningamaður í Brasilíu sem að sá sér leik á borði að stela kopar pípulagnum sem að eru nú ansi verðmættar að mér sagt allavega og svo náttúrulega ekki mikið kannski peninga í Brasilíu en náttúrulega svona ræna sér kopar pípulagningu efni sem var í notkun að vísu nú hann fór þarna að þessu húsi Það sem hann vissi af þessari koparpípulögn og skrúfaði fyrir vatnið og byrjaði að losa pípulögnu hérna en það gerði það verkum að gríðarlega mikill þrýstingur af vatninu sem hann hafði lokað fyrir fór á stað sem endaði með, já, í raun og veru sprengingu og hann flaug af stiganum sínum og festist einhvern veginn á milli veggja og úr þessu var heil mikill háaði laug einhvern veginn að stiganum, fastur á milli veggja og já, þessi háaði sem að kom við þetta, hann vakti aðtygglega sjálfsög íbúana og nágrannana og þeir eru lögregla mætt á staðinn. Þá funduður hann, hann var nú ennþá við sæmilega heilsu en eiginlega svona aðþrengdur. En hann sagðist nú bara að vera að reyna að stoppa einhvern leka en menn voru nú fljótir að lesa í þetta allt saman að þarna var eitthvað skrítið á ferðinni en það var hann komið með kopar pípulögnina í hendunar. Þannig að þetta svona En svo á Ítalíu, óþarfa fróðleikur frá Ítalíu, alltaf líf og fjör þar og nú komið sumar þar. En það var rán sem átti sér stað í skartgripaverslun á Ítalíu. Og þjófarnir sem að voru tveir, já, eigum að segja þeir að við reyndum að koma sér á brott, á bíl, eldsnöggir að koma sér út, nema svo illa vildi nú til. Að þeir gleymdu eigum að segja einum af félögunum í ráninu þannig að hann hélt að við komum að það komið inn í bílin en við hurðin var opin og hann var bílstjórinn og hann stökk inn í bílstjórasætið og svo heyrði hann hurðin að lokast aftur og rauka stað en þá hafði nú bara vindurinn lokað hurðinni og félagi hans voruði eftir og hann svona í róleitinu labbaði bara næsta kaffihús settist niður og alltaf að hingra eftir leigubíl En lögreglan fann hann bara nokkur mínútur setna þá sitja hann til kaffhúsinu og það var fólk stjóttilega í vestluninni sem að þekkti þá í raun og verið sjón. Þannig að þetta fór nú aðeins út um þúr eins og stundum gerist þegar að menn eru kannski illa undirbúni. Hann ekki átt að kíkja bara aftur fyrir sig. Í stað að vera að halda það að hurðin hafi lokast og félagins var komin inn. Svona er þetta nú. Gaman aðeins alltaf Prince að renna stað og svo kíkjum við á tólestafréttir.

0: Kapaldi, Almost. Við ætlum að fara í tónlistafréttir eftir smá stund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.

0: miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is. Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar. Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
3: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVAF Proment.
6: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaða þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
13: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
14: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Við hjá A4-um hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4-ir fyrirtækjaþjónusta.
17: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
20: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
21: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
22: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerða flokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
23: Hurgvan er þessi klassíska sána upplifun. Hann hærri hiti, minni raki og það er bara djúp slökun. Þetta er svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það er svo ofbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað, þú veist, guðinótkun er ofbáslega góð fyrir líkamann.

0: 40 ár.
1: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á samt Freikadór á bylginni.
2: Ég vildi ég væri á leiðinni til þín. Þar sem vindar mætast og rigningin við hlýn.

0: Kristmundur Axel og Friggi Dór 1800 mílur. Þetta er gott lag og líka skemmtileg sagan á baku við lagið svo sem. Herðu en þá nú bara aðeins að helstu tónlistar og skemmtana fréttum dagsins. Ég get svo sem byrja að nefna það að hún Shakira. Hún var að senda frá sér myndband við lagið sem að hið formlega lag fyrir heimsmeistarmótið í knattspyrnu og þar byrjar myndbandið mitt bara á kveðjum frá stærstu fótboltastjörnum heims
1: Shakira, we are ready
2: We are ready
3: We are ready
4: We are ready
5: We're ready
6: We're ready
7: We are ready
8: We are ready
9: We are ready
10: We are ready
11: We are ready
12: We are ready
13: We are ready too
0: Mitt, we are ready og það eru laginu Messi og allar helstu stjörnum það Mac Pappe og þetta nú nýja lagið eða sem sagt þið opinbera lag fótboltans núna heimsmeistaramótsins í fótbolta sem að fer af stað í júní mánuði þetta verður spennandi að sjálfsögðu þú aðeins að öðrum fréttum frétti meðal annars og Magna Vital við Phil Collins sem var hjá BBC en hann nú að fara að taka við og segja að hann verður tekin inn í rockhöll frægðarinnar núna seint á þessu ári Og það nú oft þannig að þegar þeir sem eru teknir inn í rockhöllina þeir kom oft fram og taka eftir lagið en hann mun ekki gera það. Hann sagði frá því í þessu viðtali að þó hann hún liði betur núna heldur hann gert lengi, hann bara orðaði nákvæmlega þannig, að þá væri hann ekki sko í því standi að geta komið fram. Hann náttúrulega lenti í taugaskaða árið 2007 sem gerði það verkum hann átti erfitt með að halda bara á trommukjöðum og svo hefur hann er líka með hérna sykursýki og hann búinn að vera með nýrnarsjúkdóm ýmislegt sem hefur gengið á hjá honum fyrir utan náttúrulega heyrnarskaði sem hann hefur fengið en hann sagði ég sko mörguleiti betra standi núna en oft áður þetta sagði hann við tala á BBC núna helgina en ég ekki því standi að geta komið fram á tónleikum það þarf maður að gera sko og þjálfa sig vel upp maður ekki, stekkur ekki í þetta svona, en hann þakkaði fyrir aldeilis þennan heiður að vera tekin inn í rockhöll fræðarinnar og ég skil það nú mjög vel nú og svo má kannski svona í lokin enda á fréttum af kappa sem hefur nú verið óþreytandi að gagnrýna Trump bandaríkjaforseta það Bruce Springsteen sem núna á tónleikaferð sinni Land of Hope and Dreams og það hefur allstað verið alveg stútfullt en hann hefur núna verið að fá morðhótanir frá stuðningsfólki Donald Trump af því hann nú svona já, ansi gaggrínin á kappan og tala bara hann sem vitlisingi í raun og veru en nú hefur hann þurft að auka alla öryggisgæslu á sér út af þessum morðhótunum á þessari tónleikaferðsinni Land of Hope and Dreams Hann segist bara þykja það vænt bandaríkin að hann geti ekki tala vel mann eins og Donald Trump sem að þið svona eins og innræðisherra segir hann. En þetta hefur greinlega einhver aflingar, það alveg ljóst. Það að segja allan að þetta þurfa að auka öryggisgæsluna. Eru áfram með tónlistir á bylgjunni Kevin Bauer Shabusi. Move on! Svo minnir okkur á Ernurönn sem við tekum við hérna á eftir. Bara klukkan eitt. Og svo reykja ekki sýtti í dag. Kristofar Helgason og Valdi Björn Valdísson.

0: Manic Street Preachers á bylgjunni og If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Herða á morgun, þá ég að fá góðan gest í heimsókn. Það Seastone, hann alveg magnaður tónlistamaður, að senda frá sér nýtt lag. Þetta gerastinn Unnu Torfa, frábær kappi. Og Dylja verður hjá mér núna í vikunni, annarkvort á 50 dag að föstu dag. Dylja og Pétur sem að var að senda frá sér lagið og Romeo og myndbandi er frábært hjá hann lagið. Það sem Eyþór Ingi í gestahlutur ekki sagði. En ég ætla ekki að segja neitt meira, þetta kemur allt saman ljós þegar líður á vikuna. Erna Hrönn verður hér eftir smá stund.
1: Þetta bylgjan. Verið velkominn á opið hús í Háskólanum í Reykjavík og kynntu þér grunnnám með okkar þriðjudaginn 27. maí klukkan 3-5. Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: Dínudögum í Dorma lýkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Félagslífið er ótrúlega fjölbreytt og það er alltaf eitthvað að gera.

0: Háskóla Íslands.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
0: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
3: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Yrjarhöða 2 og shermann.is.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Turtle Wax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
9: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
10: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meir en 20 ár.
11: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
12: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
13: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
14: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: 30% afsláttur af hágeðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
16: Jú, góðan og blessaðan daginn á bylginni. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á þessum fagra þriðju degi.
17: Þetta Bylgja.
16: Hvítasunni helgina baki og saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag með flottri tónlist og meira til.

0: Reifin og Rún skipa Náttsól. Þetta er ótrúlega skemmtilegur duett sem var nú tríó upphaflega og breyttist. Breyttist eins og gerist, Elín Hall var þarna með þeim á sínum tíma og þetta lag, ég spáði því að þetta veri nú ansi flott í sumar. Flýttuð er hægt, skilabóðin eru líka skýr að hæja aðeins á okkur og talandi það, þá ætlum við nú að líta aðeins á velvirk dagatalið okkar hér rétt á eftir. Velvirk dagatalið á velvirk.is sem heitir Mikilvægi Mæ og nú bara staðan þannig að við erum komin að 27. degi mæmánaðar, hugsið ykkur. Það bara júní, já, júní mánuður, bara handa við hornið og ekki margir dagar eftir að þessum ágæta mánuði. Já, og góður dagur einnig þar sem að, já, þetta er afmælisdagur dóttur mínar. Ég á eina dásemdar sól, Silju Sól, sem að fættist árið 2003, þann 20. og 7. maí á sólríkum sumardegi. Get sagt ykkur það, það var gríðaleg sól og blíða. Ég man það því að þegar þú sko komin á steypirinn, þá er ekkit verið að vera í miklum hita og ég svo sé, hún kom að þessum fallega degi. Þannig að til hamingju með daginn, elsku sólin mín. Og halda áfram að láta sólina þína skína því að þú ert svo frábært. Og já, við kikjum með þá eftir á velvirk dagatalið og sjáum verkefnin okkar í bæði dag, gær og fyrra dag. Þurfum aðeins að svona sjá hversu langt við þurfum að fara aftur. Ég man ekki alveg hvað við gerum síðasta fimmtudag af því hef ekki verið með ykkur síðan þá. Við þurfum aðeins að rifja þetta upp saman. Nú langar líka bara svona rétt að kasta kveðju á frábæra fólki sem að var með mér í hérna Portugal helgina. Það var rosa gaman að skipta þessum umhverfi og það svo mikilvægt aðeins að svona, eins og segir, skipta loftslag, umhverfi en alltaf jafn gott að koma heim í reynaloftið og besta vatn í heimi. Það nú alveg þannig. En eins og segir, hafði mjög gaman af og en ennþá svona velta fyrir mér hvort ég segi Cascais eða Cascais. En staðinu var allavega fallegur. Nú viðum líka eftir að fara yfir afmælisættir og það er sama þar, við þurfum aðeins að vinna upp liðina daga. Þannig ég ætla ekki að segja best of, heldur meira svona kannski þekktustu raddir síðustu daga, fó einnig að hljóma í bland við raddir dagsins. Og svo fyrir við líka fortíðaflakk, en númer 1, 2 og 3 eins og alltaf, þá er það tónlistin okkar og hér handan auglýsingana Ásgeir Trausti. Þetta er
1: Bylgjan. Áttu eftir að fara til Úganda, áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild, áttu eftir að finna lyktin af nashyrningum, áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaði stund fyrir bók.
3: Leyskinn, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM, fáðu leys, skannaðu kóða. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila HM 2026.

0: TRI.is Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
1: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði.
2: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Já, sæl. Heyrðu, þeir voru að hringja aftur frá FC Barcelona. Já, því þú keyptir hérna stóra, risastóra trölla VIP-pakkan fyrir 16 manns á næsta El Clásico. Sko, þeir voru að velta fyrir sér. Hvort þú vildi kaupa leikmann líka? Já.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar um viku.
6: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinnu.
7: Gild

Já, við erum að tala um Duran Duran og þetta bráðskemmtilega lag Rio og ég get sagt eitthvað það, ég kynntist þessu lagi mjög vel og mjög náið var ekkert búin að spá í þetta nýtt sérstaklega sko þennan hlut þegar við tókum þetta í Herra Eidís þá fekk ég að heyra það sko að bassalína var náttúrulega alveg brútal og það væri sko yfirvinna hjá Jónur var í bassalíkara og fór þá að hlusta aðeins nánar á lagið og fylgjast með honum þegar við spilum þetta lag og hann sko þetta var síðasta lag fyrir pásu bara svo hann geti kælt á sig fingurna að ég fatti eitthvað ég minna þetta bara sko þvílíkt og annað eins og sko veistla fyrir eyrun að hlusta á þennan bassaleik í laginu Rio með Duran Duran bara svona rétt að minnast á þetta komið svo óvart meðan þetta svo geggjað heyrið mig, það komið að mikilvæga mæ og það velvirk dagatalið okkar sem við höldum út alveg til 31. Sem næsti sunnudagur þannig að við eftir þessa ágætu viku í þessu dagatali og svo bara komið að júní mánuði nú við ætlum að líta aðeins hér á og nú að reyna að rifja upp hvar við enduðum síðast, þá horfðum við til heimins á fimmtudeginum og svo tölum við aðeins verkefni eða góðgerastarf sem okkur umhugaðum að finna leið til að styðja það verkefni nú þá erum við komin hér rifjað upp eitthvað þrennt sem þú hefur gert og ert stoltur af getur vel verið að við séum búin að ræða það áður en þetta svo mikilvægt að rifja svona upp af því að við erum alltaf duglega við að brjóta okkur niður við erum meira svona að reyna að byggja okkur aðeins upp og klappa okkur að bakið og það alltaf eitthvað sem getur fundið eitthvað þrennt sem þú hefur gert af í lífinu gert, ekki gert af þér í lífinu heldur gert í lífinu og ert stolt eða stoltur af þrír hlutir gott að skrifa þá líka niður bara til að minna sig á og svo talaðum hér að taka ákvarðanir sem hafa jákvæð áhrif á aðra í dag það alltaf mjög gott að gera það og svo ætlum við að spyrja einhvern hvað skipta hann mestu máli hvað skiptir þig mestu máli í lífinu Jón segir við kaffivela og þegar hann svarar já það nú bara að já bara í góðu sambandi við fjölskylduna mína og þá svona já af hverju og þá kemur akkvart þetta við þurfum aðeins svona rekja gardinnar og fólki hvers vegna það? Jú, af því að fjölskyldan skiptir mig mestu máli í lífinu Æ, fatti, eitthvað svona bara eiga þetta samtal hvað skiptir, ég fóða sér bara innra samtal hvað skiptir þig mestu máli í lífinu og hvers vegna nú og dagurinn í dag rifjað upp atburði þínu lífi sem var verulega þýðingar mikill hvað skiptir þig máli eitthvað sem að gerðist sem að bara já, sem skiptir miklu máli hvað var þýðingar mikill Og þá erum við bara búin að tækla þessa ágætu daga sem að við mistum svolítið af og þá ætlum við að fara eitthvað bara í journey, don't stop í lífin því að við getum nú sagt að það sem skiptir kannski mestu máli alveg sama hvað gengur á. Það mis aldrei trúna og vita það að eitthvað gott býður okkar sama hverfinu stödd í lífinu. Don't stop í lífin með journey, öskur syngdu svolítið með Það að besta sem við getum gert á þriðjudegi bara losa út streitu og fá smá útrás.

0: Rétt rúmur mánuður síðan Ella Langley og Morgan Wallen gaf út þennan duett I Can't Love You Anymore. Apríl mánuði 2004 nánar tiltekið. Afskaplega flott samstarf hér á ferðinni. Tvær rísandi stjörnur heldur betur og útkoman mjög flott. Talandi rísandi stjörnur, Taylor Swift búin að vera ansi lengi já, ekki endilega rísandi en þá en hún var það nú á sínu tíma og hefur svo sannlega festi í sessi hún ætlar að spila og syngja fyrir okkur lagið sitt Opalæði týr eftir smá
1: Þetta Bylgja
2: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formule 1 á Viaplay
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. Mai. Miðar á moment.is
9: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Ok, já, finna hann, þennan Tom. Koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
10: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
13: Komdu á með

Ég leik mér stundum með það að spila fyrir ykkur bylgjuleg lög sem að, já, svona, lög sem að ég tengi við svolítið svona aftur í fortíð og þetta lag er nú alveg eitt af þeim sem að kemur mjög svona sterkt í hugann þegar maður hugsa tilbaka hvað svona bylgjulegt lag Já, það er stóra mæli ár hjá okkur á bylgjunni og svolítið gaman einmitt að rifja þetta aðeins upp hvaða lög svona kalla Ég svona kom upp í hugann þegar maður svona kalla fram þetta hugtak, bylgjulegustu lögin og þau eru alveg mörg og það er alveg gaman eitthvað þeirna velta þessu fyrir sér hvaða lög þú tengir við þegar þú hugsaðir bylgjuna Þetta skemmtilegt og svo sannlega simpli rett þarna mjög ofarlega á blaði Nú já, það sér dagur í dag, 27. maí og það spurning Reykjavík City sem við ætlum að líta á. Hversu oft að meðaltali í viku ferð þú í sánu eða gufubað? Já, hér, meðaltali í viku, menn nú að við ekki hérna það að ég ekki alveg þarna, en mér langar það oft og ég hugsa þetta oft. Þannig að þetta ristir aðeins upp í manni og hér eru svarmöguleikar. Aldrei einu til þrisvar sinnum í viku. Eða fjórum til sjö sinnum í viku Ætla að sé einhverju sem að fara oftar Ha, oftar en einu svona dag Maður veit það ekki, en allavega það ekki nýsum svarmöðlugunum Þannig að hversu ofta meðaltalið í viku ferð þú í sánu eða gufubað Aldrei einu til þrisvar sinnum Eða fjórum til sjö sinnum Endilega farið þarna inn og svaraði þessari laufléttu könnun Inn á bylgjan.is og niðurstöðnar koma svo í ljós í dag Eftir klukkan fjögur Hjá vinum okkar í Reykjavík síðdegis Í dag Kristoffer Okkar Kristoffer, hinn eini sanni Og Valdir Björn Honum til halds og trausts Þannig að þeir eru vera hér eftir klukkan fjögur En við viljum að heyra næst lag, glænýtt lag Með Stefáni Hilmarssyni Textin flottur Ég var þess heiðus aðnjótandi að fá aðstoða þarna við bakrættir og virkilega flott lag. Hringdi í mömmu heitir það, hlustaði vel á textan. Stefán Hilmarsson alveg sérstaklega góður í textasmíðum.

0: fyrsta lagi sem við fáum að heyra af glænýri plötu Stefáns Hilmarssonar sem væntanleg og já, með við þetta lag þá verður þessi plata mjög flott myndi ég segja. Ég mikill aðdáandi, hlakka mikið til tónleikanans líka í júní mánuði. Þeir eru að sjálfsögðu í fullum undirbúningi. Ég held að vera erfitt að velja lög eða aðalega hvaða lögum á að sleppa á þessum flotta sólóferli. En við viljum að fara að færa okkur yfir til fréttastofu og það eru fréttir á slaginu klukkan 2. Nú að talandi tónleika, þá eru nú líka flotti tónleikar framundan hjá Valgeiri Guðjónssyni, heiðurs tónleikar. Já, og þá ætla ég bara að hvetja til þess að hlusta vel ef þú vilt fá að heyra meira og svo færa okkur yfir til fréttastofu.
1: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólasonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17.
8: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
0: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Heiða Björg Hilmisdóttir, fráfarandi borgarstjóri, hefur verið hótað lífláti og þurft á aukinni öryggisgæslu að halda síðan og tók við embættinu. Hún segir starfið gefandi en að gengið hafi á ýmsu.
14: Ég bara vona að næsti borgarstjóri þurfi ekki að fara í gegnum svona alls konar elda eins og síðustu borgarstjóri hafa þurft að fara í gegnum og ég held að við bara sem þjóð þurfum líka aðeins velta fyrir okkur hvernig tölum við kjörna fulltrúa. Það er náttúrulega gríðalegur heiður að fá vera kjörin fulltrúa og það óbáslega skemmtilegt og fólk treystir manni fyrir sögum sínum og úrlausnum og flóknum málum en það líka stundum erfitt að svona kannski standa í eldlínunni þegar spjótin beinast að þér og við höfum séð bara slæm dæmi það kannski mörg verri heldur en það sem ég hef lent í en þó, ég meina á þessum einu og hálfu ári við höfum að vera með morðhótanir og alls konar fólk sem eru á eftir manni og það kannski ekki það sem að mann svona langar til að fólk þurfa að upplifa sem tekur þetta að sér
0: segir Heiða fráfarandi borgarstjóri og segist telja fráfarandi meiri hluta hafa áorkað miklu á stuttum tíma og nýtt tíman vel. Ítarlegt viðtal og umfjöllun má finna á visi.is. Og við þetta má bæta í dag hittist fráfarandi borgarstjórni í síðasta sinn en óljóst síðan hvaða meiri hluti tekur við þar sem áliðar enn í vinslu Hildi Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanna skoðar einhverjum samvinnu við miðflokk Viðreisn og Framsókn eða einhverja blönda af þessum kostum. Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn og Samfylking náði hins vegar samkomulagi meiri hluta samstarfi í Hafnarfirði í gær og kynna málefnasamninga á blaðamannafundi síðar í dag. Forseti Alþingi segir sáttvirðast það meðal þingflokks formanna að ljúka umræðum fyrir hugaða þjóðar atkvæðagreiðslum aðildar viðræður að ESB á morgun. Útlit því fyrir að atkvæðagreiðslan fari fram þann 29. ágúst eins og stemt hefur verið að. Málið að dagskrá þingfundar sem hófst fyrir hálftíma en til þess að áætlanir gangi eftir þarf að ljúka umræðinu málið og meirhlut þingsins að samþykja tillöguna í þessari viku en það skilt að það gerist að minnstakosti þremur mánuðum fyrir atkvæðagreiðslu. Forseti Alþingis bjart sína á að svo verði.
15: Mér heyrist að það séu allir á því að það sé gott að ljúka þessari umræði í tæka tíð.
0: Og þetta sagði Þórunn Sveinbjarnarsdóttir forseti Alþingis. Nú útgerð hollenska skemmtaferðaskipsins Hondius hefur afbókað fyrir huga að viðkomu þess á Íslandi í vikunni en enn stendur til að það komi hingað síðar í sumar. Þrír farþegar úr síðustu ferð skipsins eru látnir af völdum handaveiru. Til stóð að Hondius kæmi til hafnar í Keflavík á föstudag og Akureyri í næstu viku en hafnarstjórar í Keflavík og á Akureyri staðfesta hins vegar að skipið hafi verið afbókað. Nú við segjum fréttir næst á bylgjunni klukkan þrjú en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
16: Takk fyrir þetta, Telma Tómasson. Þá heldum við áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn. Fylgið þér til klukkan fjögur á bylgjunni. Og við skellum okkur í smá óskalag fyrir afmælis barndagsins, jú, dóttir mín, Silja, þú að þetta algjörlega skuldlaust.

0: Magni í hljómsveitinni á móti sól séði seinna. Já, hann býr fyrir norðan og mér skilst að það sé nú ansi gott veður þar fyrir norðan heiðar. Getum við að segja með það ekki? Jú, já, ég held að alltaf að leiður þetta sjálfa sig í beinni. Það er resandi. Það maður líta allavega til veður svo sjá svona hvernig viðrar á landin okkar. Það er svona hægleiti sviðir hér á höfuðborgarsvæðinu. Fremur skýjað en notalegt, einhvað síður, við ætlum að líta eins á þetta og já, ég fekk nú símtalaðan og mér skildist að það var í fínasta viður fyrir norðan. Og óskalag sem er líka væntalegt hérna á eftir, einmitt, með norðan mönnum og þar kemur orðið hitabylgja fyrir, þannig við skulum nú færi það hérna á eftir en lítum við til við þess eftir örstutt skilaboð.
1: Okkar markmið skýrt, að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áraðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.

0: á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Já, sæl. Heyrðu, þeir voru að hringja aftur frá FC Barcelona. Já, því þú keyptir hérna stóra, risastóra trölla VIP-pakkan fyrir 16 manns á næsta El Clásico. Sko, þeir voru að velta fyrir sér. Hvort þú vildi kaupa leikmann líka. Já.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
6: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjárnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur. Bítið býður
9: góðan dag. Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Og þá kannski verður mér hverfið þér. Það er að segja, auðvægt með, góðan slætt á fítugum, kannski eins og vart með áður, og þá kannski auðvægtar að selja einhverja af þeim.
11: Það var sko sagt í stjörnukortinu mínu að ég ætti að vera leiksjúri, þannig að þegar ég sá, þegar hún bauð mér þetta, þá var ég eitthvað, kannski þetta merkið að degja, þannig að ég varð að taka við þessu sko.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
14: Ekki æla. Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
15: Já, veðrið, hvað segir spáin okkur vestan og suðvestan, 5-13 metrar á sekundu, en lægir annarkvöld, skúrir víða landin skýja með köflum og þurft að mestu austan til, hitti 7-15 stigadeginum og hlýjast fyrir austan. Nú við skoðum þetta ágæta veður kort og sjáum við það að hittin hérna víðast hvar tveggja stiga, þó ekki

metrar á sekundu. Nú og svo ef við förum aðeins austur, þá það 14 gráður, 3 metrar á sekundu og allskið á Egilsstöðum en 12 og heiðskýrt 9 metrar á sekundu á Höfn í Hafnarfirði. Höfuðborgarsvæðinu 11 gráður og allskið 4

0: heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is Fossálsi.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
2: 40 ár, þakk ykkur fyrir, þannig að það bara. Hér Harry Styles, flottla með honum, sem heitir As It Was. Flottu

Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á bylgjunni. Þetta er staðista aldan og besta tónlistin. Takk fyrir mig.

Já, lag sem hefur nú farið í ýmsa búninga í gegnum tíðina heitir You Were Always On My Mind eða bara Always On My Mind. Elvis gerði við alveg frábæra útgáfa af laginu og já, fleiri sem hafa gert það en Pet Shop Boys fóru svolítið öðruvísi nálgun og þetta er svona eins og sé, alls konar skemmtilegheit í hljóðheiminum við syndarnir og alls konar skemmtilegheit. En barnalánið, blessa barnalánið, ég sá það hér einmitt að hún geti er enn, Guðrún Ýr Eyfjörð, hún er búin að skýra dóttur sína, Brynju Eyfjörð, Árna dóttur, afskaplega fallegt nafn og ég ætla hún bara svona senda hlýjar kveðjur og einmitt senda fallegt lag hér út í kosmósið, það sem að Jón Jónsson og geti er enn einmitt syngja óbáslega fallegt lag, ef ástin er hrein, senda Guðrúnu kveðju til hamingju með skírnina mín.

0: Brennslan á bylgjunni.
1: Já, ég lofaði hér óskalagi á þann. Það eru Hvanndalsbræður lalalagi. Þeir voru nú hér í Bæjarbíói liðina helgi. Og mér skilst það hefur verið mikið stuð í kofanum, í Hafnarfirðinum. Sendur hlýjarkveður norður með þessu ágætalagi. Já, ég sagði það á þann. Það kemur nú hitabylgið þarna fyrir í textanum. Er ekki alltaf gott veður fyrir norðan? Ha, svo segja þeir.

0: Já, við ætlum að færa okkur hér yfir smá skilaboð, smá skilaboð, örstutt skilaboð og svo ertu bara áfram með frábæra tónlist hér á bylgjunni á þessum ljúfa þriðju degi.
1: Heilsuvara vikunnar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað of mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu þig inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir um. Penninn Eymundsson.
9: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
10: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
11: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Framtíðarflakkið.
1: Já, við förum á flakk. Við ætlum að flakka hér í fortíðarflakki dagsins til ársins 1990. En undur og stórmerki gerðust á þessum ágæta degi. Því að í fyrsta skipti, já, bara allra fyrsta skipti, það voru fimm toppsæti bandaríska smáskífulistans. Já, þessi lög voru öll sungin af konum. Fyrsta sinn, það var 1990 og við skoðum aðeins hvað lög þetta voru. Það voru þetta, við byrjum bara í fimmta sætinu. Þarna sat hún Janet Jackson með lag sem heitir All Right.

hermdi 5. sætið á topplistanum 1990 í Bandaríkjunum. Nú, svo var það 4. sætið og þá voru það Wilson Phillips stúlkurnar með þetta hér.

tvær af þeim dætur Brian Wilson úr Beach Boys og svo þriðja dóttir Phillips hjónana úr Mamas and the Papas. Já, þriðja sætið, þá var það Sinéad O'Connor sem að, já, satt þarna í þessu ágæta sæti með Prince slagaran Nothing Compares to You. Já, lagið sló svo sannarlega í gegn með Sinéad O'Connor, algjörlega frábært og þetta lag satt þarna í þriðja sæti. Í öðru sæti, 1990 á bandaríska smáskífulistanum, satt þetta lag hér.

Hljómsveitin Heart með All I Wanna Do Is Make Love To You. Já, skemmtilegt. En eins og ég segi, á þessum degi árið 1990 voru einungis konur í fimm efstu sætum bandaríska smáskifulistans og var það í fyrsta sinn í tónlistarsögunni. Og hvaða lag skildi hafa setið á toppnum? Jú, það var þetta hér. Engin önnur en popdrottningin Madonna sem að sat í toppsætinu með lagið sitt Vogue. Já, sögulegt heldur betur. Hlustum á lagið og njótum.

Joseph David Keery, hann kallar sig Joe og leikari og söngvari, hlutur hér End of Beginning og það var að fara okkur yfir til frétta.

0: Bíkó. Strík verður strík. Haltu þínu striki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
3: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
7: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Nokkrir þingmenn Miðflokks og Sjálfstæðisflokks stigu í pontu og þingfundi nú fyrir stundu og lýstu enn á ný yfir óanægju með framgang umræðum þingsályktunartillögu varðandi þjóðaratkvæðagreiðslum áframhaldandi viðræðurum ESB aðild. Orðum þingforseta við fjölmiðla fyrir í dag var mótmælt að sáttríkt það meðal þingflokksformanna að klára umræðu málið í tæka tíð svo ganga megi til þjóðaratkvæðagreiðslu það 29. ágúst. Var fullyrt að þvert á móti ríkti ósátt framgang málsins og ítrekkað sem stjórnarandstæðan telur að mikilvægum skjölum sé haldið frá þingheimi.
8: Hvað var þar hins vegar lyktir þessara umræðu sem menn hafa væntingar að taki verði hér seinna í kvöld? Þá vil ég óska eftir liðsinni forseta við því að verða við kröfu þingmanna minnihlutans að fá aðgang að þeim gögnum sem að eru vistu í einhverju konar leyniherbergi hér á vegum hæstvirtar utanríkismálanefndar en öðrum þingmönnum hefur ekki verið veittur aðgangur að.
7: Sagði Sigríður á Andersen þingflokksformaði með flokksins undir liðnum fundarstjórn forseta. Fleiri stjórnarandstöðu þingmenn tóku undir orð hennar en Þórun Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis ítrekkaði orðalag sitt og fyrirvara að henni hafi virst vera góð samstaða og bindi vonir við að svo verið áfram. Nú Heiða Björg Hilmisdóttir, fráfarandi borgarstjóri, hefur verið hótað lífláti og þurft á aukinu öryggisgæslu að halda síðan hún tók við embætti. Hún segir starfið gefandi en að gengið hafi á ýmsu.
9: Ég bara vona að næsti borgarstjóri þurfi ekki að fara í gegnum svona alls konar elda eins og síðustu borgarstjóri hafa þurft að fara í gegnum og ég held að við bara sem þjóð þurfum líka aðeins velta fyrir okkur hvernig tölum við kjörna fulltrúa. Það náttúrulega gríðalegur heiður að fá að vera kjörinn fulltrúi og það óbáslega skemmtilegt og fólk treystir manni fyrir sögum sínum og úrlausnum og flóknum málum en það líka stundum erfitt að svona kannski standa í eldlínunni þegar spjótin beinast að þér og við höfum séð bara slæm dæmi það kannski mörg slæm verri heldur en það sem ég hef lent í en þó, ég meina á þessum einu og hálfu ári við höfum að vera með morðhótanir og alls konar fólk sem á eftir manni og það kannski ekki það sem að mann svona langar til að fólk þurfa að upplifa sem tekur þetta að sér
7: Segir Heiða fráfarandi borgarstjóri og segist telja fráfarandi meirihluta hafa áorkað miklu á stuttum tíma og nýtt tíman vel. Ítarlegt viðtal og umfjöllum á finna á vísi.is. Nú ómannað loftfar á vegum landhelgisgæslunar sem ætlað að hafa eftirlit með hafsvæðinu umhverfis landið verður tekið í notkun í vikunni. Drónin verður gerður út frá Hornafjarðarflugvelli og fjármagnaður af Evrópusambandinu. Flygildið verður nýtt við löggæslu, leit, björgun og mengunar eftirlit á hafsvæðinu umhverfis Ísland og að efla öryggi við leit og björgun að sjóa því framkemur í tilkynningu frá landhelgisgæslunni. Ef frétti vera næst sagður bylginu klukkan fjögur þanga til að finna allt við þessi mál og önnur á við okkar vísi.
10: Það held ég, takk alveg fyrir þetta Telma Tómasson og þá heldum við áfram með tónlistina, Erna Rönn heiti ég, fylgi ykkur til klukkan fjögur og eftir smá ætlum við að líta eins á bylgjulistan þessa vikuna. Guðmundsson ætlar að koma hérna til mín og við ætlum að fara yfir stóru málin hvernig lítur listin út þessa vikuna. Nú hér nú fyrrum topplagið, Hjálmar sátu nú í nokkra vikur í fyrsta sætinu með þetta frábæra upp í sveit.

0: Sledgehammer, því lík eðal snilt hér á bylgjunni Peter Gabriel auðvitað með okkur hér. En áðan heyrðum við í hjálmónum og upp í sveit og það lag situr nú á bylgjulistanum. Topplista bylgjunnar nema hvað að við vitum ekki nákvæmlega hvar það en hingað til þess að segja okkur það er engin annan en Bragi Guðmundsson mættur, vertu velkomin
1: Já, þakka þér fyrir Það ég get satt þér að lagið er í sjötta seti
0: Það í sjötta seti
1: Já, ég hef satt alveg í toppsetinu í einhverja vikur
0: Já, einmitt
1: Já, alveg geggjuð út á þessu gamla Já, á þessu gamla góða lagi
0: Reggi skotin
1: Já Og nú komið nýtt lag frá hjálfum sem alveg reynd þrælgott
0: Ó,
1: já, já,
0: hvað erum við að tala þar?
1: Já, það bara Steini syngur og hérna og ég held að hann semji nú lagi svona mestarindi, en þetta er rekta hjálmalag og verður einn að summa smetunum
0: Frumsami, sér svo
1: Já, ég get alveg lofaði því
0: Ekki endur gerð af gömlu heldur frumsami lag?
1: Nei, heldur betur
0: Heyrðu gaman að því, og hvað segirum mér þessa vikuna? Hvað er, dregur mikið til tíðinda?
1: Já, það er svona sko, þessi íslensku lög sem að hafa verið að hlaðast en á listan þau eru bara einhvern veginn öll á uppleið stelpurnar í náttsól þær eru konar upp í 16. setið og stefna ofar og sömulegis er hér flott Raka Gröndal, hún er eindar fór að sé hátt á sínu tíma er á öllu tilli niðurleið núna en það eru þessi dúettar sem við höfum verið að minnast á upp á síkastið, þeir eru mjög ábyrjandi á listanum í 12. setinu er Kristmundur Axel og Friðrik Dór með þetta Já. Nýja lag sem að heitir 1800 mílur og þetta lag stefnir upp
0: Akkurat.
1: Og svo eitt af þessum lögum sem kom nýtt inn í síðustu viku flutt af Bubba Mortens og Dilljá Það er að rjúk upp listanni komið upp í 13. seti núna
0: Ok, alltaf Þannig, gerast
1: Já, já, alltaf gerast
0: já.
1: Og svo er það Ágúst og Una Torfa í 9. setinu með inn í síðustu nóttina og þar fyrir ofan Hreimur og einmitt í Dilljá Hún er nú bara að vera að sé ábyrðið á listanum.
0: Já, heldur betur.
1: Já, með lagi Svona var lífið.
0: Í 8. sæti, já.
1: Inn á topp 5, þá er komin hér Damiano David, okkar maður frá Ítalíu.
0: Okkar maður frá Ítalíu.
1: Já.
0: Já, mitt.
1: Ásamt, hérna, Tælu og Nile Rodgers.
0: Ég held ég fram að þú ert með Nile Rodgers í laginu þínu, þá eiginlega getur það bara ekki klikka.
1: Nei, eiginlega ekki.
0: Það er svolítið góðum málum, sko.
1: Já, og svo er hún búin að vera að læðast alltaf upp lista núna Sabrina Carpenter með þetta lag sitt Tears. Hún er komin hérna upp í 4. setið.
0: Já.
1: Og þar fyrir ofan er hún Sigga Bendis.
0: Drottningin sjálf.
1: Já, heldur betur.
0: Þriðja sæti.
1: Já, upp í bronsið.
0: Allt eða ekkert.
1: Já, þessi nýja flotta útgáfa, country skotna. Við kunum nú að meta það.
0: Við kunum að meta country skotnar útgáfur hér á bylginni.
1: Hann var alveg svona þess. Og svo er það Bruno Mars. Hann er aftur í öðru sætinu með lagi sitt Risk It All.
0: Já.
1: Eins og í síðustu viku. En það næri ekkert að skáka þeim Bríett og Kakó.
0: Nei. Þau bara setja sem fastast í fyrsta
1: Já.
0: Með hennan fallega duett Gleym mér ei og þá spyrja nú ég sá að þarna var nafn komið líka inn á listan
1: Já, það er nýtt lag frá hérna, sem er komið inn á listan, það er íslenskt eins og bara nýju lögin upp á síkast það hafa bara verið íslensk og ég, hérna, þegar ég var að kíkja svona yfir þetta áðan þá skoðaði ég myndbandið maður fylgja alltaf myndbandið hérna, með lögunum þegar þú hérna, ferðin á inn á top 20 á bylgjulistanum, inn á bylgja.is þá getur alltaf síð myndbandi og þetta er alveg stórskemmtilegt
0: hann er náttúrulega, sko hann er ekki bara tónlistamaður, hann er náttúrulega bara kvikmyndagerðamaður og ég mynd spurði hann út í þetta leika, ég sagði bara þú veist, allt þetta aukalega hann gerir allt og sem ekki ekstra hann kikti henni viðtal til mín og ég sagði bara við hann, þú veist er þetta ekkert flókið, bara neini bara vanur þessu skil hann, hann hendur í alls konar svona nýja lagi komið út, hendur í smá svona kynningamyndband með það og svo kemur sko aðalmyndbandi þarna með
1: akkurat. Og ég kíkti svona líka aðeins á það sem er sagt þarna undir myndbandinu og fólk er alveg óbáslega ánægt með Daða Frey

0: Það er svo skemmtileg.
1: Já, það er ræðilega ótt að segja það.
0: Það er fyrir gleði sprengt.
1: Ég heldur betur.
0: Já.
1: Þetta nýja lag er bara alveg stórskemmtur. Þetta er að finna á hans nýjustu plötu.
0: Já, einmitt.
1: Og lagið heitir
0: I'm out,
1: and I wanna go home.
0: Eða ég henda því í gang?
1: Ég held það.
0: Auðvitað, gleðið smellur að smá aha hann í byrjun. En frábært, þið getið fundið allt saman inn á bylgjan.is, bylgju listan okkar viku fyrir viku. Bræði Guðmunds, takk fyrir komuna.
1: Takk Erna.
0: Og þessa flottu yfirferð.

Já, nýttin á listaðin á bylgjulistanum okkar, finnið hann inn á bylgjan.is, staði Freyr, einstakur listamaður, það er ekki bara lagið, það er líka myndbandið, tjekkja á því þegar kikið á listan okkar inn á bylgjan.is.

0: hörpudiskóþvotti Löður
1: Grillbúðin á afmæli Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan
2: Nú á matseðli í IKEA Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur Gríftu tækifærið IKEA
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Sjúkratryggingar gerðu fyrir fyrst fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bið eftir þjónustunni.
10: Hurgvan þessi klassíska sánaupplifun. Þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það svo ofbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist, guði notkun ofbáslega góð fyrir líkamann.
11: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
12: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Lítum að veður horfir á höfuðborgar svæðinu, suðvestan 3-8 metrar á sekundu, smáskúrir og hiti 6-10 stig og á landinu öllu, vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og 8-15 tíma í nótt, verður hvassast norðvestanlands en lægir annað kvöld, skúrir víða land, en skýða með köflum og þurta mestu austan til, hitin verður á bylnu 7-15 stig að deginum og þá verður hlýjast fyrir austan.
14: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar, Og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitir pottar.is Fossálsi.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
13: Og við færum okkur þá til ársins 1991. Þetta lag hér. Margir kannast við það bara út frá í mitt fyrstu tónum og trommu sólónu hann í byrjun. Nú It Ain't Over Till It's Over syngur Lenny Kravitz að finna á plötu sem heitir Mama Said og eins og áður sagði kom út 1991 afskaplega þægilegt svona á

Killers með okkur á bylginni fyrir að styttast í afmælisraddir. En við myndum staðan á topplag bylgjulistans og það er Gleymeri með Bríeti og KK, virkilega fallegu duett og þarna setja þau á toppnum. Já, sem fastast og ætla ekki að hleypa Bruno Mars upp í fyrsta sætið. En duettin fallegur og við ætlum að njóta hans hér. Gleymeri. Og eins og áður sagði, þá styttist í raddir dagsins afmælisraddirnar.

0: reyfingar, oh my god. Þau eru svo skemmtilega, Júli Heiðar og Dísa og lag sem heitir Tja Tja Tja á bylgjunni, spá því að þetta verði ansi heitt í sumar. En við ætlum að hleypa auðlýsingum og svo ætlum að vinda okkur í afmælisætti dagsins, þær eru mjög skemmtilegar. Og við erum nú þegar búin að heyra, já, lag með einum söngvara sem á afmæli í dag. Hver skildi það vera? Kemur í ljós á eftir.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske krog.

0: sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar
1: Góðar sumarferðir eru alls konar Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar Æsland
2: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom. Þú ert ekki með ættarnafnið, ég skil. Og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Ok, já, finna hann, þennan Tom. Koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar viku.
6: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.

0: Bylgjan. Afmælis rættir dagsins.
1: Þarna hrökkðaði gang og við ætlum að líta þá afmælis rættir dagsins. Það eru ólíkar eins og áður sagði og mér langar eiginlega bara að já, hef ég leikir á flottri söngonu og hún hér í erlendu deildinni, ef ekki bara leifinni að starta þessu smá fíver, ekki?

sjálfsögðu engin önnur en Peggy Lee. Hún fættist 1920 á þessum degi, hugsið ykkur. Ameríska söngkonan og leikkonan sem að hét nú réttu nafni Norma Dolores Ekström. En já, hún fættist 1920, hvað er hann heim árið 2002. Blessuð sé minning hennar og klárlega þetta, hennar stærsti smellur Fever. Nú þá ætlum við að líta næst á Levon Helm og hann trommuleikari heldur betur líka. Ekki bara söngvari en hér gerir hann hvort tveggja á tónleikum.

Flott lag og gaman að rifja upp 1940 fættist hann Ég dáist alltaf að mönnum og konum sem geta sungið og trommað í einu Mér finnst það alveg magnað Nú hér ein stórstjarnan heldur betur Engin önnur en Stevie Nicks og ætlum að ymmit að halda okkur hans við tónleika upptökur

Stevie Nicks fættist 1948 á þessum degi. Ameríska söngkonan og lagahöfundurinn sem auðvitað var meðlumur Fleetwood Mac. Já, hún gekk til þessu sveitina 1975 ásamt kærastanum Lindsay Buckingham. Já, þau eru nú ekki lengur kærustupar en voru það þá akkurat það leiti og hefur nú ýmis lagasmíðin komið út frá þeirra sambandi. Háttum við smá country.

Hendricks 1948, Hank Williams Jr. 1949, söngvari og lagahöfundur. Hank Williams Jr. sonur country stjörnunar Hank Williams og ákvaða svona aðeins að feta í fótspor föðurins hér í countryinu. Nú já, við heyrðum í honum fyrir dag, drengin annar ennilega Lenny Kravitz.

hóf sinn feril í kvikmyndinni Sister Act 2 sætla minninga einu minni uppáhaldsmyndum og var svo frábæri í þessari mynd söngkona, lagahöfundur, rappari Lauryn Hill fætt 1975 á þessum degi og var líka vel og lengi með hljóðstinni The Fugees, þar aðal söngkona Nú, og þá að loka röddin í erlendu deildinni

hljómsveitir, Isaac Slade. Hann er aðalsöngvari og píanoleikari ameríska rockbandsins The Fray. Fættur 1981 á þessum herrans degi, þannig að hann fagnar 45 ára afmæli í dag. Nú að lokum þá hér söngkona sem ég held mikið upp á, hún hefur nú aldeilis glatt okkur með söng sínum í gegnum tíðina og já, mjög oft í aðal hlutverki í íslenskum, já ekki ekki endilega íslenskum söngleikjum en svona söngleikjum sem að sýndir á Íslandi og hér til dæmis í söngvaseið.

0: Una Torfa slær lokatóninn hjá mér í dag mig og þig. En ég Arnar Hrönn, þakka innilega fyrir samfélgdina á þessum fína þriði degi. Já, maður örlíti ringlaður þar sem annari hvítasunnu var í gær. Það allt í lagi. Já, bara, ég ekki að segja, bara við græðum dag. Fimmtu dagur á morgun og auðvitað verið hér með þér á mínu tíma, klukkan eitt. Þanga til, halda áfram að njóta dagsins sem allra best. Stútvöllu þáttur hér að fróðleika og skemmtun eftir klukkan fjögur, Reykjavík síðdegis. Þeir ætla að vera með ykkur drengirnir og ég ætla bara að minna ykkur á spurningu Reykjavík síðdegis erum bylgjan.is. Hversu ofta með allt að líf ykkur ferð þú í sánu eða gufubað? Nú svar möguleikar aldrei einu til þrisvar sinnum eða fjórum til sjö sinnum. Farðin á bylgjan.is og svaraði þessari lauflétt og könnun svo koma niður stöðri ljós hér réttu eftir. Takk fyrir mig!
1: Þetta bylgjan!
2: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn eða tætum og trillum Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is
3: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
4: Hvernig hljóma rafbíl? BL
5: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðun og blómavall
6: Dínudögum í Dorma líkur í dag Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti Dorma, láttu drauminn rætast
7: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
10: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
11: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
12: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
14: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
15: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
16: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Síðasti fundur borgarstjórnar Reykjavíkur á kjörtímabilinu fór fram í dag og líkur nú síðdegis. Mikil endurnýjun verður í borgarstjórn en 16 borgar fulltrúar hverfa á braut og jafnmargir nýir koma inn í þeirra stað. Ýmis mál voru á dagskrá fundarins og fluttar kveðjuræður borgarfulltrúa. Mörgum þykir eftirsjá að starfinu.
17: Þetta erfitt, við kennum það. Ég bara svolítið að vinna úr þessu og... Akkur núna þá ég bara pínu leið.
18: Hvað tekur við hjá þér?
17: Það bara svolítið að koma í ljós. Ég búin að vera svolítið á kafi í þessu í 8 ár og þetta búin að vera ótrúlegu skóli og ótrúlegu reynsla og akkur núna þá ég bara svona þess að vefja haustnum utan við það að vera á hliðalínunum í þessu.
16: Og þetta sagði Alexandra Brím, borgarfulltrúi Pírata í samtali við Berghildi Erlu, fréttamann, sem ræddi einnig við fleiri borgarfulltrúa sem og við heiðu Björgu Hilmisdóttur frá farandi borgarstjóra sem greindi meðal annars frá morðhottunum sem henni höfðu borist í embætti og má sjá það viðtala á vísi.is auk þessum birt verður samantakt í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út til aðstoðar í einbýlishúsi í Salahverfi í Kópavogi rétt eftir miðnætti á laugardagskvöld þar sem meir en 100 gestir mættu óboðnir í stúdentsveislu verslinga. Húsráðandi kallaði á lögreglu til að aðstoða sig við að koma boðflönum út en á annað 100 manns voru samankomnir í glæðskapnum þegar lögreglu bara garði. Met fjöldi útskrifaðist úr Verslunarskólanum þennan dag og ærið tilefni til þess að fagna. En samkvæmt heimildu vísis voru tónlistarmennirnir Friðrik Dór, herra Hnetusmjörs og Páll Óskar með að listamanna sem tróðu upp í umræddu partí í salakverfi þetta kvöld. Úrskurðanefnd kosningamála barst kæra vegna sveitastjórnarkosningana í Reykjavík daginn eftir kjördag þar sem þess var krafist að kosningarnar í heildirðu úrskurðaðar ógildar vegna þess að fréttamaður RÚF sýndi áhorfendum kjörseðil í beinni útsendingu þar sem strikað hafði verið yfir alla lista og myndað bankaræningja límdi yfir miðjuhans á kosninganótt. Nefndin fylst ekki á kröfu ógildingu en í úrskurði segir að í umsögn yfir kjörstjórnar hafi komið fram að tali síðan myndbirting af kjörseðlinum í sjónvarpi hafi hvorki falið í sér annmarka né galla á framkvæmd kosninganna. Og ómannað loftfar á vegum landhelgisgæslunar sem ætlað að hafa eftirlit með hafsvæðinu umhverfis landið verður tekið í notkun í vikunni. Drónin verður gerður út frá Hornafjarðarflugvelli og fjármagnaður af Evrópusambandinu. Flygildið verður nýtt við löggæslu, leit, björgun og mengunar eftirlit á hafsvæðinu umhverfis Ísland og á að efla öryggi við leit og björgun á sjó eftir því sem framkemur í tilkynningu frá landhelgisgæslunni. En frétti verða næst sæður á bylginu klukka 5 þangað til má finna allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
18: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
19: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylginu.
20: Reykjavík síðdegis býður góðan dag. Í dag þriðið dagurinn 27. maí. Mánudagur í huga margra.
21: Já, en þriðið dagur það víst. Þið þrautar.
20: Styttir í vinnudaga og við sitjum hérna með eitthvað til klukkan 7:30. Valdi Björn Valdísson, Ásgeir Þór og Kristoffer Helgason og margt framundan.
21: Já, við ætlum að heyra í Stefán Einari Stefánssyni, blaðamanni Morgunblaðsins og umsjónamanni spursmál á mbl.is um hvort sem sagt meiri hluta viðræðurnar í Reykjavík.
20: Já, fá svona hans skoðun á þessu, hvað það sem tefur orðin
21: já,
20: langa?
21: Já, og við ætlum líka að spyrja hann þátt sem að var á líkis sjónvarpinu gær.
20: Já, þáttur Davíð Oddsson og já. Það hefur nú mikið verið rætt þennan þátt á samfélagsmiðlum í dag, sitt sýnis hverjum.
21: Já, nú síðan ætlum við að við erum náttúrulega með kannanir okkar á sínum stað og móla og svona hitt og þetta.
20: Já, ætlum að heyri ykkur hlustendum og svo ætlum aðeins að fara til umferðina. Það eru Tesla-bílarnir.
21: Já.
20: Nú vantalega verið að fara að bjóða Íslendingum upp á það að gerast áskrifundur að svona fullkeyrandi, sjálfkeyrandi svona möguleika í bílunum.
21: Já, það fyrir aðra heldur mig.
20: Já, við ætlum að heyra í Birni Kristjánssyni, sérfræðingi á FIB og fara líka að sýða það hvort að veginn hérna séu undirbúnir fyrir sjálfkeyrandi bíla.
21: Já.
20: Það sem að þetta er svona í hraðri þróun.
21: Mikið á hólum.
20: Það er mikið á hólum, hvernig virka svona sjálfkeyrandi bílar þegar að hólur er annars vegar.
21: Já.
20: Og svo ætlum við að heyra í formanni samtaka ferðaþjónustunnar, Pétur Óskarssyni, en Marun og G. Njálsson, samfélagsrýnir og leiðsögumæður. Hann vill meina að hér blasi við hrun í komu ferðamanna og talar dýrtíð á Íslandi og við ætlum að heyra í Pétri og að fá hans skoðun á því hvort að það sé að gera betur.
21: Já, og svo heyrum við í Bjarna Halldórssyni, formanni félags íslenska flugumferðarstjóra nýjan dóm landsréttar.
20: Já, flugumferðarstjóra voru mjög ósáttu við það að vera stikkað til að hætta vinna 63 ára og töldu það vera ólöglegt og skutu þessu til dómstóla. Nú eru öll þrjú dómstigin búin að taka þessu máli, hér að stóðum við landsréttur og hæstiréttur og við ætlum að heyra svona hvað máli stendur og í hvaða stöðu málið akkurat í dag.
21: Og svo er það steraleikarnir, við ætlum að ræða notkun stera í íþróttum meðal, já, svona ungra iðkenda og íþróttum hér á landi til að mynda.
20: Já, svona frammistöðu bætandi,
21: já.
20: En það fór mikið fyrir þessum leikum, þar sem að okkar eini sanni fjallið, Hafþór Júlíus Björnsson, tók þátt.
21: Já.
20: En hann var í mjög opinská og viðtalið þar sem að rætti steranotkun sín og það fór fyrir brjóstið að mörgum, það sem að mörgum þótti rætt þetta á svona
21: Já,
20: léttlindi.
21: Á léttlindi. Nú, hún Gurri kemur til okkar, enga þjálfari og með meiru búin að vera lengi í þjálfunni líkasættinni, Guðríður Erla Torfadóttir.
20: Já.
21: Það ræðum við að góra um þetta.
20: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að ræða við Kristján Leó og Bjarka Sigurjónsson. Þeir eru með Slapp appið, íslensku samfélagsmiðl, og við ætlum að spyrja hvernig gengur. Það er nú svolítið síðan við heyrðum í þeim þegar við vorum að fara af stað með þetta app, en hvernig gengur? Heyrum það hér eftir augnablik.

0: Valdís, það er nóg frambóð af samfélagsmiðlum, það vantar ekki.
1: Já.
0: Allir sá vinsælasti á Íslandi sé ekki Facebook.
1: Jú, líklega, samkvæmt allan á könnunum, en síminn hjá mann er án uppfullur á þessu og var alltaf að stækka við þessi síma og...
0: Já, já.
1: Þannig að það er að fá mér auka síma bara, nei, ég veit ekki.
0: Ég er alltaf samfélagsmiðlanir, en svo er náttúrulega erum við með Snapchat og TikTok og, og slíka meila,
1: já, já.
0: Sem eru vinsæli líka og sumir segja að kostningar hafi unnist út á TikTok myndband.
1: Já, það er saga sem er svona lífseg, en með að við skoðanakannanir að þá er það bara ákveðin hópur, ákveðin aldurshópur.
0: Unga fólkið.
1: Já, og já. Svo er Facebook með annað og... En, Instagram með annað.
0: Já, en svo er íslenskt samfélagsmiðla.
1: Já.
0: Sem að við höfum nú reynda sagt frá áður og það er slappið.
1: Já, ég fagna því.
0: Já, við fagna því. Á línunni er Kristján Leó Guðmundsson og Bjarki Sigurjónsson Tórarensen hjá Vestra sem að reka slappið. Mm-hmm. Sælisákar.
2: Hæ, blessaður.
0: Ja, hvernig gengur slappið? Það er nú svolítið síðan að þetta fór í loftið en hvað eru notendurhóti margir?
2: Það eru komnir núna réttæflega 22 snóndir. Þetta fór, við sér svo að við gerum ráð fyrir einhverjum 300 notendum mm-hmm. á fyrsta ári. En svo bara allt í einu, bara sprakk í dagana í byrjum februar. Og svo svona, appi var varla einu sinni tilbúið fyrir þessa umferð. Þannig að það var bara laggaði hreinlega og allt sko.
0: Já.
2: En svo svona smá saman höfum við núna síðustu mánuði verið bara að þróa að bæta hinn og þessa bögga laga og núna svona hefur aftur svona aftur farið að taka smá við sér og svona farið að stað aftur síðustu dagar sko, síðustu vikur.
1: Fyrir mig sem að veit ekki neitt, kann ekki neitt, skil kannski sumt, hérna, hvað græði á því að vera með slappið og hvað er öðruvísi við ykkur heldur en aðra?
3: Sko það sem er öðruvísi við okkur aðala er náttúrulega þessi rafræn skilríki innskráning sem þýðir að mm-hmm. það eru bara staðfestir notendur úr íslensku samfélagi og það er engir bottar og það er ekkert
0: engin undir dulnefni.
3: Nei, engin undir dulnefni, allir undir sínu eigin nafni og kennitölu. Mm-hmm.
0: En er það einn skemmtilegt?
3: Já, það er allavega so far búið að vera mjög mikil stemning að þinni.
0: En er fólk þá nokkuð að láta hlutina flakka, svona eins og myndi gera þá undir dulnefni?
3: Ég myndi segja að þetta hefur allavega, þau er rosalega minkað neikvæðni. Það er mjög lítil neikvæðni inn á miðlunum. Mm-hmm. Og það er allir mjög jákvæðir og það er búið að mynda svona mjög gott samfélag að þinni.
1: Já.
0: Svo er þið með hashtag dagsins alltaf, hver ákveður það?
2: Það er bara mjög handafáskennt bara, ég man til dæmis um daginn, þá vorum við búnir að setja eitthvað hashtag og þá kom mamma og sagði, heyrðu, það er mæra dagur í dag. Þá breytum við í elsku mamma.
0: Já, já. Já.
2: En það er bara, við ákveðum það bara næstum daglega að stundum gleymum við í, en já.
3: Það er bara við sér satt, já.
0: Já, þið ákveðu það. En þið eru vantilega alltaf að þróa og skoða einhverja nýja hlut og eitthvað til að bæta við. Hvað er svona inn á radar hjá ykkur núna?
3: Og við erum, frá því að við hann, tölum við síðast, þá er nú alveg búið að bætast hellingu við. Við erum komið dating og fullt af öðrum fítusum.
0: Við býðum að þessi dating, þetta er vantalega stefnumóta fítus þá í appinu, segjum okkur aðeins frá því.
3: Já, það er sem sagt, það var svona myndaðist svona smá aðalegir notendur sem eru inni núna, það er svolítið yngri kynslóðin mm-hmm. komin að inn og þá var strax komið spurningum það hvort við ætlum ekki að vera með dating. Einhver dating einhverja dating virkni inn á meðlunum stefnumóta virkni inn á meðlunum og við hentum því bara upp og þetta er náttúrulega ætti að vera besta

0: Það stefnum út að fóruð
1: svona örugt, örugt.
0: Já, það er allir undir sína í nafni sko.
2: Mm. En hvernig virkar það? Hvað gerir fólk hérna til að nýta þetta?
0: Það er bara svona hérna svæpa til hægri eða þú veist.
2: Já, því leitir smiðið Tinder.
0: Já, svæpa til hægri ef að þú vilt líkar við eða svæpa til vinstri ef þú líkar ekki við sko.
2: Já, já.
1: Er mikil virkni í þessu stefnum út á appi ykkar?
0: Já, þetta hefur nú bara verið svona eila smá bónus sko ofan á aðal þú veist, virkni miðlisins sem náttúrulega bara tímalínan og það, en það eru einhverjir 1700 manns búin að skrá sig.
2: Já. Og fylgist þið eitthvað með Kristján, hvort að það verði stefnumót úr eitthvað að þessu og jafnvel sambönd?
3: Ég finndi að segja frá, ég var sjálfur eitthvað að svæpa hann inn og bara eitthvað.
2: Og fórstu stefnumót?
3: Ekki út frá slapp dating, sko.
2: Nei.
3: En já, það er spurning, sko. Það geta alveg verið einhverjum sem við erum búin að fara, vonandi. Það er gaman að vera það, sko.
2: Já.
3: En það aðal fókusin hjá okkur núna er svona, við fórum svolítið í að innlega fullt af fítisum og svona, og það er bara komið og við viljum svona einbýna helst á það að fara aftur í grunninn sem er svona tengja fólk og vera næs samfélagsmiðl. Þá viltu vera, við bættum við þannig að við getur til dæmi stimpla inn í hvaða skóla það varst og hvenar, til þess að hjálpa þær að finna aðra sem voru í sama skóla og sama tíma. Þetta er svona, við viljum í rauninni hjálpa þér að tengjast öllum sem að þú þekkir í raunheiminum. Og svona hjálpa þér að eiga góð samskipti við vinni hættingja og svona.
2: Einmitt. En þið gerðu ráð fyrir hvað 300 manns á fyrsta árun en 22.000 er talan í dag.
3: Já.
2: Hverju spáið þeim framhaldið?
3: Úf, við ætlum bara að keira á smá svona markaðsetningu svona á næstu mánuðum. Það er alveg hægt að segja það að þvist, á næstu mánuðum ættum við að geta 5-faldað, 10-faldað notendafjöldan með við það sem hefur svona það sem við hefum séð, en já, það var bara spennandi að sjá.
2: Og þetta er bara fyrir Íslendinga með rafræn skilríki, eru þið eitthvað á leiðinni útrás með slappið?
0: Það er í plönunum að allavega svona byrja að kíkja til Norðurlandana að sjá hvað er mögulegt þar, það sem aðalega ég veit náttúrulega, ég býju út í Svíþjóð, þannig ég veit að þeir eru með hérna Bank ID heitir það sem er svona rafræn skilríki hérna. Og síðan er það í Danmörku líka, þeir eru með eitthvað EID og það er alveg 100% næsta skref, sko.
1: Já. Ég þarf ekki að skrá með þetta inn, Kristofur.
2: Ertu ekki komið, mér sýnst að skráði á það.
1: Já, svona, það er að gerast.
2: Alltaf er að gerast, já.
1: Þetta er að gerast.
2: Herra strákur, við segjum bara til hamingju með þetta og þennan góð árangur. Við náttúrulega hvetjum fólk til þess að prófa þetta.
1: Þarna
2: siglir enginn undir fölsku flaggi.
0: Nei.
2: Bjarki Sigurnason, Thorarensen og Kristján Leó Guðmundsson hjá Vestra með Slapp appið. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
0: Takk sem að leys.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
6: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
7: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á samt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
8: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan

0: Cube, TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Leyskynnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikin. Kannski þú með Leys.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Rennur hreinsun. Glersýn.
1: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
3: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
5: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
6: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, Skeifunni 17.

0: vakna nú heilmikið að vera í pólitíkinni þessa dagana. Það náttúrulega borgin, það eru margir sem býð eftir niðurstöðu í borginni, hvaða meiri liti verður myndaður.
1: Já, og sitt sýnis hverjum með þær viðræður,
0: já.
1: eins og sagt er, frægsetning, og hérna, hvort helmingin eða hvora leiðin allar verður valinn
0: á
1: sjálfstæðarflokknum.
0: Í hvora áttina hallar hildu sér.
1: Já.
0: Það er betur því síðasti borgarstjórnarfundurinn var í dag haldinn en það er spurning hvernig framhaldi verður.
1: Já. Og síðan ætlum við að ræða um þátt sem að var á Ríkissjónvarpinu í gær um minningaþáttur um Davíð Oddsson.
0: Já. En byrjum aðeins í borginni, Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður Morgunblaðsins og umsjónarmaður spursmála mbl.is er á línunni, kom til sæl.
2: Sælir.
0: Ja, hvernig sýnist þér staðan vera í borginni? Það er Hildur er allar greinlega að vanda sig og þetta er ekki auðveld ákvörðun í hvar áttun hún á að halla sér?
2: Nei, hún ætlar að vanda sig og hún hefur reynda tíman fyrir sér vegna þess að það er ekki margir möguleikar í stöðunni raun, þannig að hún á það kannski ekki á stór hættu að missa þetta út úr höndunum eins og gerðist að einhverju leiti fyrir 4 árum síðan þegar hún taldi meiri líkur á að framsóknarmenn myndu fara í samstarf með henni. Það skiptir þetta miklu máli í svona vinnu að vanda svona grunninn að samstarfa þar sé að menn viti hvar ástendingasteinarnir geta verið. Það skiptir ekki síst máli vegna þess að það stefnir í að þarna verði ja, mögulega 12-13 manns í meirihluta og þetta getur að hangja á 1-2 borgarfulltrúum og þá vilja menn hafa það nokkuð vel niður njörfað hvort að það sé sem sagt einhver hætta á að slíkt samstarf getur sprungið einhver einu tilteknu eða tveimur tilteknu málum. Það er þetta líka samningatækni gerum að ráð fyrir að gefa sér tími í þetta þannig að hóparnir tveir eða þar sé að Viðreisn annars vegar og síðan miðflokkurinn og framsókn mögulega beggja vegna borðsins gefi sem mest eftir eða svona síndi sem mest liðlega heitin í samningunum. En hún auðvitað getur ekki gefið sér endalösa tíma þetta og hún hefur líka gefið það út og hún ætlaði að ljúka þessu fyrir borgarstjórnarfundin 3. júní, þannig að klukkan tifar hvað það var þar.
0: Já, en sýnist þið vera ykkur svona innanflokks átök varðandi það í hvora áttina á að halla sér?
2: Já, það er augljóst og maður heyrir þá fólki sem að maður ræði við að sitt sýnist hverjum í því. Það er ákveðin hópur sem maður lítur svo á að það sé áhætt af fólkinni því að vinna með miðflokknum í því felist hættan á að flokkunum verði fyrir, ég veist vel, sem árásum frá vinstri sérstaklega það að hafa hleypt miðflokknum til valda. En svo er það hópurinn hinum í línuna sem að telur meiri hættu á því að það verði ekki hægt að standa við stóru orðin með þeim hætti sem að Hildur hefur boðað fara hún í stjórn með Viðreisn. Og það kannski skýrist annars vegar af stefnuskrá Viðreisnar en líka þeirri staðrenda Viðreisn ber talsverða ábyrð á því hvernig komið er fyrir málum í borginni. Þó að Viðreisn hafi ekki verið í meirihluta núna til lokina þá höfðu komið að meirihluta samstarfinu í mörg ár og bakkað Dagby Eggertsson upp í ákvörðunum og svona rekstrar áherslum sem að hafa komið hrikalega út fyrir borgarbúa.
0: Já, þannig að það má búast við því að sama hver ákvörðunni verður að það verða særindi.
2: Ég kannski ekki særindi en sitt mun hvernig sýnast í þessu og það er bara hinn eðlilegasti hlutur í raun. Ég held hins vegar að Hildur Björnsdóttir verði bara dæmda verkum sínum og því hverju hún mun koma til leiðar. Og þar finnst mér ágætt að líta til niðurstöðu kosningan í Kópavogi. Ásdís Kristjánsdóttir vinnur ágættan sigur fyrir 4 og mynda meirihluta með framsóknarfloknum. Hún fer og tekur umdeildar og erfiðar ákvarðanir til þess að reyna að laga brogað kerfi sem ekki var að virka. Hún er búin að sæta stanslausum loftárásum fyrir þær aðgerðir, ekki síst Kópavogsmódelið í leikskólamálum. En hún hefur einfallega lagt tölur á borði sem sýna að verkefni sem að hún réðist í, það hefur gengið upp. Þetta hvað nú svo rangt að þessu að sjálfur forsætisráðherra hann gerði allt sem hann gati þess að fella Ásdísi og niðurstaðan er svo að Ásdís fær heim en meirihluta og samfylkingin undir stjórn Jónasar Más Torfasonar fær 18%. Þannig að ég held að þetta sé það eina sem að Hildur eigi huga að. Hvor leiðin er líklegri til að geta tryggt að hún sýni þann árangur sem að hún hefur heitið. Hún verður dæmd að því einu.
1: Hvor leiðin heldur þú svona þín skoðun svona pers, að þess að það verði valin hvor leiðin heldur að hún velji og hvor leiðin hugnast þér betur
2: Já, sko, mér heyrist nú að stóri í kringum hann að nánum ráðgjum og stuðnismönnum hugnist betur að fara með við restin, finnist það einhvern veginn geðfældar og það allskins tal þar það fólk sem að tengist miðflokknum en hafa miklar áhyggjur af Mörtu Guðjónsdóttur og Helga Ás Grétarssyni sem að hafa látið illa við sjálfstæðflokkin Kjartan Magnússon er nefndur í því sambandi líka en staðreyndin svo að Viðreisn hefur viðrað mjög stíft skoðanir eins og varðandi samgöngumálin og auðvitað líka tekið átt í umræðinu varðandi tingu byggðar og annaði þeim dúr sem að ég held að geti orðið hildi nokkur erfiður það á ekki síst við að samgöngumáli til dæmis bara Suðurlandsbrautin og núna heyrim að því að betri samgöngur sé að reyna að ganga frá sem flestum samningum og klára stóru málin sem þeir geta sem fyrst áður en að nýr meira hluti getur tekið til óbetra málana og þetta eru hluti sem að þeir mun hérna geta mun hafa áhrif því að Hildur hefur heitið því að þessi aðferð verði ekki eða þessi leið verði ekki farin ef að hún kerst í meira hluta og þetta eru hluti sem að þau þurfa augljóslega að semja sig frá
0: Já
2: Þannig að ég einhvern veginn held að ef hún Hildur alltaf sína mikla röggsemi koma málum frætt og vel í gegn með miklum breytingum þá sé líklega að hún geti gert það með miðfloknum en það mun kostan eitthvað pólitísk kapital fyrstu mánuðuna en það svo sem eitthvað sem við sáum líka gerast í tilviki Ástísar Kristjánsdóttur í Kópavogi
0: Einmitt Aðeins að fara yfir í annað í gær bauð ríkissjónvarpið upp á heimildaþátt eða minningaþátt Davíð Oddsson og Það er óvægt að segja að samfélagsmiðlar hafi logað eftir þá sýningu. Hvaða skoðun hefur þú á þættinum?
2: Já, samfélagsmiðlar loga nú alltaf og ekki gott kannski nota það sem mikið nátt að vita en sannlega fylgdust menn spenntir með þessari þáttagerð sem að þeir í lofti svona skömmu eftir andlátan sem fjöld frá 1. mars og þetta horfðu eða rýndu menn sérstaklega í þetta vegna að það hefur lengi andaði köldu milli hans og ríkisútvarsins og líkil starfsmanna þess þannig að það er kannski ekki dóiðlegt að menn myndu rýna í þetta mér fannst þátturinn að mörguleiti mjög vel gerður og varpað upp skýri mynd af löngum og ótrúlegum ferli og saknaðu þetta ákveðina mála sem að hefði mátt fjalla kannski að meiri nákvæmni og virðingu við hann
0: eins og hver
2: til dæmis þann líkil þá sem hann lék í því að bjarga Íslandi frá þjóðargjaldþroti 2008 þar lék hann algjört líkil hlutverk og hefur margótt verið staðfest ég myndi líka vilja nefna svona það líkil hlutur sem að hann lék við það að koma Káranhjúka virkjun á lækirnar sem að hefur einst einhver dýrmætasta peningaprentuna vel fyrir Íslands sjóðarbú alveg frá því að það stóra mannvirki var tekið í notkun nefnir þetta bara sem svona nokkur dæmi eða tvö dæmi en það auðvitað sem að hérna fór mjög illa í fólk var þessi aðkoma Hallgríms Helgasonar sem að hefur langt ára bilaði ára tugi reynst nýðhöggur ekki aðeins í garð Davíðs Oddssonar heldur líka sjálfstæðisflokksins og Morgunblaðsins og eiginlega alls þess sem að hann virðist fyrirlíta hann hefur þetta gengið fram með óskaplega ógeðfældum hætti á umliðnum árum rifja ég þar upp til dæmis árásan á fórsættisráðherra bifrið Geirs H. Horti á viðkvæmum tímapunkti þegar að allt ætlaðum kolla keira hér á Íslandi og það er tveft í hans framgöngu þessum þætti sem að sérstaklega stingur augun. Það er annars vegar fullyrðingar hans að það sé staðfest að Davíð Oddsson hafi misnotað vald sitt. Það er ekkert sem að staðfesti það tveft á móti. Og vil ég í því sambandi nefna að hann segir að Davíð Oddsson hafi misnotað vald sitt með því að kalla Hallgrím sjálfan til samtals í kjölfall þess að Hallgrímur ritaði grein í fréttablaðið sem að Davíð hafi skoðun á auðvitað er það ekki misnotkun á valdi og það er þvert á móti virðingarvert þegar stjórnmálamenn efna til samtals við fólk sem að þeir eru ósammála það hefði eins og verið misnotkun á valdi ef hann hefði farið og kipt honum af listamannalaunum eitthvað slíkt en það er ekki slíkt í stöðun og Hallgrímur hefði þetta sína sóma sinni því að nota önnur orðum þennan fund. Þann fund má hins vegar segja að það sé eitt við hann aðtuga og það er það að Hallgrímur gekk út af honum og rauf strax trúnað við Davíð fundarefni og samtalið. Því að þetta var tveggja manna tal sem að það sem orðstóð gegn orði í raun að lokum. Mm-hmm. Og hann hefði nótt að sína sóma sem líki því að vera ekki að bera það og borð fyrir fólk.
0: Þannig
2: að
0: það vekur förðu þín að hann hafi verið boðaður í þennan þátt til að ræða Davíð.
2: Ég ljósi forsögunar og síðan þessi ummælu önnur staðfesta það síðan auðvitað að hann var ekki komin í þennan þátt til að draga upp sangjarnar myndi að Davíð. Heldur nýtt að hann færi til þess að höggva í nýlátinn mann sem er sérstaklega ógeðfellt. Hitt atriði sem að mér langar til að nefna það að Hallgrímur segir að stefnan sem Davíð hafi boðað og unnið eftir hafi verið algjörstur rugg eins og hann orðaði það og að þar hafi verið að ræða frjálshyggju á þérum. Þetta svo glórulaus málflutningur að maður á ekki til eitt aukatekið orð. Í fyrsta lagi var það nú þannig að á þessari 14 ára fórsætsraðar til Davíðs að þá komst Ísland í fremstu röð á alla alþjóðlega mælikvarða. Og ef að það til margs rugl að þá væri áhugast að heyra hvað Hallgrímur telur vera hinna réttu stefnu. Hins vegar það að ef að þetta var frjálshyggja á sterum, af hverju hefur þá ríkisvaldið, almannatryggingakerfið og öll þau kerfi sem að kendur við allt annað en frjálshyggju vaxið og styrst á þeim tíma sem að hann var ekki aðeins fórsætisráðherra, heldur líka sem borgarstjóri. Mm-hmm. Og það er ekki boðlegt að ríkisútvarpið eða ríkissjónvarpið kalli mann í viðtala þessu tægi sem í fyrsta lagi vitað að hataði mannin sem umverða ræða heldur ber síðan að borð slíka þvælu sem við verðum vitnið að þarna.
0: Já, akkurat.
2: Það hefur verið hægt að fá marga menn sem eru gaggrínir á stefnu Davíðs og Feril án þess að kalla til mann sem að hefur þessa sögu að segja og á sér sjálfur þessa tildölu ógeðfeldu sögu í áróðri gegn mönnum á málum.
0: Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður Morgunblaðsins og umsjónarmaður spursmála á mbl.is. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Sömuleiðis og gott að heyra ég.

0: Jæja, heldur betur fara að stýttast þegar við opnum fyrir Síman. Símanúmer hér eftir skamma stund, 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já.
0: En við vorum með könnun.
1: Símin verður opin bara um allt eða ekki?
0: Bara allt og ekkert.
1: Allt og ekkert.
0: Þegar á þeir ferðinni.
1: Já, já.
0: En við spurðum núna meldina, hversu ofta meðaltal í viku ferð þú í sánu eða gufubað? Við vorum að ræða þessa athöfn hér fyrir helgi.
1: Mm-hmm.
0: Svarmöðleikar voru einu sinni til þrisvarsinnum, fjórum til sjösinnum eða aldrei. Ef við byrjum á aldrei, þeir sem fara aldrei, hvað haldið að þetta sé stór?
2: Já, með 45.
0: Þú segir 45, aldrei.
1: Ég segi 35.
0: 82,6%
1: Já Það er slótt fróði
2: Já, næ
0: Einu sinni til þrisasinnum 14% Og fjórun til sjösinnum 3,5% Hvar eru þið þarna á þessu?
2: Ég einu sinni til þessari viku
0: Já
1: Já, ég myndi bara, það væri bara einn
0: Já
1: Það er ég góð og þar
0: Já
1: Ég geri allt og lítið af þetta reynda, þetta mjög hóst að fara reglulega í gufu
0: Já, já, ég hefði að ég farið svona fjóru sinni
1: Já, ég en það sést að þér lítur miklu betur út heldur en við áskiptið saman
0: Þetta er það sé sánan
1: Já, meðal annars
0: já, já.
1: Og rektin
0: Herði, en hér er þess gamla stund þá opnum fyrir síman alla línur lausar og símanúmer hjá okkur 5, 6, 7, 11, 11
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarin og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan, heldur innihald á þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Jó, svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þeim á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Áttu eftir að fara til Sydney. Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu. Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the barbie. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Ef að þú átt fermingabarn, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
5: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fyður, Laugavegi 86.
7: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
12: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
13: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
14: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Guftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Vertu með okkur allan daginn.
17: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Hvað er rætt í kringum þig?
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Já, hvað er rætt í kringum þig? Nú opnum fyrir síman og símanúmeri 567-11 og hér glóa alla línur. Ég sjaldan sé þetta glóa eins mikið, en hver er hér? Góðan dag.
3: Það er Magnús.
2: Sæll Magnús, hvað vilt þú ræða?
3: Herðu, þessi læknamál.
2: Mm-hmm. Já.
3: Þessi yfirmaður landsbítan sem var hérna í sjónvarpinu fyrir eftunum í gæri fyrir dag.
2: Mm-hmm. Örnólfur.
3: Já. Hann eiginlega gerst hann að drullaði upp á bak.
2: Af hverju?
3: Af því að læknar, þeir vilja gera allt til þess að þjónusta fólkið.
2: Mm-hmm.
3: En eins og aðgerður á þess að þegar ég fór í bakaðgerð núna í síðustu viku.
2: Já.
3: Og nú búið að setja kóta á þetta og þeir með ekki gera fleiri bakaðgerðir eins og í orkuhúsinu fyrir inn í haust.
2: Mm-hmm.
3: Þeir áttu 70 aðgerðisgráðar um áramótin og þeir ætla að drepa alveg niður biðlista á þess ári.
4: Mm-hmm.
3: Og þeir fá ekki leiði til þess.
4: Nei, er ekki samningur við ríkið, sko?
3: Já.
2: Við tölnaðum við fórstjóra sjúkratrygginga hér fyrir helgi og hann sagði að það gengi vel að minnka þessa biðlista.
3: Það gengur ekki neitt af því að nú meða er ekki gera fleiri aðgerðir í sumar.
2: Nei. Mm.
3: Og það mun aukast aftur af því þeir tóku þarna í fyrra. Ég fór í aðgerð á baki í massi fyrra, þá voru að keppast við þetta landsbítalanum. Aldo Skúla, hann gafst upp á borgarspítalanum og því að því að þeir og flúði yfir í orkuhúsið að því að þeir fóru að stoppa þetta þar þessar aðgerðir.
2: Já.
3: Og þeir ætluðu að drepa niður þessa hérna biðlista á orkuhúsinu núna þessu ári. En nú búið að stoppa það, þannig að þetta fyrir aukast aftur.
2: Já, viltu að þessu verið kipt í liðin?
3: Ég vil að þessu verið kipt í liðin af því að þetta er bara kostnaður sem að lendir á ríkinu þegar fólk fer í hérna veikindafrí og þess að þar og fer á bætur hjá tryggingastofnun og þessum stofnunum.
4: Á, já.
2: Akkurat, þetta er Magnús, þú ert múl að koma þessu á framfæri, við skulum vona að menn kipti þessu liðin eins og segir.
3: Þetta er sko, svo finnst mér svo astnar þegar þeir eru að, mér finnst læknunni vera að sína það, þegar þeir eru að fara og opna stofur annars þar og þeir eru að reyna og reyna að gera eitthvað fyrir fólkið.
2: Já.
3: En þessi stjórnendur, þeir klúra þessu bara það með fingurgóma, sko.
2: Já. Herra Magnús, tjæra þakki fyrir þetta.
3: Takk.
4: Já, takk.
2: Og næsta lína.
4: Góðan daginn. Halló?
5: Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn. Hver er það með lefi?
5: Arinbjörn heiti ég.
4: Arinbjörn, já.
2: Sæll Arinbjörn, hvað vilt þú tala?
5: Ég ringi stundum og ég ætlaði svona, af því að ég heyrði svona, það var þarna maður sem er mjög orðvar og gætkinn í málflutningi og ég hef nú stundum verið það líka í þessum þætti.
2: Já.
5: Það kannski, en þetta er nú kannski öfumæli að segja þetta svona, en ég heyrði að ég voru að tala við Stefán Einar á þann.
2: Mm-hmm. Já.
5: Hvernig dettur honum í hug að, sko, að hérna tala til dæmis Hallgrím Helgason þá hann hafi sagt það sem hann sagði í þessum þætti í sjónvarpinu.
2: Mm-hmm.
5: Það er náttúrulega engum, það dylst engum manni að Davíð Oddsson hann var mjög umdeildur maður.
2: Hann var það.
5: Og það hlýtur að vera mjög eðlilegt og bara sjálfsagt í nafni málfræðis sem menn megi hafa einhverja aðra skoðun á einhverjum hlut heldur en Stefán Einar hefur, já við vitum náttúrulega all þjóðin veit það sem hefur einhvern tíma hýrt að nokna munnin að það er nú að maður sem er ekki, sem myndi nú helst vilja grúfa heldur fyrir allavega málfrelsi, sko, eða hugnast ekki honum eða
4: aldi ekki, aldi ekki. Nei, held hann vilja alveg fá málfrelsi.
5: Ég held ekki, þið heyrðu nú hvernig mann tala
4: um
5: Hallgrím Helgason.
2: Já, hann sagði að Hallgrímur hafi nýtt færi til að höggva í nýláti mann.
5: Að tala að hérna Hallgrímur Helgason kæmi fram í þessum þætti með það, ég man ekki það hann nefndi það, það var, já þetta bullegar, rugglegar rangfærslur á Davíð Oddssyni sem að Hallgrímur hefur sína skoðun og Stefán Einar hefur sína skoðun.
2: Mm-hmm.
5: og það er ekki þetta ætlast til þess að svona umdeldi maður eins og Davíð Oddsson að menn hafi hérna skipta skoðunir á manninum alveg eins og bara það er bara eðlilegur luttur og það hýttur að
2: En allir björn, helsta spurningi sem maður heyrir er sko aftur þetta heima endilega í þessum þætti.
5: Já.
2: Minningar þættu Davíð.
5: Já, af hverju mig ekki bara þær, já, fyrst að menn völdu þennan einstakling til að koma fram og tala um Davíð Oddsson.
2: Já, það er kannski það sem er verið að gaggrina að hann hafi verið valinn til þess að koma fram
5: með þetta. Já, af hverju verið að gaggrina það?
2: Já.
5: Af því það er skoðun sem Stefán Einar hefur ekki geð til að hlusta á
2: já, akkurat
5: og hann verður náttúrulega sættast við það þessi orðfákur og strega kjartur sem hann er þegar hann dettur það í hug þá er hann nú ekki manna bestur að rauna yfir anstæðar skoðanir eða fólk sem hefur anstæðar skoðanir ég hef oft eftir í honum sko.
2: En hvernig, sástu þáttunum Davíð?
5: Já, ég sá hann og mér er bara ágæti sættur og mér er bara ekki það því þá að fólk viðmælendur sem komu þarna fram þó hefðu einhverjar misjafnar skoðanir það þurfti ekki allt saman að vera bara halleluja og eitthvað amen sko.
2: Nei.
5: Fyrst að var verið að tala um manni, stjórnmálumanni Davíð Oddsson sem að ég bæði með mikils og en ég þess að langtra því að ég hef verið honum sammála en hann Davíð var náttúrulega mikil stjórnmálumar það er ekkert að neita því
2: já,
5: já. En hann hafði líka ákveðna skoðanir og gat alveg látið sína skoðanir ljós sem betur vera á mönnum og málefni.
2: Einmitt. Er það björn?
5: Og það verður bara að segja hún einar að eiga þið sjálfan þegar hann verður að gera svo vel að hérna lusta á það þó að sé ekki allir sammálun.
4: Nei, en á móti er þá honum líka frelst að hafa sína skoðun.
5: Að sjálfsögðan, hann ætti ekki að vera dregin í viðtöl, hann hefur alveg nóg tækifæri til að koma því á framfæri á sínum miðli sem hann er með.
2: Já.
5: Það er óþæra að vera að draga hann upp í hvort sem það er á bylgjum eða ríkisjóðvartunni eða hvað sem er. Þá að leifa honum að gelta á sínum stöðum og sínum málkvæmni makkan.
2: Herðu, þú ert múin að koma þinn í skoðun á framfæri. Kæra þakkir, Arne Björn.
5: Allt í leiðun.
2: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
0: Já, góðan daginn. Guðmundur í tíu.
2: Sæll Guðmundur.
0: Fyrir helgi þá hérna hófið þið máls á biðlistum nokkrum sem að hérna skapast vegna þess að það er ekki hægt að klára raun og voru aðgerðir á landspítala og þyrft að leita í hérna til annara og hérna
2: Svíþjóðar aðalega kannski
0: já, líka til Svíþjóðar og líka innan lands vegna þess að hérna ég veit að hérna það sem að landspítalinn nær ekki anna þeim aðgerðum sem að eru hægt að gera hérna heima og aðri geta gert að þá er sjúkratryggingar sem að skaffa peninga í það Ég var mjög gladur að heyra það þegar þið á föstu daginn held ég höfðu samband við fórstjóra sjúkratrygginga, stemmir það ekki?
2: Það stemmir.
0: Og hérna og ég var mjög hryggur þegar ég heyrði raun og veru hans svör, hvað var það vegna þess að ég er eitt af þeim sem býð eftir aðgerð í baki.
2: Búin að býða lengi?
0: Já, ég er búin að býða núna í 4 mánuði og ég sé fram á það að ég þarf að býða náttúrulega bara út árið vegna þess að þeir eru búin að stoppa peninga til aðgerða hérna, sem að hægt er að gera hérna heima, sem að ég veit, sem að ég er að býðist að hjá.
2: Ertu illa haldin?
0: Ég er það sko.
2: Já.
0: Og hérna mér finnst það alveg sárgrætilegt að það skuli ekki vera hort meira til okkar sjúklingana og okkur sem að raun og veru eru að bíða eftir því að koma raun og veru í betra form eða betra horf heldur raun og veru raunber vitni þegar við stöndum frammi fyrir því að komast raun og veru ekki í aðgerðis og hann þessi og hérna þegar að tala er það semst að það hafi verið skaffað ákveðin peningar uppa til aðgerða sem að raun og veru var ætlað til þess að hérna að láta endast út árið Ég skil ekki svona lagað. Hvers degum við erum að vera að, hérna, að gjalda, við sem erum að vera erum og býðum eftir aðgerðum sem erum að vera hægt að gera, er stoppar.
2: Já, þetta er ömurleg stað að vera í.
0: Þetta er alveg ömurlegt.
2: Já, við heyrum neyðakallið frá þér. og vonandi fleiri.
0: Það, það, já, ég ætla að vona það, þetta veki athygli og hérna og það séur nú veru einhverju sem að breyðist við.
2: Já.
0: Og það mættir nú veru bæri, já, heilbrigðis yfirvöld. Mættu bara aðeins hissu eitthvað sem buksunar.
2: Já, Guðmundur, við verðum að skipta þér og fletta stóðuna fallin á tíma. Kæra þakki fyrir að hringja.
0: Takk.
2: Og gangi þér vel.
0: Takk fyrir.
6: Takksfrí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen.

0: Dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
4: Gleðilegt vor! Þú fær garverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.

0: gestastaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Síðasti fundur borgarstjórnar Reykjavíkur á kjörtímabilinu fór fram í dag. Mikil endurnýjun verður í borgarstjórn en 16 borgar fulltrúar hverfa á braut og jafnmargir nýjir koma inn í þeirra stað. Ýmis mál voru á dagskrá fundurins og fluttar kveðju ræður borgar fulltrúa. Mörgum þykir eftirsjá að starfinu.
5: Þetta erfitt, við kenni það. Ég bara svolítið að vinna úr þessu og akkur núna þá ég bara pínu leið.
6: Hvað tekur við hjá þér?
5: Það bara svolítið að koma í ljós. Ég búin að vera svolítið á kafi í þessu í 8 ár og þetta búin að vera ótrúlegu skóli og ótrúlegu reynsla og akkur núna þá ég bara svona þess að vefja haustnum utan við það að vera á hliðalínunum í þessu.
4: Og þetta sagði Alexandra Brím borgarfulltrúi Pírata í samtali við Berghildi Erlu fréttamann sem ræddi einnig við fleiri borgarfulltrúa sem og fráfarandi borgarstjóra og hún ætlar birta samantekt síðasta opinbera vinnudag borgarstjórnar í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 og fara einnig í svona pælingar meirihlutasamstarf og einmitt greina frá meirihlutasamstarfi í Hafnarfirði í kvöldfréttunum. Nú mikill munur á hitastigi norðan við landið og sunna þess og mikill spenna í veðurkortunum vegna þessa. Sérstaklega á norðan verðu landinu þar sem snjóa gæti til fjalla síðar í vikunni. Veðurfræðingur segir ekki víst enn hvort verði ofan ákaldaloftið eða hið heita og því sé mikil óvissa í kortunum. Hann hvetur bændur fyrir norðan til að fylgjast vel með veðurspám en slíkur hita bratti sem kallaður leysi yfirleitt alltaf eitthvað úr læðingi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út til aðstoðar í einbýlishúsi í Salahverfi í Kópavogi rétt eftir miðnætti á laugardagskvöld. Þar sem meira en 100 gestir mættu óboðnir í stúdentsveislu verslinga. Húsráðandi kallaði á lögreglu til að aðstoða sig við að koma boðflennum út en á annað 100 manns voru samakomnir í gleðskapnum þegar lögreglu bara garði. Met fjöldi útskrifaðist úr verslunarskólanum þennan dag og ærið tilefni til þess að fagna en samkvæmt heimildu vísis voru tónlistarmennirnir Friðrik Dór, herra Hnetusmjör og Páll Óskar meðal listamanna sem tróðu upp í umræddu partí í Salahverfi þetta kvöld. Úrskurðanefnd kosningamála barst kæra vegna sveitarstjórnarkosningarna í Reykjavík daginn eftir kjördag þar sem þess var krafist að kosningarnar í heild yrðu úrskurðaðar ógildar. Vegna þess að fréttamaður RÚV sýndi áhorfendum kjörseðil þar sem strikað hafi verið yfir alla lista og mynda bankaræningja límt yfir miðju hans í beinni útsendingu á kosninganótt. Nefndin fjallst ekki á kröfum ógildingu en í úrskurði segir að í umsögn yfir kjörstjórnar hafi komið fram að tali sig að myndbirting af kjörseðlinum í sjónvarpi hafi hvorki falið í sér annmarka né galla á framkvæmd kosningana. Frétta verða næst sæður á bylginni klukkan 6 en þanga til má finna allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
7: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
8: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
9: Við þökkum fréttastofunni fyrir, höldum áfram hér með Reykjavík síðdegis, nú það seinni hálfleikur og við sitjum hér til klukkan 6:30, Valdi Björn Valdísson, Ásgeir Þór Sigurðsson og Kristoffer Helgason. En framöndan?
10: Já, við ætlum að heyra í Pétri Óskarssyni, hann er eigandi Kötlu DMI og formaður samtaka ferðaþjónustunar.
9: Já, það er því er haldið fram að hér sé einhvers konar hrun á komu ferðamanna á ferðinni.
10: Já.
9: Hvað segir henni það og er Ísland allt og dýrt og hvernig er hægt að leiðrétta það eða er hægt?
10: Já, þeirra stórt er spurt. Við fáum svörin
9: Já.
10: Af Pétri.
9: Og svo ætlum við að heyri í formanni félags íslenskar flugumferðarstjóra, Bjarna Halldórssyni, en þeir hafa rekið mál fyrir dómstólum síðan 2022. En þeir voru ósáttir við klásúlu í kjarasamningi þeirra.
10: Já, að þess að þeir voru skikkaðir til að láta störfum og fara á eftirlaun 63 ára gamlir.
9: Já, sættu sætti við það.
10: Nei.
9: Þetta var enda tekið út úr lögunum en Isavia hefur haldið þessu til streitu. Uh-huh. Og þeir telja þetta ólöglegt, en við ætlum að heyra í Bjarna Halldórssyni, formanni félags íslenskar flugumferðarstjóra og heyra hvernig staðan er, hvað er máli statt.
10: Akkurat. Og svo er að steraleikarnir sem að laukum helgina.
9: Já, fór svolítið mikið fyrir þeim, þar áttu við keppanda.
10: Fjallið.
9: Það er fjallið sjálft, Hafþór Júlíus Björnsson.
10: Já.
9: En það vakti svona óhug hjá einhverjum hversu frjálslega að talað steranotkun eins og það væri sjálfsögður hlutur að misnota þau efni.
10: Já, og líka já, á báða bóga það var ekkert mál að eins og ég sá einhvers staðar sagt að detta í þetta og svo bara hætta þessu, þessu ekkert væri.
9: Já.
10: Það væri bara svo fór sér bara tíkjó.
9: Guðrýr þjálfari, Guðrýr Erla Tóraðdóttir setti fæslinn á TikTok það sem var einmitt að tala þetta, við ætlum að heyra í henni það. En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að ræðum sjálfkerandi bíla. Hvernig er gatnakerfið á Íslandi undirbúið undir það? Við ætlum að fá til okkar Björn Kristjánsson sérfræðingi FIB. En Tesla er svona undirbúið að það að bjóði áskrift þann möguleika að bílinn getur keyrt sjálfur.
10: Já, ég get bara ekki ímyndað mér sjálfa mig í þessari stöðu.
9: Að setja undir
10: stýri og bíllinn keyrir og ég ger ekki neitt. Það, ég sé það ekki.
9: Það mögnuð upplifun.
10: Já.
9: En meira það hér eftir augnablik.

0: ætlum að stjalla okkur aðeins út í umferðina en við rákumst á færslu í fjöspokurhópnum Tesla eigendur og áhuga fólk þar sem hefur verið að velta upp þeirri spurningu hvort að Elon Musk sé að fara að standa við það lofvörð að bjóð upp á áskrift að sjálfkerandi búnaði Tesla-byggðarna hér á Íslandi
1: Ég nú einhvern veginn þannig Kristoffer að ég vil nú bara helst keyra sjálfur sko
0: Já, ég akkurat á hinum endanum
1: Já, ég svona
0: Nóta bílinn sjáum þetta
1: Ég held ég erði sennilega bara döður og fyrsta rúndi hins einn Það að segja
0: Ég var bílinn gera þetta sjálfur
1: Já, mér bílinn myndi gera þetta sjálfur, ég erði svo stressaður
0: Já Björn Kristjánsson, sérfræðingur hjá FIB er komin til okkar velkomin
2: Já, og sælir
0: Er það verið að forutnast sjálfkerandi hluta Tesla, er þetta dett inn?
2: Já, það virðist loksins vera að fara að, hérna, að þeir alltaf efna lofvörðið sem að þau voru búin að setja fyrir allmörgum ára síðan. Mm-hmm. Tesla hefur hendar verið með komið með tölvöld langt í sjálfkeyrslunni sinni á til dæmis í Bandaríkjunum mm-hmm. og núna er Evrópa er loksins að koma inn.
1: Ekki Holland og Litáen?
2: Jú, sko, Holland var núna að detta inn núna fyrir á þessu ári Já. Og þegar við tölum sjálfkeyrslu þá er þetta samt sem áður sjálfvirkur akstur með athygli ökum

0: fyrra tekju mótil núna, það er að fara raunverulega að setja þetta í áskrift. Mm-hmm. Sko, það var í bóði og ég held að séu einhverju bílar en þá í bóði að þeirra kiftin í að Tesla, kannski kiftir sko bara ás, eða sko, hérna, kifti þetta bara með bílum, svona lífstíðar áskrift.
1: En mitt, ég held að það hefði verið ein milljón
0: sem
1: það kostaði til viðbótar.
0: Heljar hana mikið og hérna á þeir, hérna, það var einhvers þar sá ég uppreiknað að það tekuði sko 6 ár að borga upp þetta með sko erlendis.
1: Já.
0: Þess að hérna, hefðu hefði kiftað með bílum. Mm-hmm. Þeir ætla vissulega að efna sko að standa við þetta pakka sem fólk kifti sér, en einhverju bílar þurfa þó að fara í 12 uppfærslu til þess að þetta sko nýju búnaðurinn standist á götum í Evrópu.
2: Hvernig er Íslandi stakk búið?
0: Það er stóra spurningin.
2: Já.
0: Það er stóra. Það er jæna, sko, þegar þeir komuð þessi inn til þessi í Hollandi og jæna, að það voru þeir í 18 mánuði að prófa og græja bílana og fóru 1,6 miljón kílómetra
1: mm-hmm.
0: til þess að sjá hvort þetta virki bara fyrir þeirra land og jæna, sem að gengur upp núna. En það hafa komið mitt rættir það eins og sérstaklega frá Norðurlöndunum, Noregur, Svíþjóð og fleiri, að það er ekki alveg ljóst hvernig þetta til þess að virka í svona ekstrím veður aðstæðum eins og snjó og hálku
1: mm-hmm.
0: hvernig ætlum við að eiga allans við hringtorkin, við allans með alveg sé reglur varandi hringtork og rétt þar innan bóðu sko hver á réttin þá í innri og ytri hring hvernig á að breyðast við þú kemur einbreyður brú hvaða, hvernig ákvarða
1: hver á að víkja,
0: bílinga, hver á að víkja. Þannig að, og svo auðvitað bara eins og allir vita, þá er bara ég á bara stundum bátt með að finna mig á veginum í þegar ég er á 3G-grinn og braut hérna í Reykjavík sko. Það já, vantar það bara merkingar
1: já. Já.
0: Og það er það sem hún er að fylgjast með, það eru vegmerkingarnar og ef það eru ekki til staðar eða það bara er einhver bara hérna, já það bara vantar þá er, þá veit bílum bara ekkit hvað hann á að gera.
2: Menna þetta svega fram hjá hólum?
0: Já, svo er það, spurði hvort maður borgi bara auka fyrir það í áskriftinni Nei, það er eitt sem að ég veit ekki hvern hún bregst við eins og þetta er hérna, fyrirstaða bara í vegi og hvernig á hún að bregðast við því sko.
2: Mm-hmm. Næ, þetta er, ég einhvern veginn þegar hún nefnir allt þetta alla þessa annmarka mér finnst einhvern veginn að sitta á liti í þetta hér á Íslandi.
0: Já, ég er ekki svakalega bjart síðan á þetta sé að koma 1, 2 og 3 til okkar
1: Mætti við ekki að vera duglegri að svona undirbúa allavega jarfi?
0: Já, ég held að komi sko sjálfkrafa með fram þessu bara ríkari krafa það að það verði allt tipp topp í umhverjum okkar mm. Við erum kannski bara orðin svo vön því að það er svona já, það vantar nú smá þarna og eitthvað, já, það er búið að vera svo vondi vetur og þetta er svona ástandið svona núna en ef við ætlum að treysta það að bílar geta verið sjálfakandi þá þarf bara umhverfið að vera, þú þarf alltaf að vita hvað er að gerast kringum.
2: Vantar mikið upp á það?
0: Ég held það já.
2: Það er þetta að tala með 1, 2, 3, 4, 5 ár?
0: Já, það fer bara eftir bara hvernig hversu hratt menn vinna. Þetta er spurning bara það að
2: og fjármagnið
0: auðvitað og það er alltaf það sem að stoppar yfirleitt á því og menn þurfa bara sko akkurat að merkja og mála eftir stöðlum
1: mm-hmm.
0: en við erum hérna, en það er minnstakosti eins og núna fyrir á þess ári þá var hérna, samþýtt í borgarstjórn að fara að skoða hérna, sjálfakandi sko, beifriðar þá í samgöngum
1: mm-hmm.
0: þannig að það gæti held ég verið byrjunin að við verum komið með mannlausa strætisvagna eða annað og þá er þetta að hafa þá á þannig sér reynum að við hérna, getum þá bara sinnt þeim almennilega
1: mm-hmm.
0: Það var kannski fyrstu skrifin.
1: Já, eftir sammála því þetta er framtíðin?
0: Já, ég held það sé alveg og það er alveg búið að sanna sig í þeim löndum eins og í Bandaríkjunum og annars staðar að þetta virkar alveg og í framtíðinni þá þurfum við bara að setjast upp í bíl og hann bara fer með og þann stað sem þú þarf að fara. Sko.
1: Já.
2: Segir hún hvert þú vilt fara?
0: Já, nákvæmlega.
1: Þetta vantarlega þá dregur úr hættu á umferðarslysum?
0: Já, ég held að það sé alveg. Bara, ég held að það sé akkurat það sem við fáum á móti. Það er búið á sko fyrsta mánuðinu voru þeir að ná 10 miljón kílómetrum í Hollandi mm-hmm. Það er engin alvarleg frávik. Þetta eru 10 miljón kílómetrar sem að bara Jón Jónsson er bara að keira á Teslunum sinni án þess að halda í stýrið.
1: Já, þetta er búin að taka út mannlegu mistökin.
0: Þannig að búin að gera það og við erum komið líka með að umferðin getur þá fara að tala betur saman, þú veist hvað bílinn fyrir fram að þig og aftan er að gera.
2: Ekki ofsakstur eða slíkt.
0: Ekki neitt svoleiðis, nei. Þannig að þetta er
2: hérna,

0: er ég á lögreglunni?
1: Það verður minna að gera á lögreglunni, það er eitt sem alveg út.
2: Já, framtíðin segirum, Björn Kristjánsson, sérfræðingur hjá FIB, kæra þætti fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Besti tíminn til að reyna á sig.

0: okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
3: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
5: Svona fættir að þessum er óbærilega leiðileg.
4: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: Garmin búðin kynnir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
10: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Jæja, Reykjavík síðdegis heldur á klukkan 27 mínútur gengin í 6 og við ætlum aðeins að líta niðurstöðu könnunar sem við vorum með inn á vísi.is um helgina og það voru 6783 sem að svöruðu spurningun en hún var eitthvað þessa leið hversu ofta meðaltal í viku ferð þú í sánu eða gufubað? Við tölum aðeins um þetta fyrir helgi
1: Já
0: Þið skutin og reyndar á niðurstöðuna hérna áðan og voru
1: svolítið Látt frá því, sérstaklega áskir Nei
0: En þeir sem, þeir sem að segjast aldrei stunda þetta eru 82,5% Þeir voru nú með miklu lægri tölum
1: Já, já
0: Maður býðan oft við sjálfan sig
1: Já, með 35
2: Já, já, 45
0: 45, já, já. En 14% segjast fara einu sinni til þrisari viku Þú ert þar áskir
2: Jú
0: Og ert þú ekki líka í þeim slokki, það eru 14%
1: Bara einu sinni, ekki einu sinni til þriðs og heldur bara einu sinni
0: Nei. Og í mínum flokki 4-7 sinnum eru 3,5%
1: Já, ég vildi ég væri í þínu flokki þar
0: við sögðum, Já, við sögðum þetta frá þessari finnsku rannsókn fyrir helgi sem að spannaði 20 ára tímabil
1: Mjög merkilega
0: Já, hún sýndi það að þeir sem að stunda þetta, 4-7 sem við viku, eru mun óleiklegri til þess að þróa með sér allsins kvilla.
1: Já, og þetta mjög gott fyrir hjarta og æðarnar og slíkt.
0: Já.
1: Og fleira til.
0: Einmitt. Erðan, hafið þið farið í Lúrsafnið í París?
1: Nei. Nei, já, það eftir. Þetta er á listanum.
0: Já.
1: Þetta er eftir.
0: En nú er Mona Lisa, hún er að flytja heiman.
1: Nú?
0: Hún flytur ekki langt reyndar
1: Nei,
0: en hún er að fá sinn eigin sal
1: Nú.
0: Hún fer í 3000 fermetra sýningasal vegna þess að langflesti sem koma til úr að þeir eru komni til þess að sjá Mona Lisa og hún var bara að sprengja utan á sér
1: Já, hann að vera hún er að stækka við sig
2: Já, það er ekki að stækka myndina líka
1: Hún er nú ekki stóri þessi mynd
0: Það er spurning hvort þeir eru að stækka hana
2: Tilvalin til stækvæðan
0: Já, akkurat Er þið hér framöndan hjá okkur? Er nú ýmislegt? Við ætlum að heyra aðeins af flugumferðastjórum hér eftir skammastund
1: Já, til dæmis

0: svona það er eitthvað högt í gangi eftir ferðarþjónustunnar stilst okkur svona með við tölur.
1: Já, það er aðteklisvert sem að Marino G. Njálsson lætur hafa eftir sér, hann er nú ráðgjafi og samfélagsýnir og segir að ferðarþjónusta standi frammi fyrir fækkun og ástæðan sé að landi sé og dýrt.
0: Já.
1: Er og, þetta DFAF?
0: Já, akkurat, segir fréttin á DFAF.
1: Já.
0: En Marino hefur starfa sem leiðsögumadur meðal annars í ferðarþjónustunni. En á línunni er formaður samtaka ferðarþjónustunnar og eigandi Katla DMI, Pétur Óskarsson, kom til sæl.
2: Já, blessaður.
0: Já, þetta er eina af undirstöðum efnaðarslífsins á Íslandi, það er að segja ferðarþjónustan, hriktir eitthvað í þessum stóðum núna?
2: Það er svona, náttúrulega, hún hefur ekkit vaxið greinni sjálfu sér síðan 2017-18. En við höfum svona verið á sama level eiginlega síðan þá, hvað var þar svona fjölda ferðamanna, reyndar aðeins náð að auka veltuna og verðmætasköpun en ekki fjölga gestum. En núna er svona, já, það er svona einhver smá samdráttur í kortunum og það er líka samdráttur í framboð á flugi til Íslands. Þannig að það hefur líka áhrif, þannig að, já, það er þannig.
0: En tekur ekki undir orð Marinós að það sé hrun?
2: Nei, það er það nú alls ekki, sko, en og alls ekki undir það að eins og hann skrifað að glansin væri farin af landinu, það er nú ekki þannig, en það er hins vegar, ég tekið undir flest allt sem hann segir varðandi verðlag á Íslandi eru þetta mjög hátt og sama tíma þetta eru þetta óheppilegt, minna laun eru í hæstu hæðum, skattar eru háir á Íslandi og svo eru við með mjög sterka krónu sem að er ekki að virka í dag eins og einhvers konar hérna, svona leiðréttingar hérna, gjaldmiðl sem að dregur úr eða sem að veikir gengi þegar að launa hlutfalli verður á hátt heldur við erum bara með mjög sterka krónu og hún er búin að vera mjög stabil svona sterkir lengi og það er auðvitað bítur og gestirnir okkar finna fyrir því.
1: Já, er engin, já, erum við svona framtíðin hjá okkur í ferðarþjónustunni hér á Íslandi? Hver er hún? Hvað getum við tekið á móti mörgum, já, þess að túristum sem að sletti nú aðeins eða ferðamannum, áður en við segjum landið er uppselt?
2: Við höfum svona sko ekki verið að horfa í raun á hausafjölda mjög lengi, við höfum frekar viljað auka verðmætasköpun og reyna að fá fólk til að stoppa lengur, ferðast meira landið og hérna og ferðast utan háanar, það hafa svona verið svona áherslu punktanir í okkur og það er auðvitað bara mjög dýrmætt að við fáum fólk til að koma enga allt árið og það er það sem gerir okkur að alvöru atvinnugrein að þetta séu störf, við sem að bjóða upp á störf sem að eru heilsársstörf. Nú, það eru auðvitað mjög mikið pláss á Íslandi, landið er risastórt og ef fólk er að ferðast landið og er að ferðast allt árið þá auðvitað getum við tekið á móti miklu fleiri ferðamönnum. En markmiðið okkar hefur frekar verið svona heilbrigður vöxtur og hérna kannski 3-4% á ári, það var eitthvað sem að við myndum ráða mjög vel við. Við höfum í raun verið að fjárfesta í innviðum á ferðamannastöðum alveg síðan 2017-18 og þannig að ástandir er orðið bara mjög gott mjög víða.
0: Já.
2: En hérna, þannig að við getum tekið á móti fleiri ferðamönnum og eins og ég segi, sérstaklega við leggjum að háhersla á þessi markmið okkar Ísland allt árið og ferðarþjónustum allt land.
0: Já, en Pétur, þú segir að Ísland sé dýrt land, er eina leiðin til þess að leiðrétta það að fella gengið?
2: Nei, sko, gengi verður náttúrulega heldur ekki fell lengur, það er eitthvað sem bara svona þróast eftir því hvernig utanríkisverslun gengur og hvernig efnaðarslífi gengur hjá okkur, það eru auðvitað hætt á því núna þegar að gengi er búið að vera svona sterkt svona lengi að það gerist með einhverjum hvelli sem er auðvitað ekki gott fyrir bara allt efnaðarslífið, en það er eitt af því sem mun gerast en svo auðvitað varðandi sko verðlag, þá hefur Ísland, ég hefur búin að vera í þessu 30 ára að selja Íslandsferðir í Mið-Evrópu og hérna, Ísland hefur alltaf verið mjög dýrt og þegar maður spyr fólk um eitthvað neikvætt sem þið dettur í hugvarandi Íslandsferðina þá nefnir það verðlag. En þetta hefur líka mikið að gera með væntingar, við þurfum auðvitað að vera að fá til landsins þá markhópa sem eru tilbúnir að greiða fyrir það sem við erum að bjóða. Þannig við verum líka og það er eitt af því sem hefur verið okkar veikleiki undanfarin ár, bara síðastliðin 4 ár, að við hefum ekki verið að stunda almenna markaðsetningu á Íslandi í útlöndum og það hefur gert það verkum að við erum ekki lengur að tala við þessar skilgreindu markhópa sem við erum búin að velja á okkar líkil mörkuðum heldur það eru bara einhverjir sem eru að koma þannig að ég nú vonast til þegar það fer aftur að staða þessi almenna landkynning sem ein af áherslu eða hérna í aðgerra áallinn stjórnvalda ferðaþjónustuna í atvinnustefninni nýju að þá munum við aftur ná betra sambandi við markhópan okkar sem að koma hingað og vita að það kostar mikið en vita líka að það að við erum með þetta alveg magnaða vöru sem við erum að bjóða hérna
0: Já, en þú átt og rekur köllu DMI ferðast sem þú veist að fá fólk hingað til lands hvaðan koma þínir viðskiptavinir aðalega?
2: Sko, við erum að taka móti hérna á Íslandi fyrir ferða heildsala sem eru kannski að bjóða upp á 50, 60, 70 lönd, þá láta þeir okkur sjáum bara allt landi, við sjáum Ísland fyrir þá, við sækjum gestin á flugvöllin, sjáum allt hérna innanlands samakort að reynstaklingar eða hópar og skilum þeim svo aftur á flugvöllin. Þetta eru gestir fyrst og fremst frá Þýskalandi, Austurríki og Sviss og Hollandi. Þannig að það hefur svona verið okkar áhersla alla tíð að þjónasta þessu markaði. Mm-hmm. Það er bara ágætis, það er ágætis gangur, þetta er bara svona svipað og í fyrra hjá okkur.
0: Ja. Engin samdráttur sem að þið finnir fyrir?
2: Nei, við erum ekki að finna fyrir því, ekki hjá okkar gestum, en við erum auðvitað bara lítið úrtak, þannig að það er ekki alltaf markað hvernig gengur í okkur, það færist ekki yfir á alla markaði, mm-hmm. Ég meina, það er auðvitað mikil óvissa, eins og til dæmis á varandi bandaríkjamarkað og svona bara mikil óvissa í heiminum, olíuverð og hérna hækkun og flugvélaeldsneyti og alls konar sem að veldur því að við þurfum að halda vel á spöðunum fyrir utan þetta verðlagsmál. Hérna, það er áskorun að reka ferðaþjónustu fyrirtækja á Íslandi í dag.
1: En þín skoðun á svona verðlagi, ef við förum hringvegin, Það er dýrt að kaupa sér brauðsneið.
2: Já, það er það.
1: Það er mjög dýrt.
2: Það er það, en ég hugsa alltaf þegar ég kem á einhvern stað hérna, að þú veist hvernig ætli heildar reksturinn gangi. Þú veist, ég mjög gladur að koma á afvikinn stað einhvern staðar á vestfjörðum eða austfjörðum og geta fengið mér kaffi og nota klósett og eitthvað að borða og svona. En ég geri mér líka grein fyrir því að það er hérna oft er hérna lítil nýting, það eru kannski tiltölulega að fá að brauðsneiðar sem þurfur að bera upp húsalegu og starfsmannahald og skatta og gjöld þannig að ég svona hef ekki ágjörð því að eitt af því sem ég ekki sammála marinn og að álægning í ferðaþjónustunni sé eitthvað vandamál þegar maður skoðar heildar tekjur af ferðaþjónustunni að þá hún í kringum 2% af veltu mm-hmm. þannig að það ekki þannig að menn séu einhvers þar að flá og feitan göld og þeir geti hérna gefið eitthvað eftir hvað það varðar
0: Nei, þú tekur ekki undir með honum að valið standa milli þess að lækka hagnaðin eða algjörs hruns
2: Nei, þið sjáu það sko að velta ferðaþjónustunnar til þess 2024 hún í kringum 1000 miljarda og það eru 20 eftir skatta sem að eigendur fyrirtækina sem að eru búin að fjárfesta í greininni eru að bera á bítum mm-hmm. þannig að það eru 2% það þýðir það að þú leður farin að gefa 3% afslátt þá ertu farin að taka veski og borga með þessum rekstur og þá er nú betra að setja peningana inn á sparisjóðsbók heldur en að vera standi í atvinnurekstri.
0: Já, látum þetta vera loka orðin, Pétur Óskarsson, framkvæmdastjóri og eigandi Kötlu DMI og formaður samtaka ferðaþjónustunnar. Kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
2: Takk sem leis, takk fyrir.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Álveru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
8: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
10: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Leyfðu þér smá lúr. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það Bylgjan.

0: Ætlum að þess að snúa okkur að fluginu.
1: Já.
0: Flugumferðarstjórar hafa staðið í málaferlum síðan 2022 við Íslenska ríkið.
1: Já, þetta er stórt mál.
0: Já, þetta þarna
1: kemur kjara, svo... þetta snýra því að þú ert skikkaður til að hætta störfum og fara á eftirlaun 63 ára gamall.
0: Já, og þessu vilja flugumferðarstjórar ekki una. Bjarni Halldórsson, formaður félags íslenskar flugumferðarstjóra er á línu, kom til sæl.
2: Sælir.
0: Já, þið hefði verið að reka þetta mál fyrir dómstólunum í eitthvað tíma, það verður nú eitthvað tímamóti það ekki fyrir skemmstu?
2: Jú, það fjall dómur í landsrétti núna fyrir helgina.
0: Mm-hmm.
2: Er þetta búið að fara í gegnum allt ferli frá hérastofnum og allar ykkur hæstirétt sem mm-hmm. að sendi aftur niður landsrétt sem að hvað upp annan úrskurð. Núna fyrir helginum sem að þetta var dæmt ólögmætt.
0: Farðaðins yfir svona málavexti, þið eru skikkaði til að vinna, að hætta að vinna 63 ára?
2: Já, og það er komið til, veitna það segja, hvað kjærasamningi er ákvæði aldurshámark
0: mm-hmm.
2: sem að var sett inn í kjærasamning vegna þess að í loftfrálögum var aldurshámark flugansara 63 ára. Og það aldurshámark var svo felt úr lögum, lofturlögum, fyrir einhverjum árum. En Ísafi hefur og Afjans eftir sem áður látið fljóðastur að hætta 63 aldur.
0: En rökin fyrir því að miða við þennan aldur, er þetta öryggisatrið?
2: Já, það var talið það hérna í áður fyrr, en núna eru komin að raunna aðra kröfur sem eru settar á flugumferðarstjóra, heilbrigðis- og hæfniskröfur,
0: mm-hmm.
2: og við teljum að ef fólk stenst þær, að þá eigi það, eigi aldur ekki að vera þessi takmarkið þáttur, að þú eigi að vera sagt upp 63 ára.
1: Já. En þið komum til með þá að allir þá að áfríu þessu til hæstaréttar á nýju eða?
2: Nei, við áfríum ekki síðast.
1: Nei.
2: Það var Ísafi sem áfríðan leifið til hæstaréttar síðast sem að hæstaréttur veitti.
1: Mm-hmm.
2: Og þú bara veitur ekki hvort að þeir muni gera það við þennan dóm. Við Nei. Sjáum það bara til.
0: Já.
2: Það var fjóra vikur.
0: En farðaðið sé við svona söguna, dómsöguna, hvernig fór málið í hérastómi?
2: Hérastómið þá fjalla Ísafi í vil. Landsréttur snýri svo dómnum við svo var það áfriða til hæstaréttar áfriða leifi sem að hæstaréttur já veikti
0: mm-hmm.
2: og vísaði þessu aftur nýri landsrétt taldi landsrétt ekki hafa annars skilist fjalla nægilega vel ákvæðið, þetta 63 ákvæði í kærasamningi
0: mm-hmm. Þannig að málinu er í rauninni ekki lokið?
2: Mögulega ekki, það fyrir eftir hvort að Afjans áfrí í málinu eða ekki.
0: Þannig að eins og málin standa núna þá unnuð þið málið?
2: Já, það er rétt.
0: Hvaða þýðingu hefur það?
1: Já, fyrir þá til dæmis sem eru hættir störfum núna?
2: Það bara treystir ekki að segja til það er dræðilega fyrst aðlega dræðilega til þess að tryggja eða til þess að reyna að koma veg fyrir að fljóðastra sem verður detta og settu þegar aldur að verður sagt upp.
0: Já.
2: Þetta er vantilega fordæmisgefandi bara til það.
0: En við hvað aldur er það miðað í dag eða á að miða?
2: Í dag og bara miðað við eiga fljóðastra bara, það er bara miðað við 67 eins og alla aðra starfsmenn.
0: Mm-hmm. Já.
2: Teljum við.
1: En segjum bara svo að það verði niðurstaðan að þetta verði þá 67.
2: Mhm.
1: Hvað verður segjum kannski mann sem að var látin hætta, segjum bara fyrir á þessu ári eða síðast ári og er þá 64 ára kannski að verða eitthvað slíkt, fær hann greitt þá upp í 67 ára aldur eða full laun eða hvernig verður það?
2: Það, ég þór ekki að segja til það sko, ég þór ekki að segja til það.
0: Nei. Á eftir að meta áhrifin af niðurstöðunni á svona kannski þá sem að hafa þurft að hlýta þessu?
2: Já, ég held að það einnast er að gera það, sko, en þetta, já, eins og þetta snýr aðalega fimm sem að eru í framtíðinni eftir að vera sektur uh-huh. að gera.
0: Uh-huh. En
2: það sem margir að koma dárum.
0: Já, þannig að Ísafi verði þá gert núna að taka þessa klásúlu úr samningnum.
2: Já, við gera ráð fyrir að þessi klásúla sé bara ómerki hana með að við dóm Landsréttar. Það mm-hmm. megi ekki vísa í þess að þetta ákvæði í kjærasamningi.
0: En hvernig staðan hjá flugumferðarstjórum almennt í dag?
1: Skortur á flugumferðarstjórum?
2: Já, það skortur á flugumferðarstjórum svona í heldina litið.
0: Já, ekki þá mikið nýliðun?
2: Það nýliðun er bara, hún er reglulega og nokkuð góð, en það bara er að margir að stóri árgangur að fara að láta störum og hafa að láta störum, þannig að það er bara svona stendur í stað eiginlega.
0: Já, það verður þá vantilega smá bið á því að þeir sem að er þið gert að hætta sökum aldur 60 og 30 og þeir fá þá að vinna þess lengur vantilega?
2: Já, ef þetta verður endalega niðurstaða eða ef að þessir réttur staðfessir þessa niðurstöðu, þá já.
0: Mm-hmm. Já. Bjarni Halldórsson, við fylgjumst með gangi mála, þú ert formaður félags íslenskra flugumferðarstjóra. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
2: Takk sem leið, takk fyrir það.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Laugavegur 170 er komin í sölu. Heklureitur.is Hamborgarabúlan. Þriðju dagar þá tilboð. Hamborgarabúla Tómasar.
3: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
5: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
6: Ég bara veit það ekki.
7: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Hvernig hljóma rafbíll? BL
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
1: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
5: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Mennirnir sem komu við sögu í skotárásinni á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag þekktust og tilkynntu báðir málið til lögreglu. Talið að sé að ræða einangrað atvik sem tengist hvorki skipulagðri glæpastarfsemi né uppgjöri í undirheimum. Lögregla hefur lagt hald á hálfsjálfvirka 9 mm skammbyssu og rannsaka hvort vopnið hafi verið notað þegar maðurinn var skotinn í höndina í íbúð við Hafnarbraut. Þetta meðal þess sem komið hefur fram við rannsókn málsins sem lögregla segir enn á frumstigi. Karlmaðurum fertugt var handtekinn á vettvangi og hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Meira má lesa málið á Vísi. Ari Edvald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, hefur ekkert heyrt í Hildi Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins síðan á föstudag. Ekki von á fréttum af meiri hluta viðræðum í borgin í dag, en dregið gæti til tíðinda á morgun. Þetta herma heimildir Vísis, en 10 dagar eru nú liðnir frá kjördegi, þar sem Sjálfstæðisflokkurinn náði inn 9. manni og Hildur þar með pálmanni í höndunum. Hildur var fjarverandi á síðasta fundi fráfarandi borgarstjórnar í dag. En við ætlum að rýna eitthvað betur í pólitíkina í kvöldfréttum sínar, er það ekki Margrét Helga?
6: Jú, ekki rétt Telma. Við fylgdumst með síðasta fundi fráfarandi borgarstjórnar í dag og heyrum í Heiðu Björgu borgarstjóra sem lætur senn af embætti. En hún vonar að umræðunum borgarstjóra taki breytingum og greinir frá því að henni hafi borist morðhótanir á kjörtímabilinu.
5: Já, þetta er alvarlegt og hún sagði þetta í viðtali í dag og þá maður reyndar sjá viðtali í heild sinni á Vísi en svo er samantekti í kvöldfréttum.
6: Einmitt.
5: En svo er meira.
6: Einmitt, það er bara allt að gerast í Hafnarfirði og hefur eiginlega stanslaus fréttaflutningur frá þess að við erum í Hafnarfirði mikið gengið á.
5: Já.
6: En í kvöldfréttum verður rætt við nýjan bæjarstjóra í beinni útsendingu og nýji meiri hluti sjálfstæðisflokks viðreisnar og samfylkingar kynna málefnasamning sinn nú upp úr klukkan 6. En íbúar í Hafnarfirði er ekkert sérlega sáttir við hennar meiri hluta.
5: Akkurat.
6: Og við berum málið undir oddvita sjálfstæðismanna.
5: Mhm.
6: Nú við ræðum við aðstoðar yfirlögregluþjón skotárásina sem þú hefði meitt greindi frá hér upp hafi fréttatíma og þá segir Kristján Már Unnarsson frá því að Icelandair þurfti í síðustu viku að fljúga með 4 auka tonn af eldsneiti þar sem félagið hefur ekki fengið að skrá Reykjavíkurflugvöll sem varaflugvöll. Við sjáum auk þess myndir frá hitabylgju í Evrópu, heyrum í formanni geðhjálparum andstöðu við úrræði á þeirra vegum og sjáum myndir frá vináttu degi barna.
5: Æ, alltaf svo sett.
6: Já, yndislegt. Og í sportinu er fjallaðum leikmann Víkings sem jafnframt er fyrirverandi markmaður stjörnunar og berst við krabbamein. Í kvöld tekur stjarnan á móti Víkingi í bestu deild Karla og ágóði af miðasölunni rennur til hans. Og Íslandi í dag heyrir við merkilega sögu tvíbura systra sem ákvaðu ásamt eiginmönnum að kaupa saman heimili og ala upp börnin sín saman svona gamla mátun. Þetta var nú ekkert hérna óeðlilegt hér í den.
5: Nei, nei, og allar kynslaði saman og mamma, pappa og af og amma og
6: allir saman. Það er eitthvað sérverandi við þetta.
5: Ég ætla að horfa á þetta. Herri, takk fyrir þetta. Já, það er fjölbreyttu fréttatími framöndan og Margrét Helga, hún ætlar að verða ykkur samferða á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.
7: Reykjavík síðdegis.
8: Já, þakkum fréttastóðunni fyrir, en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
9: Við ætlum að heyra í Gurri, einkaþjálfara sem búin að vera einkaþjálfari í bæðingur 26 ár, Guðrýr Erla Torfadóttir, sem að ræða steraleikana.
8: Já, og kannski þau stílabóð sem að steraleikarni voru að senda, en þeim lokið. Ekki mikið heimsmet sem að fjalla þar.
9: Nei, eitt. Og það var í sundi.
8: Heyrim við Gurri hér eftir smástund.

0: Við ætlum aðeins að snúa okkur í íþróttunum. Það hefur nú svolítið verið fjallað steraleikana Enhanced
1: Já.
0: Games.
1: Já.
0: Það sem allt er leifilegt.
1: Já, eitthvað sem að bara mín persónulega skoðun mér hugnast þetta ekki.
0: Nei. Að nota slíka efni svona nota,
1: nei,
0: bakandi.
1: Nei við, það sem ég þekki til stera þá var að nota stera sem lækningameðal að ríðu vöðva eða hvað sem er lendir einhverjum áföllum líkaminn en ekki vera að nota þetta í þessum tilgangi.
0: Nei, en það er gert.
1: Það er gert.
0: Guðríður Erla Þórðardóttir, Gurrí, betur þekkt sem Gurrí, er komin til okkar velkomin.
2: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Hvernig horfir þú á þetta? Þarna eru keppnis eða leikar, það sem allt er leifilegt. Hvernig sér þú þetta fyrir þér?
2: Já, sko, ég bara fylgdist ekkert með þessu að því ég hef engan áhuga fyrir þessu. Að því að mér finnst þetta, fyrir mér er þetta svona svolítið eins og að svindla. Svindla á líkamanum, svindla á íþróttinni. Og hérna, þannig að ég var svo sem, já, ég hef aldrei verið hrifin að þessu. Ég ætla búin að vera í þessum fitnessbransa í 26 ár. Og þetta hefur alltaf verið, loða við. Og hérna...
0: En meiri í laumi, nú er það eins og opinbert og mennur hérna að tala um þetta eins og þetta sé sjálfsagður hlutur.
2: Það er verið að tala um þetta eins og þetta sé bara frábært fyrir þig. Það er það sem er ekki gott. Veist, menn voru alveg að taka stera og hafa alltaf gert og við sem erum eldri en þrítut höfum séð menn deyja út af stera notkun eða veikjast alvarlega eða fá andleg vandamál. Ungu krakkarnir okkar vita það ekki. Þannig að núna er bara að vera að tala um þetta og það er rosalega mikið verið að auglýsa og við erum ekki bara að tala um stera, við erum að tala um efni sem heita peptíð sem er ekkit betri. Það er verið að auglýsa þetta bara og þjálfar að tala um þessi efni bara eins og ég hafa að fara í krónun og köpa með kreatín sem það er bara alls ekki. Og þetta er hættulegt fyrir ungt fólk. Mér er alveg sama hvað einstaklingar gera og einhver 50 maður sem eru einhver lítill í sér og testa og fara að fara eitthvað niður og svona. Við erum ekki að tala um einstaklinga hérna í þessu samengi, heldur bara áhrifin sem þetta er að hafa á stóra hópa af ungu fólki.
1: Samfélagsleg áhrif.
2: Já, og við bara berum að einhverja ábyrgð og samfélagsmeilandir, alltaf fólk er að segja alls konar og flestir geta bara tekið upplýstar ákvarðanir. En ungt fólk og ungir strákar eru bara ekki komin með þroska til að gera það.
1: Nei.
2: Þannig að þegar fyrirmyndirnar þeirra eru bara já, já, þessu eru svo bara hérna, sprautar þið bara með þessu og eins og þetta sé bara ekkert mál. En þessi, þetta eru ólöglega efni sem er verið að selja á svörtu markaði og fyrir utan, þú veist ekkert hvað er í þessu.
0: Nei.
2: Þetta getur verið bara, þú veist, getur kvikasilfur og alls konar drasl. Og ég er að vona að núna fyrir bara að tala eins um þetta áður en að verður alvarlegt slys aftur.
0: Verð þú vör við þetta mikið í kringum þig og svona...
2: Með í rauninni ekki.
0: Nei.
2: Þú veist, hérna, ég er að vinna, ég líka sett og búin að gera í mörg, mörg ár.
1: Er konur minna í þessu heldurinn?
2: Ég held að segja bara að gera það eins öðruvísi. Það eru svona, hérna, það er svona svolítið svona stráka, hérna, að vera svona massaður eitthvað. Nei, ég verð ekkit vör við þetta dags daglega, en það fer náttúrulega ekkit á milli mála hver er að taka stóra skamta sterum. Það sést langa leiðir á útlitinu, þannig að, já, já, og bara þetta hefur alltaf loðað við og svo hefum að vera að vinna með, og aðalega ég sé alltaf menna því að vera svo áberandi hjá þeim, og þú veist, þeir eru bara erfir í skapinu, þú veist, það sem sterar gera, þeir ífa upp brestina þína, þannig að ef þú ert ska,

0: einhver strax, en þú veist, þetta er bara þannig að þú ætlar að með líkamann þinn, hann þarf tíma og tíminn vinnur með þér, þannig að þú gerir þetta rétt, þú ert að æfa, passa
1: upp á svefnin.
0: Já, nákvæmlega, það er nefnilega punkturinn, sko, þá stendur þetta með þér alveg mjög lengi, en ef þetta er, ég mun að sér bara að gauðra sem fara að stera og svo hætta þér og þeir bara skreppa saman, bara eins og blaðra sem búið að taka loft úr, en ef þú hefur ekki verið að stera og hefur verið að lyfta, þá gerist þetta ekki, allt er í vísi.
2: Já.
1: Hvað með hérna, þú skrif, varst á TikTok og varst að tala um ungviðið, veist að þetta væri ræðilegt fyrir svona, hvað sem er, já, fyrir börnin okkar og unglingana.
0: Já.
1: Að þetta væri, steraleikarnir hafa vakið athygli,
0: já,
1: vissulega, í fjölmiðlum, og til dæmis þessi Fred Curley, að hvað hann heiti, sem var heimsmeistari í 100 metra hlaupi 2022, tók þátt í þessu. Hann sagði þetta alltaf að slá meti og úsaði bolt, en gerði það nú aldeilis ekki, og samkvæmt síðustu 100 metra spretlaupi á olimpíuleikunum, þá var hann orðið síðastur.
0: Já, pældi því,
1: já,
0: samt búin að vera að taka
1: alla þess að stera.
0: Já.
1: En hvað, hvaða skilaboð varst þú í raunin að senda til ungviðisins?
0: Já, sko, já, þú veist, það sem ég hef ágjur af, er mikið af svona ungum, sérstaklega strákum í kringum einuna, er að þeir vita rauninni ekkert um þetta. Eina sem þið vita er bara það sem er að heyra, ég get tekið hérna eitthvað efni og ég fá eitthvað glow up, ég verð massari, bólutnar fara, ég líta betur út, en og þau eru að hafa svo góðan aðgang að þessu og þau gera svo enga veginn grein fyrir hvaðan þessi efni koma. Þeir heyra bara einhverja gæja tala um að þetta eru pepti og það er verið að rannsaka þetta mikið og svona, en það er bara ekki rétt. Þannig að þau eru að nota þetta því miður og þetta er stór hættulegt, þau veit ekkit hvað er í þessu og rannsóknir á peptiðum er í gangi núna, það er ekki komna neina langtíma rannsóknir út frá þessu, þannig að ég hef áhyggjur að því að þar, ef við eitthvað tíðan tala um eitthvað sem vill fá sko skjótan árangur, þá er þetta kynnslóðin sem er mjög auðvelt að tala við, þeir eru mjög móttækileg fyrir skilabóðum á samfélagsmiðlum, þannig ég kalla bara eftir að það hefur verið fleiri þjálfarar og fleiri flottar fyrirmyndir sem stíga fram og segja þetta á ekki vera svona, þetta er ekki gott fyrir þig og foreldra að tala við börnin sín. Þau, ég meina, ég með hópa konum, ég var að tala um þetta, það er vissi ekkit hvað ég var að tala um, svo fara heim og allkrakkan, já, ég veit alveg hérna, þú veist, þessi er að selja þetta og þarna og svo vera að sprauta sig með efni til þess að vera rosalega tanaður líka.
1: Já,
0: veru,
1: það er að nýjasta.
0: Það er líka hrikalegt fyrir lifurina til dæmis, þú vilt ekki missa lifurina hennar, þú ert án 30, sko.
1: Nei.
0: Og þetta er allt fyrir útlitið. Sko, steraleikarnir, þá eru þeir allavega reyna,
1: útistýrkunin er mikil,
0: já, þeir eru allavega reyna að hlaupa hraðar og lyfta þingra, þú veist,
2: akkurat.
0: En þetta eru svona útlits pælingar sem eru og er að þrýsta svo fast á þessa krakka og ég vona bara að þið viti betur, þið þurfið þetta ekki, þetta er óþarfi og þetta er hættulegt.
2: Er aðgengið gott í þess efni?
0: Sko, ég er ekki til eitthvað sérfræðingur í þessu, en já, ég meina þú sér bara, þú ferðin á TikTok, það er bara íslenska síður sem eru bara að opna ískapun og sýna þessi efni sem maður getur bara pantað.
2: Akkurat.
1: Já.
2: Já, varnaðar orð frá henni Gurri, Guðríður Erla Torfadóttir. Kæra þakkir fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Diddu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólasonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala er á tix.is.

0: Dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
2: Vera þín alla tíð Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða Veradesign.is
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Eco
4: Þakefni, þakefni, þakefni Engar verðhækkanir á þakefni út mæ Nú tíminn til að tryggja þér gæði Þakefnasala Íslands
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni Miðar á moment.is
6: Sækið sumarið til okkar Gróðrastöðin mörg Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum Einfalt og áreiðanlegt með teyja
7: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
8: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Fyndu nafn á applíkinni þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Já, þá lítum við aðeins til veður sem hefði vestan og suðu vestan 5-13 metrar á sekundu og 8-15 tíma í nótt hvassast norðvestanlands en lægir annað kvöld. Skúrir við landin skýjað með köflum og þurft að mestu austan til. Hiti 7-15 stig að deginum hlýjast fyrir austan.
12: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossvalsi.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Og lítið því næst út í umferðina en vinna við vegaframkvæmdir eru víðum land og eru vegfærendur beðnir að sína aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. En nánar á þetta inn á umferðin.is eða í síma 1777.
14: Förum saman í frí.
15: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagi.
16: Bylgjan.
17: Alltaf björt og brosandi.

0: endan hjá okkur en ég var kíkja eins á þennan dag 27. maí í sögunni
1: Já
0: Það gerðist nú merkilegt þennan dag
1: Þetta dagur númer 146 á þessu ári
0: Já
1: Og hérna 1885 mm-hmm. Garðyrkjufélag Íslands var stofna
0: Já, það merka félag
1: Já
0: Og enn eru menn að rækta græmiði
1: Já, já
0: Óskan þeim til hamingju með daginn og svo var þennan dag í 1929 sem að fyrsti Björgunabátur Slysavarnafélags Íslands kom til landsins Björgunabáturinn Þorsti eða hann var vígður allu heldur í Reykjavík þennan dag 29
1: Já.
0: Bátnum var síðar komið fyrir í Sandgerði sem Björgunabátur en báturinn enn til sínis og geymdur þar
1: Og síðan var það þennan dag 1973 var skipið ægiskaut föstum skotum að, á togarann Everton sem var að veiðum 20 sjómílur innan 50 milla markana og mikill leki kom að togarannum en ekki eru slys á mönnum Það var 1973
0: Þarna skiptist menn á skotum
1: já.
0: Íslendinga tóku nú þessa viðreikt síðan
1: Já, já Það var ekki vöður að búast
0: En aðeins fyrr, 1968 þá gekk hægri umferði gildi á Íslandi en ekki hafði verið vinstra megin frá upphafi bílaaldar áður hafði staði til að breyta í hægri umferð árið 1940 en því var frestað vegna hernáms breyta þeir eru náttúrulega er alltaf röngu megin
1: Já, það mjög skrýti ég hef prófað að aka í breytaaldi
0: Já
1: ég, Það get ég
0: Þetta maður þarf að hugsa aðeins.
1: Já, ég klikkaði strax á fyrsta hringdurginu.
0: En það lítið þá verið jafn erfið til Bretana að koma hingað og...
1: Já, alveg örugglega.
0: Akka í hægriðum verð.
1: Já, já. Og svo var þennan dag 1972 Richard Nixon og Leonid Brezhnev undirrituðu samningu fækkun langdrægra kjarnorku flauga. Mm-hmm. Salt 1 samningur og svo kallaði.
0: Einmitt.
1: Og þetta var merkur viðburður. Sýnum tíma.
0: Salt samningurinn, maður heyrði nú oft talað hann hérna árum áður.
1: Já.
0: Og svo var það þennan dag, árið 2012, að sænska sönguna Loreen, sem Íslandsvinu mikill, hún sigraði söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðva með laginu Euphoria.
1: Já.
0: Það var ekki að hafa sungið með.
1: Já, já. Og svo var þennan dag, 1999, frægur úrslitaleikur á milli Manchester United og Bayern München fór fram í hérna Barcelona á Spáni þar sem að heil stór þota fór með stuðningsmenn frá Íslandi á þennan leik
0: Já.
1: Og
0: og hvorum einn tiltu þessir?
1: Þeir voru nú flestir með Man United og hérna Manchester United sigraði þessu leik 2-1 og skoruðu bæði mörkin í uppbótartíma
0: Já, já, og eru þar með Evrópumestarar
1: Já, já merkilegu leikur
0: Einmitt Er það en ég var að títja eins og það sem við vorum að gera í dag Hér í þættinum við hófum leikin á því að Heyra í þeim félögum Kristjáni Leó og Bjarka Þeir eru með samfélagsmiðlin Slapp Áttu vona því að 300 myndu svona skrásið inn á þennar samfélagsmiðla fyrsta árinu en þeir eru komni núna í 22.000
1: Þannig
0: að þetta framar bjöskast vonum í þeim
1: Velgert Nú Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður Morgunblaðsins og umsjónarmaður spursmál á mbl.is Hann var í spjalli hjá okkur meirhlutaviðræðurnar í Reykjavík og einnig þáttin, minningaþáttin Davíð Oddsson sem var á ríkisjónvarpinu í gær
0: Já Hann var ekki sáttur frekar en aðrir sérstaklega sjálfstæðismenn með innkomu Hallgríms Helgasonar í þeim þætti. En hann sagði líka varandi meirhluta viðræðnar að hún væri svolítið snúinni stöðu, hún Hildi Björnsdóttir.
1: Já.
0: Það svona, hún þarf að vanda til verka og skoða alla möguleika í hvora áttin hún allar halla sér til viðflokksins eða viðræðsnar. Og svo rættu hann sjálfkjörnandi bíla, Björn Kristjánsson sérfræðingur hjá FIB kom til okkar Og hann tók nú undir það að vegakerfið alls ekki tilbúið fyrir sjálfkeyrandi bíl á Íslandi en menn þurfa að flýta sér, menn þurfa að fara að vinna í þessa átt.
1: Já, og þetta kostar mikið.
0: Já, en þetta er framtíðin.
1: Já, þetta er framtíðin. Nú Pétur Óskarsson, eigandi Kötlu DMI, ferðaþjónustunar og formaður samtaka ferðaþjónustunar á Íslandi var í samtali hjá okkur.
0: Já, það voru þessi orðrómum hrun í komu ferðamanna, hann tekur ekki undir það að það sé eitthvað hrun. En hann tekur samt undir það að Ísland dýrt.
1: Já.
0: Það eru ákveðna ástæði fyrir því og það nefndi það sérstaklega laun sem að veru kannski hærri hér heldur en við annars þar. En, og svo er króna náttúrulega ótrúlega sterk.
1: Mjög sterk.
0: Nú Og svo rættum við aðeins stöðu flugumferðarstjóra, en samkvæmt nýlegum dómi að þá má ekki skikka flugumferðarstjóra til þess að láta af störfum 63 ára.
1: Nei.
0: Það var á miðað við 67, eins og hjá öðrum stofnunum. Já,
1: merk niðurstað og þetta búið að víst flækjast í dómskerfinu eins og Bjarni Halldórsson orðaði við okkur.
0: Já, síðasta sem frétt af því að Hæstiréttur vísaði málinu aftur til Landsréttar.
1: Já.
0: Og svo rættum við hér rétt áðan steraleikana, heyrðum við Guðríði Erlu Torfadóttur eða Gurri þjálfara sem að er ekki ánægð með svona hvað er, þetta er rætt á léttum nótum, nótkun á sterum og peptíðum.
1: Já, eins og sé ekkert mál að fá sér svona og svo bara hætta þessu.
0: Já, margir að stýrta sér leið.
1: Já.
0: En með sömum, með hörmulegum afleiðingum.
1: Já.
0: En við komast ekki lengra, við ætlum að hleypa fréttum að hér eftir skammastund Valdi Björn Valdísson, Ástjór Þór Sigurðsson og Kristófur Helgason þakka fyrir sig verðin hér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun áka til
1: Reykjavík

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Svampburstastöðvar löðus eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
7: Geggjuð verkfæri. Geggjuð verð. Verkfæra outlet. Núna. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
9: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
10: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.

0: Komið sæl. Komið að kvöldfréttum sem eru þessar helstar. Borgarstjóri fékk morðhótanir og vonar að eftirmaður sinn upplifi það ekki. Dregið gæti til tíðenda á morgun.
1: Þórður Þórarinsson nýr bæjarstjóri hér í Hafnarfirði við ræðum við hann í fréttatímanum og nýjan meirihluta.
0: Lögregla lagði hald á skammbyssu eftir skotárás á Kársnesi, árásarmaður og fórnarlambið þekktust. Icelandair þurfti að fljúga með nokkur auka tonn af eldsneyti þar sem félagið fær ekki að nota Reykjavíkurflugvöll sem varavöll fyrir Airbus.
2: Í kvöld fer fram styrtaleikum fyrir markmanninn Ingvar Jónsson sem berst núna við krabbamein. Við ræðum við fyrrum samherja hans.
0: Og í Íslandi í dag heyrum við sögu tvíbura systra sem ákváðu ásamt eiginmönnum að kaupa saman heimili og ala upp börnin sín saman. Við byrjum hér. Oddvitar sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Samfylkingar kynntu nýjan bæjarstjóra og málefnasamning í Hafnarfirði nú rétt fyrir fréttir. Flokkarnir hófu formlegar viðræður á laugardag eftir að sjálfstæðisflokkurinn sleit meirihluta viðræðum við framsókn og sakaði oddvitan trúnaðabrest. Berghildur Erla, þú hefur fylgst með þessum málum. Hvernig taka Hafnfirðingar nýju tíðendunum?
1: Já, að minnst kosti það hefði verið óhugsandi bara fyrir viku síðan að sjálfstæðisflokkur og samfylking færu í meiri hluta samstarf til dæmis. Þá skrifaði Orri Björnsson oddviti sjálfstæðisflokksins að það væri afar slæmt að vinstri meiri hluti tæki við hér eftir sveitarstjórnarkosningarnar. Það hefur líka verið svona einhver óanægði ræddur hjá sjálfstæðismönni hér í Hafnarfirði í dag og þá hefur verið stofnað til undirskriftalista vegna þessa máls á Ísland.is. Þar vill fólk fá framsókn í meiri hluta, en það ekki hægt lengur. Hjá mér Orri Björnsson, það var óhugsandi, bara fyrir viku að þú færir í meiri hluta samstarf með samfylkingu. Hvað gerist?
3: Það var svona síðri kostur, en síðan gerist eitthvað og við þurftum að hugsa málið upp á nýtt. Við fórum að tala saman og það gekk vel, það ríkti trúnaður og traust á milli okkar, allra þriggja. Og okkur tókst að mynda meiri hluta sem er breiður, með mikið fylgi á bak við sig, 60% Hafnfirðinga kusu þessa flokka. Ég mjög sáttur. Við fengum málefnasamning sem góður fyrir alla og ég held að við séum á góðri leið.
1: Hildur liðkaði fyrir viðræðum að Guðmundur Árni steig til hliðar?
4: Ég get ekki sagt það. Þetta bara staðan og hvort sem Guðmundur væri hér eða ekki, þá erum við hér.
1: Karolína, eitthvað svona eitthvað eitt sem að þið eru sérstaklega ánægð með varðandi málefnasamning hér?
5: Bara samstarfið sem var hægt að finna á milli þessa flokka sem hafa verið þekktir sem svona tvær stæðstu blokkir hérna í Hafnarfirði og mestu andstæðingarnir. Ég bara nokkuð stolt af þessi málefnasamningi sem við náðum í höfn. Við erum með börn og ungmenn í forgrunni, við erum að fara að taka á hérna fjármálum bæjarins, við erum að fara stjórnsýslu úttekt, við erum bara að fara að taka til hendinni.
1: Þórður Þórarinsson, nýr bæjarstjóri til hamingju, þú kemur úr röðu sjálfstæðismanna, varst framkvæmdastjóri sjálfstæðisflokksins, já, ertu ópólitískur hér?
6: Já. Það einfalt svar við því.
1: Hvernig er þetta að vera ópólitísk? Þú kemur frá sjálfstæðisflokknum með að hvað?
6: Öll höfum við lífskoðanir, en við getum líka lagt til hliðar þegar það þarf að gera það og ég á ekki neinum erfiðleikum það.
1: Bjóstu já, við þessu fyrir viku, hvenær að byrja að viðra þetta við þig?
6: Ég nú að reyna að muna hvort það eru tveir eða þrír dagar, en það er afar skammt síðan að þetta var nefnt við mig og ég þurfti ekki að hugsa mig tvisvar um.
1: Takk, kærlega fyrir aftur til hamingju, væntanlega mikla breytingar á döfunni hér í Hafnarfirði, en það var hins vegar aðeins minna að gerast í Reykjavík í dag. Við heyrðum ekkert frá Hildi Björnsdóttur oddvita sjálfstæðisflokksins, hún hélt spilunum afar þétt að sér. Það sem að fólk sá hins vegar var að hún lét Friðjón Friðjónsson, varaborgarfulltrúa, fara á síðasta borgarstjórnarfund, síðasta kjörtímabil í dag, þannig að eitthvað hlýtur nú að vera að gerast. Samkvæmt heimildum frétta stofu, þá hefur hún eitthvað rætt við oddvita, jafnvel Viðreisnar og Framsóknar helgina, en hins vegar ekkert heyrst í Miðflokki síðan á föstudag þegar hún hitti oddvita flokkana einstlega. En við vorum á síðasta borgarstjórnarfundi, síðasta meiri hluta í dag. Við skulum heyra hvað fulltrúar sögðu fyrir fundin í morgun.
7: Síðasti borgarstjórnarfundur fráfarandi borgarstjórnar var haldin í ráðhúsinni í dag. Af 23 borgarfulltrúum eru 16 að hætta og sami fjöldi kemur nýr inn. Borgarstjóri fráfarandi meiri hluta segir hafa gengið á með skyni og skúrum síðustu mánuði.
8: Það eru bara gríðalegur heiður að fá það traust að vera kosinn borgarstjóri í borgarstjóri Reykjavíkur og félagar mínir hafa traust mér til þess og allt það sem við höfum náð að áorka á þessum stuttu tíma. Ég meina á þessum einu og hálfu ári við höfum að vera með morðhótanir og alls konar fólk sem eru á eftir manni og það kannski ekki það sem að mann svona langar til að fólk þurfa að upplifa sem tekur þetta að sér. Því að lýðræði náttúrulega virkar þannig að við þurfum öll að geta búið okkur fram. Ég bara vona að næsti borgarstjóri þurfi ekki að fara í gegnum svona alls konar elda eins og síðustu borgarstjórar hafa þurft að fara í gegnum og ég held að við bara sem þjóð þurfum líka aðeins velta fyrir okkur hvernig tölum við kjörna fulltrúa.
7: Þetta hafi kallað á aukna gæslu.
9: Þurftir að fá lífvörð þegar að þær komu þessar morðhattanir?
8: Já, ég hef verið með að tímabilum aukna gæslu og ég veit að fleiri borgarstjórar hafa fengið það líka.
7: Heiða segist tók hvergi hætt. Samfylkingin fékk fimmannskjörn í borginni líkt og í síðustu sveitarstjórnarkosningum.
8: Við erum ekki búin, það margt sem við erum búin að gera gott, en það líka margt eftir sem að það að gera betur og ég bara tilbúin til að láta til mig taka því.
7: Alessandra Brím hefur verið formaður borgarráðs fyrir Pírata en á förum því flokkurum misti alla þrjá borgarfulltrúa sína í nýliðnum kosningum.
10: Þetta erfitt, ég viðkenni það. Ég bara svolítið að vinna úr þessu og akkur núna þá ég bara pínu leið.
9: Hvað tekur við hjá þér?
10: Það bara svolítið að koma í ljós.
7: Líf Magnöðu dóttir hefur verið í meiri hluta síðan í fyrra, hún telur margt gott hafi verið gert.
11: Ég held ég hafi aldrei haft jafn mikið að gera og á þessu einu og halva ári við komum svo miklu í verk. Maður eiginlega hálf bara að jafna sig eftir það en ekki kostningabaröttu, þannig að ég fer stolt frá verki, já.
7: Lítið hefur verið að frétta meiri hluta viðræðum síðan fyrir helgi en nýr borgarstjóri tekur við á næsta borgarstjórnarfundi sem venjulega á þriðjudögum.
11: Maður hefði nú haldið að það yrði strax, en hérna við þurfum eitthvað, strax víst teygjanlegt hugtak, skils mér.
7: Athygli vakti á borgarstjórnarfundinum í dag að Hildur Björnsdóttir sendi Friðjón Friðjónsson varaborgarfulltrúa í sinn stað. Það gæti því farið að draga til tíðinda. Líf segir að vinstri gæti alveg átt samlega með sjálfstæðisflokknum, sigli meiri hluta viðræðurnar í strand.
11: Það væri alveg tilraunarinn að verði ef ekkert gengur upp að við í vinstrinu við setjum niður með Hildi og spáum í spilin.
0: Já, nóg að gera á vettvangi stjórnmálana. En við förum yfir í allt annað. Lögregla lagði hald á 9 mm hálfsjálfvirka skammbyssu eftir að maður var skotinn í höndina í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan segir málið hvorki tengjast skipulagðri glæpastarfsemi né uppgjöri í undirheimum. Árásarmaðurinn og fórnarlambið þekktust og tilkynntu það báðir til lögreglu, Birgir Olgeirsson.
12: Atburðarásin virðist þá með þeim hætti að samskipti tveggja manna í íbúð á Hafnarbraut á Kársnesi á sunnudag endaði með því að annað þeirra var skotin í hönd. Tilkynning barst lögreglum skotkvellum hádegisbil og svo tilkynning frá manninum sem grunaður að hafa beitt skotvopninu. Maðurinn sem var fyrir skotinu gekk tveggja mínútna leið blóður með handklæðum særða hönd frá fjölbýlishúsinu á Hafnarbraut að bakarínu Brikk þar sem lögreglu var einnig gert viðvart. Maðurinn sem var fyrir skotinu var ekki metinn í lífshættu.
13: En engu síður þá er þetta atvik mjög alvarlegt og hefði geta farið mun verr.
12: Mennirnir tveir þekkjast en rannsókn lögreglu beinist meðal annars að aðdragandanum, hvort fleiri hefði komið á málinu og ástandi mannanna en annar þeirra, karlmaðurinn fertugt, var handtekinn á vettvangi og nú í gæsluvarðhaldi. Ævar Pálmi segir einhverja ölvun hafi verið á vettvangi þar sem einnig var lagt hald á skammbyssu.
13: Það var lagt hald á vettvangi á 9 mm hálfsjálfverka skammbyssu og nú líkur fyrir að það þarf að rannsaka það vopn til þess að ganga skuggum að það sé sannlega vopni sem hafi verið notað.
12: Lögregla telur ekkert benda til þess að málið tengist skipulagðri glæpastarfsemi eða uppgjöri í undirheimum.
13: Ég myndi telja þetta einangrað atvik en enga síður þá vil ég nú kannski komin að það líka svona vopn eiga ekki að vera í höndum einstaklinga sem eru hvorki ástandi eða hafi þjálun og eða réttindi til þess.
0: Icelandair hefur beðið í nærri 2 ár eftir því að fá samþykki flugmála yfirvalda fyrir því að nota Reykjavík sem varaflugvöll fyrir nýjar Airbus þotur félagsins. Í síðustu viku neyddist félagið til að skrá Glasgow sem varaflugvöll fyrir Airbus sem þýtti að þotan þurfti að bera 4 tonnum meira af eldsneyti yfir hafið. Kristján Már Unnarsson veit meira.
14: Þegar Keflavík lokaði skyndilega vegna hríðarbils fyrir 2 mánuðum þurftu 17 flugvélar frá að hverfa og lenda á varavöllum og dreifðust þær á Reykjavík, Akureyri og Egilsstaði. Af fimm þótum Icelandair sem lentu í Reykjavík var þó engin Airbus þóta þess að þær höfðu ekki leyfi.
15: Við erum búin að vera núna í hartnær tvö ár í samtali við bæði Reykjavík og flugvöll og svo samgöngustofu það að bæta Airbus 321 inn á starfsleyfi vallarins. Og við svona erum vonast í þess að þetta við förum að sjá til sólar í þessu verkefni.
14: Frá samgöngustofu fengust þær upplýsingar frá Þórhildi Elínardóttur samskiptastjóra að málið væri enn í vinnslu og hafi ekki verið til lykta leitt. Ekkert vera hægt að segja hvers vegna þetta tæki þennan tíma nýja hvenar niðurstaða fengist. Flugstjórinn sem flög fyrstu erbustóttu Æslandir yfir völlin í fyrsta heimflöginu fyrir einu og hálfu ári sér hann að vel geta lentar.
16: Við erum búin að fara í gagngera skoðun á Reykjavík flugvelli og hvað hún getur gert og sjáum það að hún getur auðvitað lenda á og stoppað á 900 metrum ef að því að skipta og Reykjavík flugvellur tæpir 1600 metrar þannig að það dugar okkur fyrir allt venjulegt flug.
14: Þetta sannir undir fréttamaður raunar sjálfur á dögunum í Airbus flughermi Æslandir og tókst þá sem gömum sessnaflugmanni að lenda þóttinni og stöðvaðist hún löngu áðunum brautarenda var náð. Samskonar erbúslóta WOW lenti raunir í Reykjavík vorið 2015 og á flugsýningu fyrir þremur árum sá áhörundur þóttu Playtak og Loft sömu tegundar og erbúslótur Æslandir.
16: Flugtæki svona 12-1300 metrar, það fer auðvitað eftir þyngd vélarinnar en við getum farið frá Reykjavík til Glasgow með fulla vélafarþegum. Án þess að blásur nös.
14: Í síðustu viku gerðist það að Airbus þurft að hafa Glasgow sem varavöll þótt heiðskipt væri í Reykjavík.
15: Hér bara sól í heiði. Það þokuspá fyrir norðan og austan og það veldur því að Airbus nokkar í dag að hann þarf að vera með varavöll í Skotlandi og það þýðir að hann þarf að bæta þessi heilum rúmlega fjórum tonnum af eldsneyti sem hann þarf að bera hér til landsins og það myndar eyðslu upp á svona til 400-500 kíló af eldsneyti og samsvarandi magni í útblæstri.
14: Eldsneytisreikningurinn fyrir þetta eina flug hækkaði 100.000 krónur. Mikilvægast segir hann þó flugvöryggið þegar tugir vel að sjá leið til landsins á sama tíma.
15: Og Reykjavíkur flugvöllur sá völlur sem getur tekið við hvað flestum vélum. Getur tekið við alltaf 24 vélum og meðan að vellirnir fyrir norðan og austan geta tekið við talsvert færri vélum.
14: Eftir því sem Airbus þóttunum fjölgar finnst Æslandarmönnum brýtna að fá að nýta Reykjavík.
15: Að þá þetta orðið bara gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur hjá Æslandir og mikið flugvöryggismál að við getum nýtt Reykjavík flugvöll fyrir þessa flugvöllategund.
0: Hvert hitametið fellur nú á fætur öðru í vesturhluta Evrópu? Í gær féll ríflega 80 ára gamalt mæmet á Englandi þegar 34,8 stiga hiti mældist í Kew grasagarðinum í Lundunum. Metið var þó ekki lengi í sögubókunum þar sem hitin fór upp í 35 gráður í dag. Hitamet hafa einnig fallið í Frakklandi og á Spáni. Rauðar viðvaranir eru víða í gildi og 7 dauðsföll í Frakklandi eru rakin til hitans. Fréttastofa AFP hefur eftir prófessor í loftslagsvísindum að hitabylgjur í júní séu nú þegar orðnar 10 sinnum líklegri í Evrópu en þar voru fyrir nokkrum áratugum. Sama þróun sé að eiga sér stað í maí. Fólk tók hitanum misvel, sumir sóluðu sig á ströndinni en aðrir leituðu skjóls.
17: Við búum að efsta hæði fjölbýlishúsi og hitin 28 gráður þar inni. Við sofum ekki vel og börnunum líður illa í hitanum. Okkur tókst að finna rólegan svalastað í smá tíma í morgun. Já, það notalegt á svölunum. En þegar kemur að náttúrunni og lífverum verði að viðurkenna ég miklar áhyggjur. Því að ég vinn með bændum og landbúnaður og líffræðilegur fjölbreytileiki fer hræðilega út úr þessu. Nattræn hlýnun ekkert eðlilegt lengur. Í apríl var líka mjög heitt eina vikuna. En það ekki eins og í dag, þetta bara yfirþyrmandi. Við settum upp viftu í íbúðinni, það nauðsynlegt. Maður verður að fara út með vatn og viftu.
0: Forsvarsmenn Geðhjálpar neyðast til að selja húsnæði sem félagið festi nýverið kaup á og var ætlað sem athvarð fyrir fólk sem glímur við andlegar áskoranir. Ástæðan fyrir þessu mikil andstaða nágranna við verkefnið. Formaður samtakanna merkir aukna sundrungu í samfélaginu. Elísabet Inga.
18: Í lok síðasta árskerðu forsvarsmenn Geðhjálpar samning við heilbreiðsráðuneytið og félags- og húsnæðismálaráðuneytið að koma svokölluðu skjólshúsi á lakirnar en verkefnið hugsað sem athvarf fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir. Forsvarsmenn Geðhjálpar festu kaup á húsnæði í Breiðholti sem þótti ákjósanlegt fyrir starfsemina.
19: En mættum miklu mótbyr frá nágrannum sem vildu ekki fá okkur í nágranni sitt.
18: Því sjái félagið ekki annan kost en að selja húsnæðið. Á fjölmennum íbúafundi sem Geðhjálp stóð fyrir kom fram að íbúar í nágranninu teldu ógn geta stafað af skjólstæðingum hússins. Geðhjálp tók saman ummæli sem látin voru falla á fundinum. Íbúar óttuðust meðal annars að fasteignaverð myndi lækka, sprautunálar yrðu á víðavangi og að skemmdir yrðu unnar á eigum fólks.
19: Í samfélaginu aukin sundrung, fólk segir já þetta flott og fínt úrræði en ekki mínu hverfi, þið þekkið þetta á samfélagsumræðinni.
18: Svava segir rótgróna fordóma ríkjandi í samfélaginu. Ekki langt síðan fjallað var mikla mótstöðu íbúa í hverfi 108 í Reykjavík vegna áforma borgarinnar að veita byggingarleyfi fyrir kaffistofu Samhjálpar í hverfinu. Þó hefur ítrekað verið fjallað erfiðleika við að finna smáhýsum fyrir heimilislausa stað í borgarlandinu. Svava segir að nú leiti félagið að nýrri staðsetningu fyrir skjólshúsið.
19: Við gefumst ekki upp, við teljum að þetta sé brýnt og sjáum að það áreiðandi að stofna skjólshúsið, þannig að við alls ekki að leggja árar í bát, en við þurfum að finna nýtt húsnæði, já.
0: Þá er það blessuð börnin næst. En 700 leikskólabörn komu saman í fjölskyldu og húsdýragarðinum í dag og fögnuðu vináttunni. Var að ræða uppskeruhátíð fyrir börn í vináttu skólum Barnaheilla en það forvarnaverkefni samtakanna gegn einelti í leikskólum og yngstu bekkjum grunnskóla. Börnin byrjuðu á því að kíkja á dýrin og leistu ýmis verkefni í garðinum áður en þau komu saman og hlustuðu á Pál Óskar sem flutti lagið Eitt af blómunum.

0: börnin alveg með þetta á hreinu, en þá er sporti næst.
1: Í sportpakkanum í kvöld þá verðum við í Garðabænum og heilsum upp á menn sem standa fyrir styrtarleik Ingvars Jónssonar. Og síðan heyrum við í Viktori Bjarka Daðasinni sem var að klára tímabil með FCK í Kaupmannahöfn.
2: Bylgjan í 40 ár.
3: Já, komið sæl, þetta Bylgjan og það á þessu líka ljómandi fína þriðjudagskvöldi. Það komin 20. og 7. maí, hvorki meirinni minna. Ég heiti bara Guðmundsson og segi góða kvöldið. Við verðum saman til klukkan 11 í kvöld í tónlistinni. Hér nú aldeilis nóframundan Louis Cabaldi, Bubbi Mortens og INXS koma við á þessum klukkutímanum Bruno Mars og fleiri góðir. En við byrjum á hinni einu sönnu Sabrina Carpenter. Þetta búið að vera vinsælt hjá okkur síðustu vikurnar. Lag sem heitir Cheers.

0: opnum klukkan 8. Vendel Tangarhöfða 1.
1: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
2: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
3: Förum saman í fring. Fengjum neistan á
4: mig. Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
6: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
13: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
14: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
16: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk. Smiðjuvegi 2.
17: Sumarið tími. Náðu við í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
18: Áttu eftir að fara til Sydney. Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu. Áttu eftir að læra að segja, oi mate, got something off the bobby. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
19: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
20: Ég veit það ekki. Vonandi.
21: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafseða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenna lífsverk. Þegar þú getur valið.
22: Orkubankar í vinnubíla. Bluetti. Orkuland.is Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar. Valdefling aldraðra. Sinnum heimaþjónusta. Sérsmíðuð útihúsgögn. Jaks handverk.
23: Eins og vara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augna prýði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað of mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu Félagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunnar á Bylgjunni.

Þetta er Mark Ambors, þessi stráku sem að komi bara eins og stormsveipurinn á sjónasíðið á síðast ári með þennan smell Belong Together. Jæja, áfram með tónlistina eftir stuttastund In Excess og svo þetta nýja lag frá Bruno Mars sem að situr aðra vikuna í röð í öðru sæti bylgjulistans. Já, það eru þau KK og Bríett sem að halda efsta sætinu en eina vikuna. Þá þriðju í röð. Ég erum þetta lag hér eftir stuttastund. Ég hins vegar Bubi Mortens, ásamt Katrínu Halldóru og þetta frábæra lag heitir

0: Orkan.is Orkan. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
2: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partyland Holtagörðum og partyland.is.
3: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Ef að þú átt fermingabarn, já, þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
11: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
12: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
13: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
14: Eldvarnarplötur fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
15: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, Skeifunni 17.
16: Útiborð, Jacks handverk. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Alltaf nóg rafmagna á ferðalaginu. Bluetti, orkuland.is.
17: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er Charlie Puth að syngja hér á bylginni lag sem heitir Changes. Þetta er búið að vera vinsælt hér hjá okkur áfram höldum við með Ed Sheeran eftir stuttastund og svo heyrum við gamalt og gott frá Don Henley. En fyrst það nýja lagi frá Helga Björns. Þetta er virkilega gott lag sem heitir Allt ljómar.

0: þetta er Sedona Ellie og einn af hans stóru smellum af flottum ferli, lagið heitir The End of Innocence og ætlum að halda síðan hér sáfram með Ellu Langley, Stefán Hilmarsson er sáliðinni Lady A og Klara Elias. Þetta er
1: Bylgja. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
1: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring eða sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: Gættu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir. Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér.
0: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
4: Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
5: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
7: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
13: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
14: Og þá kannski verður miklu erfiðir að það er að segja auðvelt með kóðanslætt á fítugum, kannski eins og vatna áður og þá kannski auðveltar að selja einhverja af þeim.
15: Það var sko sagt í stjörnukortinu mínu að ég ætti að vera leiksjöri þannig að þegar ég sá þegar hún bauð mér þá var ég eitthvað, kannski er þetta merkið að degja, þannig að ég varð að taka við þessu sko.
13: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni
16: í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
17: Björk

Stefán Hilmarsson, Hringd í mömmu, heitir lagið. Við heldum sér áfram með Klóri Elías eftir stuttastund. En fyrst er það eitt af allra bestu lögum hljómsveitarinnar Lady A, sem eitt sinn hét Lady Antebellum. En stytti, nafn hljómsveitarinnar. Þannig að ég ljósi þess að Antebellum fengir nú ekki neitt voðalega gott í sögunni. Hér er lag sem heitir Need You Now.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Rétti andinn útivera á pallinum, líka þegar það skýjað. IKEA.
2: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, stórhæða 21.
3: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér.
7: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
8: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
9: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
10: Brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
11: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
13: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
14: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
15: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
16: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
17: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
18: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
19: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

hér er það Olivia Dean. Þetta er slag sem heitir So Easy hér á bylginni þegar sér klukkan farin að ganga níu á þessu ágæta þriðjudagskvöldi. Hér koma Beyoncé, Elton John og Dua Lipa og fleiri góðir settis stuttastund. Hér er hins vegar komin hljómsveitin Tears for Fears og þetta frábæra lag af plötunni Songs from the Big Tears frá 1985 gerir Head Over Heels.

0: But you're just a boy.
1: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Þessi er ekki að fína samsetning á nokkrum lögum frá Elton John sem að syngur hér sásamt Dua Lipa lag sem að heitir Cold Heart á bylginni Justin Timberlake og Chris Stapleton það taka smá country hér eftir stuttastund stjórnin og svo Robbie Williams er á liði
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir poplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Heppnir hlustendur vinna miða á bylgjunni en almenn miðasala á tix.is. Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formule 1 á Viaplay
2: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is Armar
3: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu Þitt valið Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustaf.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameinlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
6: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað.

0: betri saman. Landsbankinn. Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaða þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is.
2: Hey! Nei!
3: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það eru þetta bara virkað?
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn!
0: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is. Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
6: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
7: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskask

frábært frá Robbie Williams hér á bylginni. Lagið heitir All My Life, þetta lag af Britpop sem hans nýjasta plata kom út bara núna fyrir á þessu ári. Ég koma Laufey, Sister Hazel og fleiri góðir eftir stuttastundin fyrst bregðu okkur rétt sem snöggast til Kanada. Ég hún Alana Mile sem einnig kemur þaðan og þetta eitt af vinsælustu lögum ásins 1989. Það margir sem að muna vel eftir þessu lagi og þessari söngkonu sem að átti þennan að rísa smelt Black Velvet hér á bylgjunni.

0: er það fyrir hljómsveitin Sister Hazel, lag frá 1997 og mikið spila hér sá bylginni á sínum tíma, enda ekta svona bylgjulag, All For You heitir slagið. Hér eftir stuttastund meðal annars Ágúst og Una Torfa, það eitt af nýju lögunum á bylginni, Roxette hér væntanleg, Shabuzi og Kors.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
3: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs. Opnum klukkan 8. Bendel Tangarhöfða 1.
4: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun Víkurhvarfi 8 og mhg.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
9: Hey!
10: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já.
10: Það eru þetta bara virkað.
11: Horfðu núna á golfaran. Aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
10: Bæn.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúinn Hafberg.
14: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
15: Við hjá A4-um hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4-ir fyrirtækjaþjónusta.
16: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
17: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
18: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
19: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: Sumarlaun.is Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Sjúkratryggingar gerðu fyrir, fyrst fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
3: Hurgvan þessi klassíska sána upplifn, þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun, þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminkandi, það svo ofbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist gufinótkun ofbáslega góð fyrir líkamann.

Flott lag frá Roxette. Þetta lag af plötunni þeirra Look Sharp sem kom út árið 1988. Lagið heitir Listen to Your Heart. Áfram með Kors, sískinunum írsku eftir stuttastund, tvistir það hins vegar þeirs Shabuzi og Jelly Roll. Þetta er lag sem heitir Amen.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 Lazy Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljardborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is.
5: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu hún í konta.
7: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
8: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
12: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
13: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland glerjarnarverslun.
14: Vefverslun Kemir opinn allan sólarhringinn. Kemi.is.
15: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
16: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
17: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
18: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is

stóru smellunum frá Pat Benatar sem var gríðarlega vinsæll á sínum tíma á 9. áratugnum. Þetta er lag sem heitir Love is a Battlefield og svo einn af þessum strákum sem að gera góða hlut í dag. Alex Warren átti besta, já, svona mest spilaða erlenda lagið hér á bylginni á síðast ári. Lag sem heitir Ordinary, hann mættur með nýtt lag sem heitir Fever Dream.

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan. Hér erum við nýdanskir á Bylgjunni að syngja íslenskuna.
2: Nýtt lag, ekkert mál, sem ekkert

0: þetta nýja lag frá hljómsveitinni Nýdönsk heitir Ekkert Mál hér sá á bylgjunni það þetta notalega þriðjudagskvöld og við höldum áfram með Teddy Swims Katie Turnstall hér á leiðinni og hinn ástraska Natalie Imbruglia
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þeim á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11-21. Bryggjan, Undavík.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
10: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á Listahátíð Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
11: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun og Fífa.is
13: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
14: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
15: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
16: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
17: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Við hjá A4 hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4 fyrirtækjaþjónusta.
19: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.

Flottalag, söng Natalie in Brooklyn. Ég held að hún hafi verið svo fjórða í rauðinni sem að reynda að gera þetta lag vinsælt. Það voru komnar þrjár útgáfur með þremur mismunandi söngkonum sem að einhvern veginn náði ekki að ná í gegn en lagahöfundarnir þeir vissu að þeir væru þetta með smell og það var ekki fyrir en hún Natalie söngi þetta þá einhvern veginn brustu flóðgáttirnar og þetta varð alveg gríðarlega vinsælt á sínum tíma. Eitt af þessum lögum sem að bara einkenna tíunda áratuginn. Heldum áfram með Coldplay, sömuleiðis Mike and the Mechanics eftir stundastund, en hér Sigga Beintings.

0: Þetta er hljónsveitin Mike and the Mechanics Over My Shoulders heitir lagið. Já, hér sem koma Ray, R.E.M. og Kate Pearson og svo þessi flotti duett frá Hreimi og Dyljá.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Hér er gjafakort Smáralindar, drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
8: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofu húsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
9: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
10: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
1: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
11: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
14: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
15: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
16: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is.
17: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
18: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan. Heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
19: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusama, stanslaust stuð.
5: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
1: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur. Bylgjan.
4: Í 40 ár.

Þetta eru R.E.M. og Kate Pearson úr B-52s. Ég syngjaðu saman Michael Stipe og þessi flotta söngkona. Það eru fleiri dúettir á leiðinni. Anne-Marie og Shania Twain ætla að syngja hér eftir stuttastund tvistir að hins vegar Hreimur og Dyljá. Og þetta er lag sem heitir Svo.

0: gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Okkar markmið er skýrt, að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pf lífeyristrygginguna á vaff.pf.is. Framtíð sem þú getur treysta.
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn.

0: CRI.is.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
4: Við vitum hvernig Íslands veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Fyrir meiri

0: bestur í veljiðan.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
8: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

virkilega velgjört. Þetta Sommer og lag sem heitir Undressed hér á bylginni. Þessi strákur að gera sig gildandi í tónlistar heiminum. Og svona þessir hér, þetta hljómsveitin Maroon 5 og laga þeirra fyrstu plötu Songs About Jane sem alveg hreint skínandi fínplata og þeirra besta að mínum að því að hér lag sem heitir

0: Ásgeir og lagið af nýju plötunni sem heitir Julia. Lagið heitir Against the Current. Ég koma eftir stuttastund meðal annars Macy Gray, Cindy Lopez og Sabrina Carpenter. Við erum sömulegis í Train og svo mætir Bríett.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getu? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist. Þín ánægja.
4: Dreymirðu fastegn á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat. Fasteignir á Spáni.
5: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
8: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á Maxi.

0: 1.is. Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
1: Nú þarft ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heimavörn Securitas.
2: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
3: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Dittu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Grísk sólastemning.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

Þetta er flott, þetta nýja lag frá Sabrina Carpenter, lag sem heitir Tears, hér á bylgjunni. Hún mætir með flugdrekkan sinn hér, þetta er stuttastund Bríett, frábært lag frá henni. Heyrum í Cure sömuleiðis, en hér eru Train og lagið heitir Drops of Jupiter.

0: þetta er alveg geggjað frá hljómsveitinni The Cure. Lag af plötunni Head on the Door sem að koma út árið 1985. Það var nú aldeilis flott platan. Áfram með tónlistina. Hér til klukkan 11 megum við eiga von á Pálma Gunnarssyni. Hann ætlar að syngja eitt af þessum frábæra lögum af smámyndum Magnúsar Eiríkssonar frá 1982. Lag sem að heitir Þorparinn. Hér koma Ice Guys og Taylor Swift áður en að klukkan slær 11.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Grilltímabilið er hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
8: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
9: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
10: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Inn í kerfinu eða við þessar breytingar var tekin upp þessi hlutaörorku flokkur fyrir fólk með starfsgetu á bilinu 26-50% og örorku styrkurinn sem að þau höfðu þá fengið áður var lagður af
14: þingi. Ég segi þetta alltaf við konuna mína. Ég var hérna algjörlega óspurðum fréttum, þá segi ég kannski, er ég hetja? Það þín orð.
15: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
18: Alltaf björt og brosa.

Þetta er hljómsveitin Ice Guys og lagið heitir Krumla hér á bylginni þegar klukkan að nálgast 11. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig þetta ágæta þriðjudagskvöldi. Við verum aftur saman hress og kát strax eftir kvöld, fréttirnar annað kvöld en þangað til hafið það sem allra best og njótið þess sem eftir lifir kvölds og nætur. Ég minni á bítið hér í

0: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
1: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
3: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
4: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
1: Sláðu í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
6: Það svo rosalega gaman að vera í kringum allt þetta fjölbreytta fólk.
7: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfum. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
14: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
15: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
16: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is

0: nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Nice. Orkan.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
8: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
9: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is
10: Björt og brosandi

0: draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
1: Þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
11: Gæliboks, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti, svo bara mætir. Dekkjahöllin.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
15: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
16: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerða flokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
19: Hurgvan þið klassíska sána upplifun. Þannig að það er hitti, minni raki og það er bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólgumíkandi, það svo óbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist guði notkun óbáslega góð fyrir líkama.
20: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta er Bylgjan.
21: Alltaf björt og brosandi.

0: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
1: Félagslífið er ótrúlega fjölbreytt og það er alltaf eitthvað að gera.

0: Sauna Íslands.
1: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is. Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
3: Dínu dögum í Dorma líkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
9: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
10: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
11: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
12: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
14: Körfubílaleiga. Glersýn.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt.